0: Ha Jas. Galanta fad la tús mai a se chléir agus modja crélu bio magin inniu ó val farse agus a chuirde tá tó se gin díh ar a chléir inniu mar a sol díh tá dúas galanta le brannu a gan ar éisteir a bhhain inniu tá seo galanas rina seaartine ihe lá sin de bhharirt agus béle tróna in Aston na tre ná de Beach Hotel in sna dúnamh Aston galanta éit galanta agus te goh leguléir fan méidir tal legénus na dúnamh idir a bhéisiú ar chréine agus i gceimirt golf tá edad ar foiil in san éit bíal in na galanta fás agus tithe tabharne. Ceistiú inniu tá buir scéalta ag cóchéalú le radiofáilte máidín inniu agus maidir crélú beá ón cheafí a tacún seo sa stéisiún tá éit seo galanta caiim a lúirt le lenar manaisteir sa bhail agus an siad ágóil maidir geirí caafé mar seo agus coppla sinna úra na tá éit inta an seo acu ina ríide. Tá deiad blian ar an éir sreite ag radiofáilte in neri, fithe blian in bhí seo go hafigiúil, mar sin an cheise tugam díomh ar máidín tá sé inta go deáfádas cin cheair a bhfuil radiofáilte lonaí an chuigige híín a chuigige chuigige trí an Everchecks, má tá sé bh géisiir leins na sé condá ag tá sulas am gohil inniu go bí a hácht a ceir in lí a hácht RNAG a thar ag tús de hachttarart. Ever WhatsApp an chléir, náid a hácht a seart, náid a trí dó, chuig a chuig a chuig a chuig, heglamh glíoch ar a stéisiú, náid a seart ceir in lí chuig trí hína dó a ceir agus buir scéalta ag RTE.ie. Heglamh na hefra heg chéar na úsaj fásta mat se bhe geirí banachtaí ná teachtarartaí a hálúiste fá radiofáilte agus iad ag ceiliru an ceiliru a legitart an críche in náirt HMA íche bhóracu in seo agus lóthamuid fesin níos maile ach te fáil tróh teaghála inú lein ar máidín má teisibh i geirí teachtarach na banacht a thar iste. Lom inis te beirt beidir a chai bilíantaí i gobar in seo sa rádió agus a bhí an ón tús agus a dibar go cruaí ar san rádió fáilte agus sin iad fergus ó thír agus maiad na cenachtaí máidín maidíh.
1: Vise Jacker Color Radio and Guild Tractor Effect Susan Show August V Magic Trevi Nero and Van Skull Oscar Chefu so V Magic Chatamacus Trevshe in a row and Gillig Extrackles August Trage V Mitch Blaine and Ye and Kate Van Skull of a Eichenton Show and Nijeg Octo Car so Shin and Trevshe in a row Mitch August V Kenyal Gakrod Meet Lahak no Red Lahak must my Lord Aganam Nero and Skull I hand August Rudy Mershiner V just could a Jerk and Ye I think this aisle. So Nura Gall and Doy and Art Skull who image a league well Hussey and Culturlan, Magana Mufake and Nijek Nohe and August Wog and Radio was Jack and Shin Kutala Kajwai Rodiella August and Van Skull, Nakrud Slaganam Kamoy. So Shin Knights and Roche Loniha, August is Kivalam Vian Skull, Hussey Mids Man Skull first in Shin and Nijek Nohe and August V and Radio Kundan Shomri Shin, Nur Nakarov Napastian Shin, August V. The Majigusage, Ruddy, Neil Sigman, Kevin and Dini are mini discs.
0: Oh, yeah.
1: All the go, I can am. August V. And Amy Veil, Sean and Ray Hafata are mini discs. Fedulat, Bedger Ur August, Nismuna Urgale are mini disc. So Vishen on August Occulate occur are ah. Shenyam. August Vishen on for Kerry Uras Fiha, as Kivalam Goshis in St. Boss, Augustine Rocket, you're not here in Boss, I'm a guest, Jack Lacker
0: Radio.
1: And Venidus. So Shin Mervishay,

0: Mclaire Hain o gomun sin, agus mi se foras gulorn ir o gomun holo a fi gaislin geir o sta, agus an sin, fe ni leo yn nwyart, agus a comun nwyart, agus a lehedi sin. Cymyn am le, hwyr dyn ti'r sgart ar ym, agus dragor ma'n ffôn, Stephen Offig, Dar gaidí bhí antí díardra ní cinn isce agus tú sa sin gú chéarna agus eisi bhí an
1: cargéil gair tanta
0: a mágú ar am agus bhí ebhar bhí gúhan o gwein agus bhín gúhan na hín sin agus bhí microfóna sa chan ar ogla gú gúhrad ní ar skárt agus bhím si gerig gú gúhrad ní skárt iste son lai seo bhí ma dú tóch agus dyrp ma rait bhí bán a gúbar sa chafi Paulín agus barale i gúni na nuchta in Dóniel agus snám sin bhú dlúchiar ní sír an aisgi lo leis na heresi agus veri tí sta a chan lún bhú cion úrachí so bhín cion seo an agus dam seo right ní náid trí hín náid náid hín a trí dama dú dóche giri ar skárt ar arm muna gori dani bhí skárt ar arm san úrach leig seo talgam tamo gala sinim in oran kiar na seo O hús Jerry, reist, ele. Mysterious girl, like Peter Andre. So very much the haggis to move ahead for a cup of coffee. A couple of lineation, Hanny banished Moraid ni Hamel, which she a crayle lenya gus, or she be my gaff out of her motor valla. I guess near a moo and lum. I guess we had a master lessons, and so how could this station are? Start she, but hard to move glee in the Edens to Misha Moraid, Neil Mitch, Kobuetish and Fiend Lee. The Mother Dirch Ferguson, she the chairman early a garage.
2: Réilecha.
0: Agus bhí mar se gcónaí súil go mbeon se ar an air nar a bhreisiú te do d'áirsiste agus nar a strochaí mar hasan áit me, you know,
1: ach, agus na serious girl a gáil sa chúr. A
0: gáil sa chúr agus gur sin an cliúb ó Adam gur sin an fachta dearna a bhuise ar radio fáilte.
1: Tá se gálanta agus bhain bunion tú saltas agus mar a dúirt se tan caffeín seo haig le daoine thart a seasaí córa bh acu is inad sóisialta tan in aine an gur stáisiún radio tan inad sóisialta tan fás Tá íhe mhór an an art agus tá job mór agat an art.
0: Tá le fad ar ó.
1: Tá le fad ar ó, tá tú hén gal a bheith mar gaidé mar ar a tí ag an íhe mhór an art a hala na cairra. Agus cíf an íchá hélis leitra cánaí, tá na colalí leitra.
0: Well, sin an íchéad jók melte in eis, fíma gal a rá, dar rádi na gailtar tá maid in iniu, agus tá clán mi gruérí gal a bheith sin ni man fáste, agus misigus cíf a gól na colalí glacu sellid ar hala na cairra, ar val farste agus ar an rádio ach ni fiú well
1: fel ni bitha geistar
0: fel tu ar amatad
1: pe jar
0: amatad pe jar amatad fan hym agad I gol couple of joha cwrs
1: sgrifio maha gona lor yn lomlat na tesan gwelyr eich gael ti agad tatu sesan sio gona lys leir Can I too, my farce there too?
0: Oh, no, and when she had were a real Blenjigus Fija and Nijuk Nahas a quake to my on the gazas, Achtama, oh, Jessing Glenga Vila. Ach, rud wain y lwychyn na fi tu gantla mwyr yn ygen ac dyn sy'n nis lwychyn agos dyrt sy'n gyrwyd na mwtio'r hir hon a lyn ta jas agos ddim sy'n ta adag yn ôl ta gwyl ta lo na na gahit o cwni bel darys deifo ach fi daif yr iw ydy'r hir hon a agos bel ffars agos bi'n sef sy'n siog am enig jes i mi'n sa gyfnil liol ar fel ysgil hart gybel ffars agos dyn yw anio hoch o gymenig agos y fyw cwdiw agos y tacwyl o radio ffoel ti'n ar ôn agus bhí go leor daoine daoine óga imeil bhairiste a d'éas an níos a géisteart leis sin agus an sin bhí sé de géirí gáil is an sa teo chéarna leis sin raidí athraisí anuar agus ní hoclas go athraisí anuar a lihéid ach bhí sé gcónaí sa ista bheith imeil bhairiste bhí sé mar a dar na baile aige agus d'ag sé lárag sa gé ar an áit agus ar an stáisiún seo
1: Ein tamai go nal jas gur luai tu sin na tegin much gamai gaje an dev vi a gronan la balfarste a gase galat go nal bon saltas an art
0: Jeremy er a dilum skiel va gast kere den shule je an kol tar vin shune gut nis luai he graine holland ta klugus kail bonche mahari ach an klugus

0: tree. So Sheenam Gurhulam e Fergus Rivishin in St Clair Igra. Ní hé gurú radio falte Braddock. Ní rú éan rudar fáil. Dúin bhím ní rú man te wallach. Ní bhím man te gónaí sa tóir agus a gónaí ag labuél. Go bhíhid man te aihintas. Agus bhí tréibh sé an sin gabhíl is a cahar nó gabhíl is a cúig a hennig Mayra agus Fergus is teach heag le mé a ceartú. But sí an gur hennig siad is teach agus in éanach le ónú néal agus binan céadú a ró fearan fostaithe go lán amsrithe ag radio fáilte agus tá sé ráite ag ónú néal go leor uaireanta gur thóg Mayra agus Fergus an radio go dtí an céad leibhéil eile. Bhí siad garmúil ar bhain Jonach ach thóg sin é go dtí rud aonta profisiúnta aonta garmúil ar fad agus tá man dtí géirí déirú isteach ar na léithe sin a ra.
1: Séimi tá tú haon learna ar náonn seo fásta agus cléirithe agus a crélú. Tess agam des tú níos la radio fáilte. Bhí sé tehairta don phobal.
2: In
1: ainein mar dúir cellíon na rósa bradach ach na ró cadú na son, bhí sé tehairta?
2: Bhí mé sé gobar le glóring éil agus an sin le pobl agus le hagraíochtta eile mar sin agus ghlach tú leis nar a bhí tú a gobar a golbú deachtaí nó a ceileirí an rud go mé bhaigh point sé an go mé hebúlas de an stáisiún fásta le agla bhí anú nó beag an bolscar at anú na réú go bé agus an bhí me sé in sa choldar le bhí me gobar le nar a bhí mé le glóring éil bhí efig beag a gomin sin trasna an dóirchlá ón radio. Is sin an céadú gur tugú me sé steachú radio, just gur ar Fergus orm hat steachú. Bhí muid bra chclachtaí lá a bheith fanáid sugus bheith ait na waithúgaí ar bhair agus ar argus ar óhain agus garage. Agus just ghlach tú leis bé óhain an sin, bí nóhain an a gónaí le microfón tíntas ar nach bhfuil sé an seo falláthar a chur tosa faoi agla. Bé sé ag point sé an ach sin just díirí túint a chclachtaí leis an radio daoine eacail le na tafadain beige nó go rós agat go ratha isteach ag point sé an gníir a daine an ar tuirtar isteach a
1: lórlain faoi.
2: Agus sin is cod den phobal an radio le breis is déithe bléna. Agus leis sin ceadanna sa bhámhcóm tá rudaí cenal níos ifigúlaach níos sin bhí an radio fithe bléan d'éis.
1: Agus haré rai rodí. An aion gyd o an cadw na soffigwyl. Ní re rai cwrsi creulter ar ta lian se fad efo genwyn rodd y fi gobl.
2: Wel Sean, ni ffeirt y rael y dyn ni chos le garaj o Carla yng Nghymru o Neil. Neil, no, na Janssen.
1: Ie. Mae'r ta mai gyda fe can eisiau wala.
2: Sian e. Ni gael chwrk o'r rhaid sy'n o'r radio ffail se. Coltern mae garaj mwy ffeich. Colest yw ffyrst yw. Hannig sé leigum na dine cén ar rá, agus dine ar rál, níl cairogat EGS 3 gilligan, níl cairogat onad cultúr hefé, agus dúr linne, dúr le móvach ar níl cairog of skola vonu. Ach, orkar an gil skola, ach, orkar a hannur a hannig agus a daas, nir a dyrtu le dine níl cairogat sinni hannig.
1: Caim a tóshart ar eile, dine nó níl cairogat sinni ennu. Jenna, éis tan clog a fáil gynnar am tan Mary Clare lein fás agus Ebran Birch ar a sér o ran ag nuairt a radio fáilte agus ta banna lil ag a fás a éna.
3: Ta éna. Ta éna. Ta éna.
1: Ta éna. Ta éna. Ta éna. Ta éna. Trúr bán an siamar in a nuairt a. Wel, ta tía, wel, an sin cyns gyrnyr siad gwl na mre mai a gospel. Bis yn y ffewl trwy'r bon yn siomr yn y nwyr, ys modd yta mae y gamsiw sgilt i gysig eisiau, agos y cant, agos y cwl cant, agos y...
3: Dwi'n hyn gwyl, agos, ymwneud, agos, ys o'ch bim si gyda bag ardlwch fi sy'n ffostr, mae'r iawn, tam wedi'i leg ffeitroch a ffostr sy'n rhaid ei gynnal, agos bim si ardlwch beidio cymryd i'n ei tîn o'n ystach, agos yw'r rhaid o'r lwys wymyn yn eilig, dwi'n rhaid ei gynnal. Ac un iawn, yw'r cei gwyl gyda cracks, na clara chy, ta clara ffyr jair eri, ydw'r lawg yn bim yn jyg pleilwch wrth i'n nhw, agos ni fi'n sgilt yn nhw, gwni jarfach eir, chor o bi.
4: Rudigan Costello Flach Joel here and Jackart an amna mohian cheg will shock the midrnis mulle edrlawa again ak de gra tenyart a golrego har hab on the gilligan show mel first martian o he of cursey pubble de mohian gomian rudigan agoni or shall
1: no he in the skill

0: tús a chuir leis sin a seachtainna díomh agus sin peidir céadaí do chuidim a bheith in ionad cultúrtha an dochtúró línse go mála bhuarna a nocht ar a hochta chlogan chu snó sé agus siad gaol na Bretáine a bheith ar stáitse gomí breis óolalis na heamh san níos déanaí ach má fánar dul chuige chur chuún téachs go dtí chuige héan a chuige chuige tí le bhhar dul le bhhar nanim agus gachamíd leis a déachs agus leis a déachs a bháin inmh chuige héan a chuig a chuig a tí mar sin. Nis ní sete sibh céálm bio an sosa studio. Sinní Helen níhé se goine de chiad míle fáisteach a Helen.
1: Mí am agat a fáine.
0: Chunas tá saoil.
1: Chan saoil go húntaach ar fadón déh sa don mór.
0: An bheith. Nach beagat, nach deas. Helen, chan tún sáhar nuamh istócha chun Lauertlin. Tuisc gur ben lár nuamh, cuina chan chuig mian a fiad istócha 9-11 fé mar thugta réid an tobaist alvor a hárla in Nuárach, a Virginia, agus a Pennsylvania. Agus fís chénig in Nuárach nó gar gamada an lá áirithe úd. An lá grá na úd istócha go gúin leat é áhlas gur ben lár né é, Helen.
1: Is cuin lum na héni vinnis lum hénig ma gjáulir a hóire mar sa vís an Nuárach an mchóni ag an áum. Agus vís mchóni Nuárach agus vís a gobir is stóit New Jersey agus han dó áit búlti le chéil ar chlí rafa vís mchóni mo Queens agus reine gobir na hén lá reine ar an train fe halv stach go Manhattan agus fi bus privádach ag an gólacht chun sin húrtamach go New Jersey agus sin pártrúna vi na hén vaidin gaidí amach ar a seacht chugur maidin. Ach no chaite, an vaidin sun hílaga vaidin arum agus vís gom ná dianan i vairta ir mos sun agus un daru rau vech agot ná raf a sís gadi Woodside fin na hérna gafad an sun tró raf a sís go Woodside agus leim fó ar an train i vi tachta stach o Long Island agus húrach sé sinna stach di stáisiún Penta agus sís lum a stach lum ar a drain agus nevén tichón fóc agus sís am hasa ar a drain agus bega minn siad a drain sin beidir uir nú hós a vlien sin ile agus iechas tímplur maine stúrt maine ké hiat so ní hiat so mughíne sin échar mar fi an train lón da arif Dunkur is mó, chlohanna a hurra, leint vóna, agus iad a leif an Wall Street Journal. Agus fíðar sun ar fad a dold sís a stach go Penn Station a lorna caharach, agus iad a dolo yes, sís go counter Wall Street. Bet sa na dine a vi a gebjú a dunna kólach di erigad a chahir agus iad a leif, kursi erigad ar maidin sa raidi stach sinna fig. Agus hana macht an drein, agus fali isilum, Ermos, mach go Jersey. Is cuin am go ní, na hug fa mach hau is dot New Jersey. Aidí na bóhar a nárde agus hor rairc dírch istach agus ar chahar Manhattan. Cien tú dírch ost hor mach a sé dach sétt an rairc. Agus is cuin am go ní a ráil am hain. Han spéir chó gorm. Nacca, han spéir gólik raf sí gorm a tsa niuf ach níl. Gom praad is spéir gorm. Is chus mach istach sin a fig agus fin a hini. Ní ras a vadan eich rán nuid. Hosting chaint gref etlan trish caudas na tūrna a vola. Agus chudi nír na rá, ni hóg mne chan mór da. Dúr mair, agus a vala di eisin, kev gine eisin. Mar, skilim kúpla seacht na rimisin agus me tachta resil te stach gan oarach. Go dagach an tetlan in nís chi lor Manhattan o sikiún an orde. Fach ta hegut ar sin. Fach ta hegut ar etlan i gishkint o sikiún. So dúr mair, ma daan hegint a vuel a nát da himpisht. Ach, anna gjerrid in the year sun. Lysgat, anna gjerrid er fad. Vísagin, gyrf degin anna vi hjart, mar chnukimur, vi mar fad snifig, e fiechan ti trasna, er nos fafan so fiechan trasna rart na gani. Agus no chnukimur, dara kiawna mech tistach sa túr.
0: Vís go kongroch sanda?
1: Ní hamna gyrra mar kongroch, go dírach da, ach vi'n rair go gotair, mar vi rair glan dírach, macha gynir. Agus vuel an dara kiawn, an dara túr, agus fiscan na héine. Fiscan na héine, gwrdd fydde gyn anna fi eich hart, agus yn teimrod o fwain hitamach dwmsa na fi sy'n hasafatan, fi beidir cyrdyn i tîmplrwm agus chwla yn ffocl IRA. Tyngen to? Agus hasas tîmpl, lawm dîrach, agus dwrt sy'n lehoi, ni heisio yn IRA. Mae'r dwrt, ni heisio yn roddi, perod y gynnyn yn IRA, ni chyd chwnnw dwi'n mwynt eto lawn, eistach, ni hynny'n potrwn o fe chawn. Agus yn roddi le chwla no, yn Dow Jones fe tite. Gryfyn, tôn tite as yn Dow Jones lais dig da lawer y chlyg dan headline. Mae si fi ddyn y cwyn yfyr erig ad, fi ddyn y cwyn yfyr cegin eisio. Agus yn sôn fi ddyn y cwyn yfyr cwnsiwyr eisiau fele, ys cwnsiwyr mis dymach as yn oed. Agus, gaim siis ban y fawnt fi, hw siof an a hapeg yn yr hwnt o'n oed, mae si'n gaim siis dyn ni, Fishim nachten konger gohendum as lorgi shibische agus timple henig hog gogmir un nefig from a couple brelishke couple barshak lorde holke bun vimre mak montana ach nadmish kenai hokshe win dolavale agus komer sosafat she stot new jersey trusten and tappensee bridge hosafat agus she son da vel haul agus fis stigma ors honer chichlog agus fis khoboych fis khoboych agus kanen twerim fosgen ner kecho hok agus vi kursi agus vaid na yeg tishke raus is toch a mintendine vi sele hin agen vi gebju hald dom golach toire hishin durt rame gobers komlim kad hoke sherum agus hoke se chirur chlugvom dol agus vini smachan effig timpel hau chenig snach hos tachs nefig nefig timpel den urstig snafig ni vein churum ni vein nogum vi se gata fnachtig baile ach a tron hon a son han har nashe stach gano aurach Er vod for en hårdag, da vi bliver nødt med trassen og hudsen, og så skrælem under tag, og pøs rov datig, og så en blå dødtøjn i tagte nis, der rim na havn i nis, nis af skahes. Og så sådan, fag lejent i jæsen, ni ved for mig skisen, ni ved en dæsige dine mig skisen, og skrælem bliver sjagt i jæsen, der skis, vi Armland, Fergnum Moore says, Dorinarum, he's the Lord Manhattan. Agus, Homershison, where we, being Governor Pataki, we shall bully the Negus, Hosanvi and Cadvier Shulgus. Fina folly fat clue the hilly pig duty the ruin. Vacuisha shoot. Muivish Glager, Mohosk, Caledonisha, Fidin is soiled the Martin and the Mahagat Mars night. Agus, Nimashin V. Pershinch, Benemar V, Benemar V and Heard. Hier law stoch agus an olchus stoch chwegradi in a yesan an olchus chwegradi nur a tigach bi gha vile bish stra vile shachiad in a marav an oawrach agus hiet gha vat nis moa vi marav fi bish fi sos le fih mile din stig ins the Twin Towers of Vadinson ach hier gloha tacht amach enden vi fin a vun hier leider ach enden vi os hiun na mali
2: sha
1: bidr the marv
2: na dine san fad a marioch a helen on revahne gotar ha nu revahne gotar rine revahne gotar ha
1: vi ni rev egnaum ni revahne gomarien dine ri a marioch stig on na dine smo marioch stig ins na twin towers and lawson no sha dine if you go beran fyr dot hon chi hat so da hat a chi ernig Anachid, einmacha ernig, ma hentu siistin a hainamacha nuv Paulini, dina vi gobran. Vi kolocht erigadish, Cantor Fitzgerald, stigs an arch, and stigs a Twin Towers. Vi dava nor de mara. Agus mara yach sheikh yada kwega hocht dina ka sunan lawson. Ni hondra machas naat. Ach na yeson, chori sahane ar o valin roba I gunta vio, dina da galti yna gwaelgi in huawrach, vi chahinege sneid ni wolochoyn arham. Agus, John Tierney, by name the Sud, agus fisha post the howl is Staten Island, vi makto in St. Paulini, agus fi in Makaile, John Patrick Tierney, vishe dirach tosnehe, an orshin, lishim jagadu atoan, vishe shachtin I dientige, vi nihishin dientige, agus nere hoinig and gloecher maiden, hjartam ve mehevale, achtuche, lim she shachstruk, ischushe shis, agus nihoni she machas. Shachmin the fihid vishe. Agus fi sé tubistocht da bhfuil is le nahir is le na bhóthir na dhéasan cailacha tahir gá bhí is a hocht fer uasal ceart ach dine mar sin bríon sais dine mar ich bríon sais dine nó hóinig a bachas
2: gnághíne sé dala múna go déim sé cunas a gáhar ag an saol díf sé ina dhéag san a helen
1: gáhar is sé an hapag gáhar ag a saol amerikana bhúr sa tlíasgur hóinig sais tíir gró an a loidach an cín Satir Hainik, says Shasav Leshadir, Dina Machtstachs in Arm, Nabech Dol on Arm Bader, Dina Kurumach, Tashidanwach in the Flaggy Kurumach, Dogno, Peshkila, Ach, Vir Brutach Werke, Machtemacher, Fuluin, Lasmodan Haintig, Agus Vidina Sauce, the Rodi Universe on the Tire, Vidina Sauce, the Karta Bader Gele, Ervahle. Kursi sa valtochta. Marsin Rafa Gober, agus fa fadla shachs train agus fedish town, na poli ni agus dirish oskil de vola, agus chordorish de vola. So fa fa kintin abachini, kura shachs a vega maddingot, ach, rafi chi de vola, stirfa, o na fil shishog mahadir fa la tainig mar ham sa valtanish, dear fall at in ach hon

0: Ach, tá fechttaspeile aige ar siúla se goh de híine beg san áfuil.
1: Tágus é se. Bé tána giiste ging san áidir swiip i méhanda cha téú ládia agé. Agus tásúgun go mar lom ís reinint aigit lei so caiin aige a bheith gach éiles dócha chun rodí chur chun críe ach tásúgun go méid anna chu díine ag tachúling agus é techt chun tána giiste san.
2: An tron a gist san siúil mar sin tron hóna fé mar d'ir Cormac Leavis an son agus mohair breisiúla suaibh teir gudín síomh fnog.ie. Mis tuair mén deis a bhán eile díomh cúirsteach ar orga mórtas agus sin paidat céadí dá chuirim chiúla bheg ar a hochtach log an ochtan onat cultúrha i maile bhúrne le ciúl na Britáine agus cain troma ó Iaman ó Cisáin. Cúig a héan a cúig a cúig a tí. Bhfuil tá an fidléir o mráitach an múntúr ciúl agus stúrahóid heisci ciúl dúchas éirin Liam O'Connor gafa chú meisteach anis ó art i mara an dúnín mara raibh máiste rang ar an vidle gota Liam le cúpla lá fáilte rót. Agus tá séisiúr fidléirí i d'hán tá sin iad Conor Diamond, Racky Singh, Ronan Bergen, Annie McAnally, Deirdre Macbeth agus Catherine McMahon agus in léanacht anois neadair an raibh seachtar fidléirí riamh an saistig againn a chamhuid a súil le sleánáin bhaic den íine hé agus riail Dan Breen chlosfuibh.

0: gur míle míle maith agaibh sláinn bhaic den iní hé agus real Dan Breen Liam chuna sa bhí an teachtain agaibh agus tá hamúna de chéirde dos na scoláirí sa
1: Ie, bhí seachtain í tá gacuin bhí se anna spraigal dom héin chun bheith anrach faoi bhí mar tá tá ma dilíg lún na arte ag teach chármach agus tá ma dilíg a cónis a teach don seachtain tá ma siast ar maidin don rig fás bhín sé olaf dún sin bhí ma dig ag dén a cairdlin a bailín an an níoch lóg agus ach tá am le annach chur ar daoine agus ar na fidléirí agus tá mar lí a fálam le chéile bhealach ach tá am le le tá sé sóisiúlt ar bhealach má agus bíon tan sa tháina ag cámarach agus tá an tan na rairchana ar nóid go híomhan mar a dúir tú éon an áit is bhar sa ar dhomhan but tá típlach tain agus na rairchna chaháilin. So tá chuile rud, is rud náf go náach é is dói agus tá

0: Jas Thompson, mar hula mé Cormac ag leart fina í seo bhí aige don art, you know, beidir deb lína hin, agus tá sé, tá smuinte agoin na lig agus a chuann Cormac a Gréach iad, agus tá sé ínta gúil sé, fi sé gónig ír go meach an fergan of seo aige agus go meach na hálína a chur a orbert agus sa gaeltacht agus tá sure rás sa bhaile níos agus is rud íntacht don tíre agus is eismlar das ar sampla das do áitiní eile beidir ar fud na tíre so yeah tá zíntacht buna zánsultas ian an rísteig
1: an bheith há eile ver an rud pársanta san na níos ná fuil an cangal pársanta leis an mún tóir nú leis an gyol tóir ná fuil
0: yeah tá agus idir Tá séisir an gúrs agus go bhís domsa chur do anna bháthir a chéile agus bhí ar fáin a chéile agus a reint rudí so bhí ban amháin gur bhailadóir garmúlaí an tradisiún clásicach Manchester na Sasana agus bhí techníc do chreite ag i siúd agus bhí a séin i fáil an wáthi agus sem bhí díní eile bhí seint bhí ar anna óg you know anna until bhí Bhí seanna chhlaachta ag í siúd is fidlar íntach ígus múntar í héin agus bhí si sin an rudí a reint. So bhí mar fóla mána chéile agus is an bhí si deas an bheith agan ag prósis bhí mar ilíga gíri bheith níos fearig rif dair na seachna. So bhí si deas so is seas a siúr an gnás éil agus am a chaha bheithan.
1: Cá bhaon na sclárdí sa hamach mialar na cuairsí sa hanart chuna sa chuir de reithana orts agus ar chormach?
0: Yeah, so trí ceolchormacha agus ar na mian sóisiúlt ag a cormach is dói hánig trúr ó bheith freastal ar ceolchormacha bhí ag Michael Keegan Dolan agus cormach na mam ceolchormacha so dinamháin ó hánig sé an mam i Boris na Franca agus rin sé is aliantóir é agus liad ar son aliantóir an aidir rónan agus rin sé paint den ceolchorm sin agus chuir sé faig an RHA a fi sér ta spant is imna a clígas so cap gara Michael Keegan Dolan dangwa leis fi sé gíri a cianch fi sé díl ta hana fein so bhí hannig rónan so tríd an saiz torra sin hannig raki o dim si fi col ma mele fi a sasana agus lan si cormach an sin ar lín so agus ani hannig si fógrecht mariaal an cursa so agus nor vi si lunha san astral you know so agus si an caid cian ar rinnam ar so yeah vi si so i na mian sol si agus
1: sa tuk a tu a rísht fe mar dern tu
0: Ein leisgéil tacht fwy gan teif sio
1: tíri. Gdi náltas fiorad dawn. Agus beth hw sgwyl ffei Warsaw sa ffolin di lwyn chw maha li am hosa gwmai sin yn enach le Cormac agus le dina ele mar chyd da sreif se uacht rónach da na heiran ar an entas orpig agus cohardach as liv alian toji dar sete rawn ahe chyn blasador gol tŵr a hwyrt ar loif dos na bwyl stoat ele istocha ach hon tŵ chyn part of on ele hain dwi'n ili am sylla fawc mid slonagwyf agus sisio the humours of Glyn agus Farrell o Gary. Agus gur míle maith agat a ríist.

0: Sete, na héna gwyn fe yasa gota Liam, gwyr mila maha gwyr fada gus gynnaid I liv, gwyr maha gwyr rish Liam. Nish chan chyfgeistach leis yn sylw yasa gos o idleid a fawn gwyd I fidleid eile sy'n ni mef ni chunel de dda fath a feaf.
1: Slana gwyn sandu.
0: Gwyr maha nish beg cymor an y yasa r siwl a gwyf se creaf lachdi nef o da choltas cywl tawri eisen. Cymor lachiad blian sy'n fwylen ysdi hymordach ar y lahwyrtri sy'n siacht. Ca ta bertha hefeaf?
1: Sneta, I have more kill Bartha going Nihavon, Goyle, and Grave, a Kailur, Kaikavlian, Achemid, a Kailur, a Butor in a Flavy, and Grave, and Liana, August, Bay, Midi, Den of Brunna, Air, Clown, Connie O'Connell, Kuma.
0: Nish Tocht, Hani, Ihunel, Stocha, Hosha, Dakers, Kershisi, Yenavedan, on Muntivy, Gehestocha, Le Bunu, Vur Grave, Hainig, Vave.
1: Sine de Michelle Oher, Egan Gade, Christa Vishamar Kishdor and Crave, Agus, Tommy Tfos is shining the tunes to come again, Martian Tosha Fos Point of Lesson Grave.
0: Good ass, Martian. Quidam Huel, the high Saganach, Count Size, Nava Figuil, Vega Gavagas, Nahena, Twitter Mosh, the Hanea Nach the Ba.
1: Sine, Bemid is big session of works to falter of Koch, big.
0: An méid buine thug bhí a bhaile le bh le teúil na héir an bheith a bhí sé do sete. Conas go bhfuil éad rathir i measc go néos óig an gapan tú?
1: Bhí anamh líana go i mlíana bhí mar anamh róúil. Neadar is dólam gur craobh gaaltachta sin agus tá tradisiún láidir ceol agus tá ráníochta sa cheantar seo. Mar sin bíon daoine anna hacú le daoine do Green Flag le héidir sin.
0: Se, bíon agus na héine anna bhórál a chasamh, fuil cogur buinig sás a bhas as an muilin agus as an gelúr a leithiad blian a bhéamh agus gur maithagat a sláir tlin in nuf.
1: Gríon maithagat.
0: Slánga fóil, méamh ní chunil an son agus leithir ar a hochtachlog stíhe Lahor te se seach tron hóna mórdach sa bhuilin a bheith se sin ar siúl si hidé sahar in lechiad blian agus cóhárdach a slifse agus miarú go meag féle an óid a tasnú in óstán an Meadowlands a Drolí a mórdach ar a lahor te se deher maidin beg oiní I rúthóin in a gráige a caint agus tres límid choma le Pauline Scanlon na binnabóinig go meag aráni na blian a dachuid charadam hiúil TG Cahed á vrona ite is si hidé dauna cóhárdach a sléhe. Sin é argion mar sin in uvdaro cnéide eléidig agus brian namach a bhí am an technóirach da gurín luan a ríist Loma.
2: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasdukhle.
3: Tasha Vigeshdukhle, Skunda Hina Gonhuila, at RTE, Radio Nagoyasdukhle. I was Asian with the Nishashan Glor, Shulach Shkelach.

0: ar a dán detára eile chu smáirecha gail sí agus éiad a chuoine a gcuin bhígi mochlóg America agus bonan nuair sin nachil America agus bhfuil detára imeachta fe a híl mar níor sé is go hiocht a bháile. Mó rang féin an rang a neach a misir rís gail chi rúna an dob ní rán a nnéirineach tá mé cheappas an rang ar fad na rán a nnéirineach trúr me héin buchail eile pára ceo gail bhfuil siúpa gearra bhaithi bhór an gáile agus cailín i dán Rinnilán, tá póstar Rinnilán. Sina mé, dí mocha deli liug. Vóra vórga sásnus.
1: Is isu vóna tá Rinnilán fós?
0: Sá, as a ráng ári chin, as a ráng, an séu ráng var dira chriacht na skali Lemolíns.
1: Cér da hugár huir a síl?
0: Rúda hugár huir a síl un tíaskach. Chuid rúda jelle, chuid tóra sórich, tá monarkunin isu, tá kuidu gu mórla dýn ógu spesialta kailiri chunjál Rinnilán. Tá na kantin isu rinn is mórga gu spesialta. Ach bu an tíasca chu rinn an tarú chua muintir in Ileán buchalí ó go chu séad a géascach an ón go Milford Haven sasna. Thánig cuiteach go bhála bhí séad a géascach le dreamann na dhéag súl Somáli agus an sin fuair fearógas ciléine pára go dúnail Patio a dí mór fuair sé bád a dúsna go éagadaí agus ina dhé sin fuair Tomás Seogaich as ciúna an bád agus ina dhé sin fuair ba tí mé mórtaíchá fetíine fuair bád na dhé sin agus na dhé sin tháinig na bád tú Agus in sin bu cúspóir fearóg bhfuil forhór na bhearóg ar Inileán a ghiligéascach agus ar nó báid agat taine bheith acha.
1: Agus téad an ób?
0: Téad an ób, déibli sead an chrúa, bhí sead an bhaid, bhí an cháilar ar mar iascarí ar fud a chósta. In is taine iascarí ar nó, ní hana agus a sean síl, taine tú bintú géascach na Calabag, agus bintú géascach sa dún mór, bintú géascach sa dángan. In meán éidir in seo agus nó léire. Agus is post lánaimseirecha agus ar nús cúramán, vóramar, fiú sus le milliún punt chuidig an a báid núise.
1: Fews ar fada an síl nú do warúil?
0: Dhéin se sástar á, tá dýn ínach dúca chlúm fúi seo dhéir dís bhail na chunan an sean síl. Ní hana na dýne stóhi, ní ar vunna na stóhi na dýne bhí anu imise fásuas gans na dýne bhí anaimseir mo hana hara hana erit. Bín dýne kainz is mar dhéir a dhérmen meitsa, is rúda nach nirtar sáh minig bích Vi har kanos att kilonen är gona med alla värdlux. Stå vi gillar det till sig kilonen. Nu är vi med sjön. Värdlux må klasha alla ur tärtar i mali. Ni hejsen lära nachra gälge. Vi gälge snittighi. Vi gälge fyrwa. Gudig gona tih. Ta av oss. Ach, vi små om gälge ta kilonen. Kri mer malach sjö. Ta dini avrit. I kilonen är dasås lämmo lins. Agus is fustu lumsa gus lopsa. Nu är jönsk mitt ögat kora. Värdlux lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär Chaláirin sé bérla lena gláin siúd, inis, chlacadís másla, ní hé go láirin, ach dá láirin, dá meid sé go bhí ára mar dira, chlacadís másla. Sine an chi bhúil tá uhívna tangandi, sine chi bhúil sé. Ní maile dýna na glúistán seo eichel, ní maile dýna na hetiláin eichel. Ach stín eit seo a chaiach go cinál Shangri Láchal i bhlíana FM Ísa, sa Saura, agus bhráilab an Cúnis, agus bhráilab an Shansil, agus an Cianasan, agus rúdí seo ar fad go mín dýna. Cynnal rômán sécht fúb. Ach mar a derim se gónaí nor a vins lína cainz mar sin, ní ra ar éanar acu sin siúl siar o chi rúnan go bungaula, troch lá, go iniardú, agus an a washti wóur, digin tú gusad fleach go kraken. Sta se frusta gilor a rômán sécht fú híl, go eltach da bí, fú híl ilan ach go spesialta. Sof dérin se vein se sástar á gan frappa gan taka, fews ar fada.
1: Rindan, imiach palatíacht tawach da chanárin le de línsa.
0: Vi politíocht tábhachtta chu árin chofatagus tá na íon amach ó aimsir na bhíoineí, beidir rubh sin ach cinint ó aimsir na bhíoineí agus go háirid ó aimsir chugan na talún. Agus bhhair sé ála chu go leor duine as árin san áram, an áram a téirstáit nuair a bunaíú an saorstáit. So bhí na pártaí politíocht a bhí gaolta go leor ag Martin Mór, Macdonacha, in árin.
1: Bhíon tí díag chuid chum a mail.
0: Sea, ba as árin a hen láthair. Rénús. Agus bhí na rutaí seo an, in sin tháinig nuair a bunaíú fina fáil, bhí maithir ar chuine go na daoine stóthaí go mar dheal go mas chunda an chláir é, bhí le aige le fina fáil sé debh léir, bhí fina fáil an. Bhí an tuiscint go pholitíocht ag muintir árings, bhí an chur síos pholitíocht an árin, agus bhí an vótáil gúnaí an áard, bhí an céad chud an daoine haich a vótáil an áard, gúnaí go cíneach fúáid me beg, lá an mhór a bhí lá an vótáil gúnaí.
1: Níach sin riamh pléile politíoch na bartathe ar an éon thoras sin nó go hímpíist?
0: Well, is stóí ar go leor eile, mar dhéalar gur maithir go láidir sin, sa rud stóí ag ís áirid go déintú málar tseos, go inis lom achtar a bháin agus

0: verstegi ro tishkint wa agida hele
1: niro niro nuorshin vi ni sterin i wadni sterin
0: ni shiban worle ke
1: niro khorbe nuorshin agas khulum ni yeshin ni hikor gor nya khamish os korin wa urdagal of vim blaidach hasen blaidach gwaadi in ayin fashti hurt kom dur shagra me rog agas ro erach agas ro yi heli hapsha ach vi tinele gahari he shano hegerta a waver an fashti hurt kom agas khalsa shanslo magas khu agas arno vi mishe dripolish and delete Tíve stíka gáv líed agus brísúme. Well, deide me as, tukún sáns do mar zera, tukún gón agus an pelar hóngs dúru nú gara chúbos tí. Ach, leis a gárta chúrst gom vlaidach nír, tam a chapo nír sér a chrúaram na hívsin, agus leis a gárta lí chúrst gachán á hegirta, hóg sé sem postrum, reis gúr brísúme, hóg sé postrum an chúlach dain.
0: An post sá leis a mlaidach is fí a díal ljáur ar sam húgal násiúnt an a gailgir.
1: Bú, já.
0: Bú yad kveg a dó, gudí kveg a kehrabat. Fíche, rindan, kén glaka a vile leur a gailge a gya bubble sa nám, gus tú tashtil na tíre?
1: Ní rá, tímu gana skalinu, ní rá leur a gailge le fekel san shupuí. Ach fyr chaur chupu, tímu gav leo klia vi shupu ag, ó kén tani vi mar ní ráile na, ba.
0: Mar ní ráile,
1: sá dorsa, Vi naib an simply, bi an gúm an príomhail se hur, bi an céit agus na céit a leabhar ag an gúm. Ach ní húrach an gúm, de bhargar rialach an stáit heirbhís, ní húrtíis na leabhar amach, ed an góras mar a deistr sa mga nó sail a return, se sin gudúrhi na leabhar amach, gan láctar a deistr sa na leabhar a...
0: Nardíalo.
1: Agus gudúr a trí, agus trí, agus trí, agus trí, fúin gaid, lo caiste. Ní ra éan bhealach, le gan láctach an gúm leis, agus sin afa gom megin mú lehid sa chari amach, Tíine le Tomás McGowan, Sean McGillagán agus Tíine. Leis na leabhar thuairt go na siúpaí. Agus tá sean deacu ra áit a bheith na siúpaí ghlacha leis na leabhar deir ní cheana ó na níiad.
0: Well, ur cheana?
1: Ach níor cheana ón erit sin acu, gudí gur hosa na fáilteoirí nó go háirí tár seo agus dil acu leabhar ro cumann ó aimsreach orb agus leabhar a bhí nó aimsreach. Agus a déile leis na siúpaí ar chúst sa ar bhuan grotha. Agus freisin, fechan chuige go mbeadh léirmheasta ar na leabhar. In the night, it's a big
0: torture.
1: It's a big thing.
0: Ach, deire leis cuid wá?
1: Ó, deire. Well, deire. Mar tá, well, t'chrónus sin ma hintu stach. Mar war ein siupa ma leawr nis ta rins leawr gailge. Chumur bich le fecial.
0: Nis, se, nir vi an chúgal fáciad vi tui tegar ar exorsial agus dil. Fekir son tífa mo? Gwer cawr vert rinja nabur ga eirin lena lín sinja is rinja Sean O'Hagerta agus a van bryd ni wil oin. Cymar vi an síl tífa stiganáit?
1: Den seal tí vist tegan áit, vei að súl bújála dunni gón hlán, misu, heisi vei gobið annar fæð skæg, agus dan semar sin, kamera, og hún, frissin. Sean O'Hagerta, en tjena dvón, vekk lær ám fúi hjánin, ista sé fúin að fóði lær fæði, ná, bakast um hengar gúir íntlöcht glúsach na gælgi, kúid vór, bás núr kæli vessum. Ní hef áni dígndú, chúi dæbri á hýf, leawr agus orsial agus dil agus tá an fíla sé sinán, maire sé sin godó, ach bhí seach a gníomhach sin ar bheal a dhéile, agus bár ag ra úmas ag chulagúna go, bhí úmas ag chulagúna go, mar bhí seach a díirach sin agus bhí seach a cnáasta sin, so nám céanna bhí seach hæri bheith crú, agus dítach sé bheith cean dán ag leor chumá, fúin na chad tuairi mí hain. Ach ar bheal a gínt, nuair dimi sé sin dimi, cannál bacastam sa rénus gyrim in stiúr a bhí fúin lúasacht cadhúr. Arnú, Is cartar á freisin, an chóháil bhí an an orsin, agus is cartar hiúrt gan vlaidach nor bhí sem maru cuma cén tredi bhí bheach agan leis. Bú intach an agriacht an chóháil, an tamsin, bhí tábach leis a góháil, bhí siad báur na leawr gailge, an club leawr agus nor odísin ar fad. Is mora trúi ag gurim an chóháil ar nisgi britsi mara dimi.
0: Tá tunis sear nú skrif Colún seachtanú le scéla éir an Irish Press, ach ní hís an chéad a chéad hangáil le Céad a búrca. Chatúis was le seach bliana an mar agar ór gailge?
1: Bhí me seach bliana an mar agar ór gailge, agus bhí me scríf Colún sa Sunday Press, mar chuidig mo ghúlga sí caim ar rá na hícú en fín bresilu, me súl san am gan íghfí ach ní hícú. Ach, hain an Irish Press go mór an bui stóhi Cam eile bheith fíri nech anáit bú chraicelte, fiú anís chraicelte na radio telefís éidum. Bhí se íntach, casú cuidig an a dhíni bú íntir casú riavarum agus Good job.

0: Tíran mac mahanna a ras mochansin sa bhiáin ní diog cuig a ní. Agus a ré gudíon spidéal mar chud den torras hirna. Agus Tíran a caintan seo le pát o cúlain agus sean o coníle an sean o coníle cairna a bhíon sa ar chláir seo go minic lacham leis. A nyeri seo ta buc sa ceáilige fásta.
1: Na rí mí seo ma le dóga hirán ní bhíoch mórang an wuska ceáilán ach
2: Of course,

0: Bán
1: Nú
0: húgadu
1: tíbali bán húgadu
0: Kén,
1: íhad.
0: Kén tenni vér,
1: Mastu? Íhú sám bara tén slanjum íhadin nes.
0: Mastu hén a fárig húlán kén, kén tenni vér. Nér kúltu hén íhán?
2: Nér húl
0: mér hén. Áhúl káha sé gárast a tjánaim sér fádé mar sén. Má, má, má, má, má, má, má, má,
3: má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, má, En is fear a hatnaíonn a stíl uraníochta go mórlam, Páidric ó Cúlain, ón cheantar chéarna.
0: Páidric ó Cúlain an is. As cyn bailin a Páidric?
4: Bailin tí mór.
0: Bailin tí mór. Agus an tóra an?
4: Cúchín lán éifin.
0: Cúchín lán éifin.

0: Padar oberin iscéilíart agus a portíart ansin do heimas anas i dgealan condagúnangáil sa bhiáin ní déag daid a ní. Bhar sin mo chuidsa do nearaí seo, íon stad lí é gór TI, stad IE, mas it a geirí fuar a deagháil. Bhuim sa mar sin go dtín teart an tsúgain ag an nám hearna a mór.
1: RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géisteach le scó an lún gan chéile ar RTE Radio na Gaeltachta.

Do mhí géisiocht an chin le Martin James Seo Flaherty agus scéalt a ghaléamhaige ón leabhar i méal na farraige gan tráfa cléireachal a cruilúir dús an 1909. Im léan an 2000 a bhása údar an leabhar an Gearmánach Heinrich Becker suamh na siúrí ó féin agus na daoine log a rinn agus scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chaa chéile.

0: Me. Go hauling and thoran kunde in the me in chin o Lisa Murray ags clishmuts couple oranella o Lisa toki on album oale bills the studio ni sternly. Ach rivishin diro mud zer horsi drami achte marguil un eile fringe ershul umna clia fwilad agus na milsa alin toda towards kyol drami achte dance agus scale achte gus tachi zifrila fod na carach. Emask na leiru chan et hamar chuds gun eile imliana ta sirse kyol drama nu tri rege evir stachi na taivierke mar chuds ga eile idrnáisiún tá alaí na gaiilbh rin taire a go bhéis ar stáitte áirchlann na pécóige a fa cúpla í an seaachtainte thugann agus tá Iván na gile chaalín ar dhuine gan na heistúirí sa geol dráma seo agus tá Iván lin inis Iván de chéad fáilsa.
1: Gur an bíle maidag mór trasa tám lán trasa bheith chun trasa niu.
0: Agus tusa freisin in chéad í ar féiscéal na bliana seo, Iván. Agus tá sib amon cleachtaí a faoi láthid, cechí bhfuil rudaí gal ghaib?
1: Ah, oh, tamid ag dulga áwis ar duas tamid in mun na clachtaí in it, sam é díach gur é spás a hógáil tíh an wit an studio con lairt le. Ach ia, bhí ferra íontach agin, bhí mar sa taibhearc le lin an féile alín an sin, agus anis ag fáil ré don fringe.
0: Se, agus hánig na slúte i branuari i ri an taura, tá sib fáil aisiolis íontach gún chiol dráma se.
1: Tá an tá arin le bhí le féintena arráhas agan. Táid beag nach díal amach an seom láchlí a freisin, táid ag obair le lista feheh fao láthair. Agus just bhí an aisolas arráhas ó bhfuil gach den a rilí ó gach lehéal gaeilge ó gach ís, so tá an tá arin.
0: Agus caise go rud mór mítach a chute mar eisteir an deise áil a bheith ar stáitte áchlan na pécóga an sin an abbaí?
1: Ie, sin le céad am a bheith an abbaí, so sa méid tanú go mór leis sin.
0: Agus amach tú ná beidir lairtlín beaganín faoi de eisteir hain leis an eisteir a fhí tú an óg nuair a thosa tú máach i sligach?
1: Ie, sin é thosa mé máach i chun bheislígí ag déanamh ceol drámaí. Agus an sin hui meig di Old School Institute of the Arts Barcelona chun an drámiocht cun stradur a yenibar an drámiocht. An sin hannig me a rás gom lá chia. Agus pa me ag den of galor obr eigsul o hin, pa obr dint a gom ar an skálan, ar drámi, agus an ish, ta an pa arm of ag den of kiol drámi a rís, mar hosi me a mach ag den of na kiol drámi, agus Mar Ashter, hugging shame where they can differ a bit in Irvine to a Bausa, Augusta Kana, Augusta Gashdor, because you're the Anna, you should be very present, Connie Yenov. So, yeah, to me, just a bunch on so far.
0: Is Kid a Harn a draw and Stacha who and Kid Lariv?
1: Nathan Kinsa, really, Mar Hussimer in Irvine Kuig, Hussimer Irang and a Bausa. Agus just o hin I me anan ein modele ienof nor vi meg fast as soon as vi meg den of ein

hálainn an tórán céim ar chéim in sin ó bhean bhhailaghib Lisa Murray agus fanna Lísalín písa eile ar a gláir. Ach tá go fanach le cuasaí ceol inis is mud a díadú ar a gomadóireacht. Bhí deis ag rós sin ní chasaide amachá le rinnt ceoltarí le gaiid agus hí ggéir tuiscinnta áil ar a mealacha dugan siad faoin broséis comadóireachta agus cé gofuil fu méagsúil ag na seanraí ceol ar fad a bheis le cluisteil anseo tá rud amháin an lascan iad ar fad sin an chomadóireacht agus an chruíochtta tá fit a fuúta fríd a good ceol agus lá rosin ar dús le halvaní warachu faoin órán nua tá aige agus an próséis comadóireachta a bhain leis.

Ach, Sheila gur gurama an sinan thugs ma gal amach sa down gan chéadúd agus nir tá brógan nua tá siad glán agus níl siad úsatí fós níl siad briste seach agus sinach chur ad am sin nir bhí ma a túrsáir a gólaiste agus a bog amach ó mála agus ma ochlin a dig. Nir bhí ma scríban tóran honig na cordi amar dús rif na focla bhín cinál smuína am fuin na brógan nu agus hosta ma a sí ag an méirchlór mar tá menis agus mé cinál a gaibri amach cúpla corda a hains gudás le chéile agus a délach gon cinál téma a bhí geis leis an óran. So hosta me le sí, chó mé go e-mail, mar bhí me gur a bag an weignis a chud an nuil freisin, e-mail an sin, go dí

0: tá mic siúil le eicáil chuna go taise sin si is le daoine freisin, I suppose, you know.
1: Is mu sé rob agus úsaidim an ainm alínta.
2: Agus cóháil na cinsmuide leis an ainm sin úsaid.
1: Dúirt mo cara, Kieran McCool, bé mar dromador i mo seanbán na tua, dúirt sé, hei, sin ainm maid a bán, ciao. Seanrod na Lachlan í is dóigh.

0: an thoran dóhin ó Lisa Murray in sin Lisa míle míle buchas a sota bheith linn
1: inne. Gúr míle mágad as an cur, tá mé lán sota bheith seo.
0: Agus gnaidí leat de chamchúirt tá gach oldas faoi album nua a Lisa a bhála agus a chamchúirt le fáil ar a leanach Instagram Lisa with the Fringe. Gúr míle mágad Lisa.
1: Míle buchas.
0: Inis tá os cín cuige imacht siar an aisce le bheith ar siúl ar fud vlach lias na seachtaní amach rún mar chud go brontanas féle tálaí i dhéanan ceúra ar an gaeilge ar an galtúr agus ar an grothaíocht bei scéalaíocht, ceol, drámaíocht, aileen, imacht í faoin léir agus ceardlana ar bun idir an ceú lá dé go bhí bheán over agus an ceú lá go bhí dhéadamh over i tosaí mar sin de lún se thugain agus tá an talíntóir scríbhneoir agus comadór HK ní hiaradán a mbun stúra ar a bhéile imlíana agus tá HK Lynn inis. HK, míle fáilte rút.
2: Míle buíochas as an gcuara.
0: Ina seom HK, siad an dára blíon gan éile seo, cén cená féile atá inte agus cén smuíne atá tí fhirje?
2: An príf smuíne atá tí fhir dan éile, ná deis na hort a hailí, ceardlana ar ord chaidán agus sihar ord chaidán a rachtal agus a rastal ina gantar átúla. Sair an aisga, rodi tá spriúla, neaf ganach, agus is privilege dún gwa sé fwy fwndaglin, a fa trí hiachtana im lína, so ta anachud deisna agwin agus si intagar fad.
0: Is fi tú hain pórtach im rontanas an nara mar alíntóid agus an is tatu i de stúrahor ar a bhéle, cechir hárla an taistrú sin?
2: Well, hug me on a good ash all the scenery. Because it's so good, I'm not sure. Well, all right, lads, so.
0: Tino Hain, Marshina.
2: Oh, yeah, should I?
0: Agus cyn cynnal ash all this a first of pain o highly to reach na chéad feile an ora.
2: Of the duch ratcha, gohorha ruddy all a spragaman tanga las muidan chorus idigus. Agus a horn deshna dove. Rud neamh gnáchí anuf, mar hapla tá caiachgal agwin, tá ceardlan a rap ceol a scríf, tá ceardlan agwin fiúla Lisa Murray ar níu lá deg. So tá anachwyd rudi éagsúla agwin agus is íntach sinna eichol sa tanga agus gohara níu rudi mar sin an na fermisla fása nús.
0: Tá os cien cuiga imacht ar bon thar sí seachtaní. Lartu fwy cupta cán an sin, ach tuur blasa gwin gwn chlór, cei da fais ar fáil gan na tailím léana?
2: By anachod rána idir alín, sport, rudí chultúrtha, tá cluiche cór mór leis na gaol nua ar an séú lás fithe. Tá...
0: Cita gais leis sin?
2: Well, tá dhir... Tá na gaol nua beidir dó siúb nachur olas is pobl nua, dhíni nuathe in éra, agus tugan si deisina an CLG chlachta dofshoot agus tadar chun cluiche cór mór a dhéanamh linn chun an teanga chur an cín agus chun cúpla fochan nua a thuirt dofshoot beidir nach chun an teanga acu agus is rud ínta chun an sport agus an teanga an street and sport.
0: Tá go leor imachtaí mar sin na tarlú agus na himachtaí scapaí ar fud chéad cheantar éagsúil im lá clia. An rá se tábhat a chuipse an éile a thuirt amach chuig pobail éagsúil a seachas í bheith lonaithe in éon áit amháin.
2: Bhí, agus sin an rud is fear faoin féile, mar thuirm sa go bhfuil nach mór seasca imacht ar fud fád bhaile a clia. Tá rud ag an áitiúil de chula hailach níl srinar bit ó híomh a bhíh taistal agus sin an rud is fear go sé sanna leharlainna

0: go bhfuil sé sna pórca na go bhfuil sé bhfuil an tanga ar fádait cabé áit gur go bhfuil tusa an.
1: Agus is fiú a lua freisin tá na himachtaí seo siar an aisce cé ó tábhachtach satá sé sin ó híomh na teilíe.
0: Oh, dat is een rehaft. Dat is ook aan wat is tafel die. Dat is dat gustus marktal aan orde. Agus gehoor hele pas die. Tegen moet je leggen. Agus gewoon aan deze al. Niet woon frast wel imacht de woon. Ach, drie jachten het imacht die. Zeer naast de gulle isgroepa.
1: Agus cean gan na teachtrachtaí atá agaí ná nach gá gaige lífa a bhead le teacht ag brontanas. A bhéach teach nach bhfuil a cúpla foca gaige acu tíocht agus taine bhhaintas.
0: Ó cínte, cínte. Agus is socha sin na rud is fear. Tá fiú annach chuid na leirlainna Portugal na Molina agus fi siad sinar bí chun cúpla foca le cleachta fiúmun a raibh focla beth acu. So ba daoine eile an, agus tús an chéim agus tús an aistear atá an an chuid daoine agus mullamuid go mór aine a thagan fiú mna bhfuil an tanga acu go háirthe mna bhfuil an tanga acu.
1: Tá scéal spéisiúil a théin maidir leis an gaige agus na hálíne. Bhí gaige thar timpeall ar tú fása níos, ra?
0: Bhí, bhí. Well, drasta mé ar leascail agus comála sin fi mé cheana is mórí chastar ar chéile trí scrúdú don áine. Fi sé siúd mar an scrúdthór agus é sig sin scrúdathe. Agus bhí an gaige mar crí lór a gadrimh. So bhí annachúd gaige fása níos chuma.
1: Agus stoi nach wakatu moran gan chenal alina coamshire rasima thain into a chrohu tri gael gan tamshin.
0: Oh, ni rao. Agus is inta gan deshin a hort da haili an nish agus a fashti an nish shina ekal agus an deshin a hapu.
1: Is am rahan tu gwin cha shin ari an nish gwin nismu spashan ga alin lua amshire eigsu agus fiw bagan in dana tri gael gan.
0: Oh, ta, ta. Agus is iwlam rud bagan in dana but kamen damad fos eig sochru an komasta on mar alintóirí na seirbhirtí sin na chur ar fáil agus a rud iontach faoin féile ná tugad sé deisanna alintóirí atá gaeilge ar a gomas acu rudaí a chríal agus saothar nua chuma ónas go bhfuil stór leathan againn mar phobal atá ar óir chaidean leis na saothar nua seo.
1: Agus dóí leis a bhéile seo freisin tá páistí mar a luamuid agus taillí a gríláir brontanas agus má ecin páiste dráman nó cultúr nó alíntóir a duna rud atá iontach spríúil tú réige beidir gomach fún ar a péintúirt faoi maichanse.
0: Mar sin éige díreach.
1: Agus meuraghain i rís cénor a bheith túsach ar leis a bhéile agus cár féidir a tólas ar fada áil faoin bhéile seo agus na ticéid a cheannacht.
0: So, bai an Eile ar siúil ón lún beag seo an ceú lá déag do bheanmhair go dtí an ceú lá de dhéarafáir sa do tríheachna aganin an sin. Agus is féidir tuile olas áil ar an glór agus áitina chu an orthead don himimeach dhéagsúla ar ar linktree.linktree/brontnas26.
1: Gur míle maithead HK ní hir don bhí sé go hálainn leirt le bine.
0: Gur míle maigad.
1: Mar a bhí ein péisceile le gá héisiúir an nós bei ar banéil álinn lin le scéalta na seaachtainna a phlé cholaheachtain rudí eisteacha iontacha simúla a thuirteisteach go stúdiolób agus tá sé taí chu fádalom inis mar géadháilte Stacy ní dúfa colmó fáta agus Aisling Fuller cechi bhfuil sib.
2: Gomáis má teasta gomá.
1: Tá de a taí leis a saora bei na hiichantaí i gaiirí doracha gaiirí grúm a ní se tarlaí fós a tar réad a chéile bei muid ar fad a gealachtáid beag an ín fuí bhrón sílam nar áras an amsir agus nar áras a clog agus choluid mar sin tá muid a gealaart fuí dzá scéalta chuna muid tús le rudí inne le rint dzá scéalta tá scéal amháin tucaí ag gachtana agaí an inne rud a harin war nards nó chud a gáidí sib nó chud a smuínú sib agus tá sa muid le Harry Styles Stacy.
3: Sha, well, vi rímant a dán ormsa na dúrt Harry Styles gur sa tíalt a fáda le Crow Park. Aidan Zeta an tachtan seo agus rud ní sáran leis na ríis ná cé níhé dynamic pricing a núsáid aige le na ticket so tá sé sin níos ár ríist agus tá se freisin chomá leis sin tá se duna cefaglaítar ach unpredictable fun tickets so níl mór an ólas tucaí ar sin go fóliach ach is cosúil tríd a bhé sán ná bé fichi euro ar ticket cacha tú cinál sain al sús le náistói agus má an tú a ní bheachsad cénáit a bheach tú is sa stadium nu ar an áulair nó a bark but ní bhéadach fichi euro.
1: Fichi euro? Tá sin íntach ach níl saad céméid gan na ticket sin na tarfáil.
3: Níl mór an ólas chudibit tucaí an ish didach ach
1: Mae ni teach fógrí a nid oge seag mas a tiach a pát na chrôcí fa gál íche an bhlin se hugan nach ha
3: Sine, lúna se lúna se sorry, se hugan bish a tiach agus ia, tugan se deis gachlíní stoi nach wil fáil ach bet na dit naid gud gul ag seo mór mar sin mar ta costas ticad bailí sky high le couple of blian nua so si an tachrata sin gul se oslínis go díní ele
1: agus ta galior díní bai sán sás a gud se tiach go blocli a mar vi galior díní a vi fwy vrón agus beid a curumach go mór nach rusha in sean yeidin ar a champúrt sternach
3: agus mis a cialnach a
1: vi si blei cangol
3: oh yeah agus nir ma go London le nai yeah Chodach sé sin costas níos mú ar ríist ach no, fi ma delight now camera an tachtan se.
1: Íntach, Aisling, cedach chur glindar ar de chrís an tachtan se?
4: Well, hula mei gwyl on listin Verna Matchmaking Festival
1: ní roma sin le sin?
4: So, just, you know, I think gwyl dini
1: is jeshe.
4: No, just ta sé talk a heart the reach in Leanna and ta sé foster shiel.
1: But book points in the blean the gotcha.
4: Yeah.
1: Fail it, clownish, listen
4: Mar dina single is rod ian toche. Chain heart their carca gaji shaska vila dini on. Gach blean. And just jesh bula le dina kinch. So ta mishig nuk more lesh beja karacha me shius. I don't know.
1: A mean dini oge ag a vela sha?
4: Yeah. I've been a lawn dini oiga agus a lawn dini a hagant overka freshen an all huig on festival.
1: Colin, what do you think of Féile Clownish, Lestine Verna?
2: You're
1: all big on my cheese. It's
2: big on my cheese. Hello, Colin. Hello, Colin. I'm going to sing in the morning. Come on, Forta.
1: Sine, let's go to the radio. Is it Colin? I'm going to go to the axe of your banachelish zine port.
2: Yes. You might take electric picnic cake shakan, agus honic electric picnic machinia, agus tuchu gawalashid, os kian million budal plastic, agus kani, agus horshid seed and scheme a horsala, agus walashid mile, no kid shask mile, a karnachti,
1: tipo. Nachin tachashin.
2: Nachin tachroda. You stay steep to see EP in the cra.
1: Nero.
2: We ship near
1: some. Nero Michan.
2: Pim Michan, you may bar on the budal, go tipo gari land tag, wide on the karnachti. Moroch me.
1: Moroch, go for the
2: push.
1: Harry Styles agus Thomas a cuíomh nún na crinne mar sin trúnú nínia íntach ach gol go scéalta na seachtaine inis is Stacey tá Beyoncé díl busca fála ámuid ar chostas $9.8 sin hárta ar €8.40 cita tarlín se
3: well fair play to so tá si bé si cearach cúpla an dís im léana agus donhreile tá si chud amach an busca fála ámuid se agus coile Tá se go deas a brannú. Deir mai méid sin is le finals a tá strapid, tá pictur go bach beagair, ní le cúcia a dach bán. Á, bhfuil se beagair ní excessive beidir ámach €1,000 le cacham, beidir go gean anna,
1: ní a sám. Ní tá deis a sa musca, Stacey.
2: Cá frío an ámad. Dim eis gael
3: smach. Crawl na cínt, surely. A gean an hana, Dámach mór cois sa ícaí agus láto brúta agus cár Lamborghini fáta beidir a chin.
4: Beidir.
3: Agus chodhár teile dintu go gamlana ach, listen, cear cúbion dís, fair play de, ta sin an cúiciad dine a all cianach bosca de. A
1: vela lana seo.
3: Níl mis an an dine oán.
2: Bish a díl tamach.
4: Chín tú mai.
3: Definitely. Níl mis an an dine oán a all le pintal chumar mavrela. So, you know.
1: Ára mú da sin rish dísis tú ar a bandil. Níl éin wad sa musca seo, tá seo fála, tá cenál éidach velvet glas is dán.
3: Yeah, agus tá seo sin a héin plush agus gadaas brannu, I'd say, you know, fach colosáv ag dachad vinyls is dán. Daas sávalte.
4: Ers dwyrt tu gwyl an rod cena jinta Jay-Z hana fein, nor ddech chi'n just cosio leis.
3: Yeah, so ag bina na tuwyr sin notion, rynny fferlach Jay-Z rod cena cwpl bian o'ch hyn, ach, now, $1,000 a fi ar mosca sin, ach, fi chwle album yn yarn o siari o fysdeon. So, you know, fel si gair o rydy cynt o chais da chan
1: sy'n mreis. Dyma Beyonce hein ys dys y musga, gael o'ch siarad.
3: Cynt o, cynt o.
4: Yeah.
3: Ac ysgwyl, ys y strapid, like, sfeids dy chyd, but, you know.
1: Fach di lan I ymper tîm pod lach, chlod.
3: Tîm pod lach, yeah. Bydd suitcase gael nash.
1: Si sgwyl ys dwi'n fern y lys y musga.
4: O, cynt o.
3: Yeah.
1: Mas yw ti gair ffecol, cech o ffada ys y rôs dyna le omos y leirwyd e?
4: beidir, like, yeah, tashi sais ask ashtach mar sin, like.
2: Dim ish kapa go rak aere gita.
1: She made stun. She's seen chit samala. Masi kechi veter lom kupla pinelli in the. Well, vi ma brandu e receive ni suchigs, vi festis agus tealain til a canach e receive shaw freshen, ach ni akama ein fade, broga a cholim, ach, hila a cholim goil na broga ashtacha gomor savashin an lata anyan. Vi should le fek all in tower.

0: ese coentúg an chinál sin faoinear na socrithe pá agus rudaí a bheith réisiúnta súbhnach ó híh pá agus cúnsí aibríe san teirbhís paibli. Ach ar chúte cinnt níl an rialtas tar éis ghiling lecle seo roimh am. Rud a bheith déanta roimh seo bhfuil is agat bheith nuair a bheith cean gan na socrithe seo ag dreidim chun déirí bheith na cáintena tosnithe achas léir nach sílan na ceart chuman go bhfuil aon obair cheart á dhéanana go dtí seo maidir leis agus in is tá an bhagairt seo take.
1: Agus ag an am céine don óid tá cruinneoir siúil ag pártaí parlamentach ina géal fí láthair agus d'ar nóí tá an tána Simon Harris tá sé in airgadis freisin agus é tuairt leadana láidre go bhfuil i gceiste an rialtas cáin ar ola taobh tí a laghdú ag tuairt leadana béidir gan infra rud éigin ó thaobh beartais cánach sa bhos siad chun carúil le oibrithe chun sa cheanglaíon an dóis céil sin lena chéile nó an ganglaíonn siad lena chéile.
0: Well, ní dólam go ganglion dá ríra mar an rud atá sé sinna dhéana ná bhfuil sé díú ar an bobal go generálta agus ar nóid ní hé bháin atá tuairt na ledí seo chúlam a déon teachtain seo chatte ó bhí heáil ó Mártín nuair a bhí sé sin na cáinsla na pháirtí parlament a héin. Agus seán rud a tharlaíonn chuilibhlíonna níos leis an gánáisnis bíon na ledí seo aga hafa amach ar bheith mísa agus faoin am létar an buseit san dáil bíonn sé le go rólas againn agus ní bhí éon rud nua nach mór an. Ar nóid sa chás seo tá sé caint ar an chearbáin nó laidú cinnte le béidir maidir leis an ála a úsáttar le haid teastánach sna tithe. Cáú go láidir iad faoi gan é sin a bheith san áibh nuair a bhain siad an cáin carbáin gon airtála agus an bin mórtan ó aibrán seo caite ach an argóin te bhí acu an tam sin ná go rá an saoire dreidim ling agus nachmeach gá ag daoine leis an teas. Ach an is ar nóid tá an gibhrú ag dreidim ling agus is léir go gréidan siad gur gá seo a dhéanamh ag an bunte seo. Inis tá gá ráha thiíltha á phlé go an cáin carbón a laidú nó an cáin breis lucha a laidú ó tríide go leifán géad go nífán géad fhí mar atá á dheara ar gás an na hén.
1: Ach, d'ar nóí rud cóharlún spéisiú leile tá na glasig i mán cruinithe fí láthair freisin inio, agus na glasig ní móna sásta tá siad leis an rialtas, agus bé siad níos mí hásta fós nach bhfuil an cearta gom, má Rowney and Simon Harris cean an dá ráha sin na luaitú. Anya, will you join?
0: Hello.
1: Hello.
0: Tá mén seo, seo.
1: Ní sa gama chúla túna ceis sin?
0: Well, chúla. Nó cuid chóa déno sa chandig vrishtin egin elis tachar in lína. Ar nóid bén glasi fír vi hásta. Dar ló tá nyav ard umlán a yena vegan realtas seo ar gach a wán sítsa namach nuri vidar a realtas. Agus a gwila lán gan bej a vi bantamach a asumpu na chur a cal egan realtas seo. Ar nóid bé an realtas ag rá ló wel ní rá coga sin Europa agus coga sin Van Eter nuri a vi sifse so realtas agus ar nóid caihamid plé leis an real politík mar atá sé an aniu. Ach ní léon amhras gur go mbeadh siad san óhad ní sásta dá níos leo fíon cáin breis lucha seachas an cáin carbón a bhaint as an ola TTT.
1: Tá scéal spéisiúil ag brise ní mé chun íoclair chuirt aonar do ráfaí ar hagla ar agla docail tú abhailta mar níomh tú olaf tú achtas luí mé é ar éonú sa smat tú gíor géin rud ráfaí tá sin go brá ach feicim tá sé spéisiúil tá tuachtrán Catherine Connolly tá tú tréis crinú a bheith cí le drifar le íospartach in sa tribloidí a bhí tréis Catherine Connolly a cháine as Greengraff in raibh Catherine Connolly le báil nó iarbhail den IRA. So bhúil si inio le Anne Travers, drifur le Mary Travers a bharig on Tyre Ray, agus Honix shot traced an Uchtra

Faltas fehe go bíal maidna na seachtana seo lumsa cíhín ó sé túscurtha le cúpla lánuas le scidal an dhírig an sa RTÍ radio na gaaltachta agus sa túsní sa

Dar sin leis a glása. Idir a leirte se seach agus an nechla garmaidin a bheim chuh a gahabh an hídig. Siad Michael Rooney agus Séimi O'Dowd de hain an chiad fi sa ceolúin, písachom Michael Rooney hain an critere agus thugpá sin ar an album Tobar an cheol ginn Michael Rooney an ennach lena chéile June McCormack. Ná raibh Éirean Rianson a chahainan go híbhann ar a bhlút ar annachadéile das na rianta. Ceolbert ar Bhailíní an trusa, Mar Sean Scanlon agus Sarah Collins agus na dánta ar gitár, Eamon Sefton.

Ó bhar Sean Scanlon ar er bhailín agus óna chud íana ar er géad albumm éana ar tháinig bhthe sa bblion. Fethe agus a fé trí is star nó tháinig albumm eile bhthe i mléana The Rule of Three, albumm gén sin é nach leis sin Terry John Doyle as blá clia. Tá de déanamh gaí am mó an áirin inniuh agus is sála go bhíd na héan lá. Mí nóigh Páduk Jack an scéal.

0: Fianna chúil ige buscadóirí lúndin le lín óige John Carty i rialna an athar í chealig agus is os na buscadóirí sin a ghalimise an legan den rial ar a dugante Father Kelly's a hainte dúin i dasach báirat san agus Moving Cloud bhí éid a dárna ceant ceantas na rialna is ánta le morán. Tóca gom an album I Will If I Can le John Carty bhí Johnny Ringo agus Alec Finn na hánta éid an rientsan. Lillis ó léir inisse agus Dave an áráinte dead Lillis gur árán anna ledach agus anna yese agus dérselin chuma go dan sé éir an árán ir héip de John Groine ó de Vanig is áráne fé chearc agus fé chalach a dhimig le chéile.
1: Chearc agus chalach a dhimig le chéile ma fríd na sléifte gur vrish de grí chua siad gus le gas go chearc in a yeisin

Bead cléirchannach de gaiitigh blog ach géag dá dig le lilas ó léire an golaméid an chearc is an cleach. Agus is conlach eile vís na sála ar lilas sé sin an bhailadóir. Jack Houston gofuil album Nóglán díreach fáiltithige. Féin dedal an idl bhriste atá go híhann ar fád agus go mbeidh blaise eile gnas níos dhéanaí bhí eile mar

Er nuance na haunta fianna agus fi Charlie Stewart éad an Nord Moor se Jack Kane chum ní Harrigan the Bay of Cool Daff agus Port Ella mar derim on idil vrista atá an album nosa o Jack agus bemi de Tarakas ní sianni ar a glár chalma ach nis tamí chan tuart fe ir an chlár agus fe chantur na tolí agus muitir vac na mara sita Mary McNamara agus idrahair Andrew.

Laganacha áitiúla a fémar a bhíon gombeon minic ige a muitir bheith na mara das na rialna hainadar dúin. Réalt na maidne a bhí ar a giadríil agus Joe Banns an tedla tocha ar a darna cean. Barry McNamara ar a gansartín agus Andrew McNamara ar a musca ceol agus an rinsan rána gom on an album Open Heart. Bhí an grúpa Gatehouse is Shemington onad a líon a Ros Comáin a réir. An ocht is a gúntain imi a bheith séad an onad airachta an obair nú Nobber Heritage Centre sin an ocht an grúpa Gatehouse a shemit is a gauran agus eadar chamachort fiog marg vid luiasca no dírach fáilse ca fein dedol triu agus is album eisio a tá go hívin ar fad insa grúpa tá John agus Jacinta McAvoy tá John Wynne agus tá an taurani Rachel Garvey.

Ní hénontas sa dúile bheith ag ceoltóirí ins na purtsin riamh an áil The Maid in the Meadow agus The Lark in the Morning an gáfort ungerpa The Tin Sandwich Band in the Mask John Murphy ar Oregon Bail a cailach le líon na seachtana bnachtaí lena anam. Is leis a glórbíal maidna tán si bhgéisteacht ar RTÉ Radio na Gaeltachta smise cívín ó sé cívín.co sé ag RTÉ.ie. Ceolar vusca agus ar gitár an trusa agus sé timidi a bheith gseimit ar an dá uirlis le cáir na technoléachta. Rá George White agus Riel na Galí a bheith gagan ó Tim.

gaelin inis fendedal gudu na nôr. Cultori agus aurana oga aslach garman atá in the vann agus tachtair le hiosla dail os na gnáhívna Erlíne. Siad sa, éire ní a láin agus a drahair cúchalan.

Muintirí airline na d'sáchbáire éire agus cúchalan agus a tarán even godón in Orca. Tacht an aránsan éir an idirlín le hías lo dáil. Bertin na dhéagsan a gáistre gisteach go cúntan chláir dús na nochtáldaí chó fada agus is óldam. Terry Bingham ar Gansertína agus Ón O'Neill ar an Mizuki. Hainad ar Dermot Burns agus Martin O'Connors dúin dúil fele. Ige Terry i gheol a vuscas gan dáltas an a vuscadóir a héin chó ma. Bríd o Dunahunish lish bisecule auron and the lower no faun on our rhine agus tamchanesha a haint agrina er hiltoid a yemi gwainer lean the fear in the timpele shachtanohin session on the kiltoid concertina Sean Dwyer agus a gwelgele muitid I rir I her charkigus on the kiltoid concertina a behavoir ele me o Dwyer well the kiltoid untoch er concertina by Sean a hain agus is pisa isho a hainachse realta gama benachte lehanam

Sin filte an album lo an idyll vrishte leis sevailador Jack Houston agus sin tead leis atá bí sa ceola hain sé dún an chéadrian an album agus Queen of Sheer na rachamse an pí sa ceolsa an lá a vrishte an chéad idyll vige bí sé trím leana diag dís agus daugus dihannas agus fóhar aga leis mar gadas a gwaig dal trein náil chun caide agus peini hitamach nár vrishte an idyll tant album gahal in ar fad an idyll vrishte le Jack Houston pí sa nó chuma ceil inis agus sin ceoltóir fedóige as ardmhacha a chum an pí sa ceolsa Brian Finnegan agus ghaidseach sé é le lína seachtaine a gcuine ar a bhúntóir ceol éhanna bhealalaí a cailleach le DNA. If you are not the rain atá ar seo.

If you are not the rain, ta tach deir le hiosla dáil os na gnáhíb an agus sé Brian Finnegan na chum agus a hain dúna ir a glára písa a gailtig sé a rinna seachtana gwyna ir a giedvún tór ciúil a bhíge eithne valalí a cailach le dianaí bnach déile na hanam. Tain míad covrón le Brian agus lena muintir agus lena cárd ar fad agus tam cinte tá marach si gamach si ilimnach a stíha marach na ra brunfúr an gradam comodór na bliana ir amach sé sin náil valalí. Is ar chahal héidin Ar brunt fór an gradam ceoltóir na bliana stíomh amárach.

An grúpa etarracht tú bheag sé mint an rodáth is tithe de saharn se chuin. Bheil istúirí tan tám milte a rístrin agus caithme slán agagant gaibh rodaí anamé le cúpla ríl ar bhead ag stáin an gheoltóir Tina Jordan Rhys agus cúpla ceoltóir eile ina taonta. Sí Tina féin a chum na PC sa. Go dtí sibh slán.

0: Tainte Shaw, Eganochtran Trump, Tashad of Alchic Parkin in Lishkinish, Artemarines Imhti Palatula, Casa Shalish Nuachtran Catherine Conley, Inaris Nuachtran, Agaslisha Tishach Mihal Martin, Izach Farmley, Tashala Galeg Gartna Vian the Freshen, Artagunin Ambassador Verka Nierin, Artadurisha Orad, Gosha Kundan Clar in the Yishin, Artemisha Frastel, Ergomortus Uskil to Galf, Itharbun Ergalf Cursus of Doombug, Agasfana Shen Chin, Gudi. Trinona Marach. Agus ta ceangan na fechtas slán dalas movies a stá ta riavar bonan da lá seo go chuart an uachtarán Donald Trump. Ta rint léirsiche plenal sim la clia agus a gondan chlád agus beis rint a taistil galior sa dachan dae freshen. Bei etzilti a tiacht agus a gimacht mar a zundul in Airfort vla clia agus na sinanya ach ta ra cúlio gurine breis a ma hiúrt chob hein gadaras ag na Airfort ar etes gugurí in Wailarab. Ta clúduch ar chuart an uachtarán inis ar RTE. I Balachahian agus ar stáisiún nuíochta RTE. Sa mealnaidhir, tá smach domlananis ag an grúpa Houthi i bhfuil an Iráin a Takulab ar chósta éimin sa Marua hés chóp onra i dionan sin. Cialín sé seo, gúl cumas níosáranis ag an grúpa Houthi le tancar ilis an Arab hádach a ansaí ar nús mar a thar bunacub ó bhiúl. Agus fós a fhanach sa réigún sin, chún an Arab hádach pípa ala i dain idir cehed nú cúg fín géad go hulahar ala an daun hríd, héis go grón a scuilu as an Iraq é a wala. An aim sir leha an waistach sa ro yes ar maidin agus bai baistach roman skati agus fúrli gá réir, in nyeskirt agus an nir yeskirt na tíra wán ifas an waistach a maxala, bai sa terim a moran chulichar dela agus bai rint trefsi greinan ach Tá carhúr fánach gealta freisin, idir 6 agus céim agus 5 Celsius a bheits an tocht is airde agus sé a gúi bhésar an nuropanta i nírannéas. Sin bhfuil go chursaí nuíochta agus aimsir a go dtíon hínéag.
1: Dé leat a bhéiríonn méíon níúlamháin a bhílainn in sin leis an mar is stúrnaí nuíochta. Cuir mo túsanis leis a glár rá na seachtainna, súl siar ar scochréola na seachtainna go churláid ag Johnny Chéide.

0: feicint ó an méid daoine atá ag úsáid drogaí thart an siar agus an méid daoine atá na gáirdaí a gabhair faoi phoiblí drogaí.
1: An tír gharda gearú de marachú as chun de bhfuil joo a chola sibin sin ag an le Mícheál O'Toole ar idir sinéir. Léirín tuairisc nuaí ón Institute Taide Agnámaíocht agus Sóisialta na SRI go lárdú suntasach ar a méid gasúir sa tír seo a tá bocht cé go lárdú teacaí ar an gnáthecht isteach a taigh tealaí. Lárú teachta dála John Connolly atá na bháil go chóchaiste am leanaí agus co-ananas le fanúlaí neacht in faoin ábhar. Ach ar chuid a tuaire seo aonaontas air.
2: Well, current agus nor ekin to an figure current sheet is arm. Ach, shin rotia lilin mohil hein agus lilin mohil fibli is meg zine. But any doctor sondini tagum or galore ta you know imoctinus no ta a costal dango shi imoctinus. Gmor mor dini ta glurig tak no glurig a tihi octa sort of lama. Kegur gur current sheet intus arm nor ekam an figure more marshin tagum or galore dini ta sugrochas marsha. Imohil.
3: Agus ce fáhúil an figurú go háard in éon go bhfuil ardú techaí ar an gná heachta sécha teag teilí. Tá is a caiin séar ardú go chéad faoin géad é na blianta fiche fiche trí agus fiche fiche céir.
2: Ba ceap me hén go ceán de ruí atá ag déanamh an dochran seo ná an costa a táirtaíocht agus si an fáhúil an rialtas tomata níos mó tíocht feiblií a chur fáil mar tá costas áhharnis ar tíocht. Sin ceáil den fáil, is dóí go bhfuil cumáile sin go bhfuil an costas maratála ag orú an tamar fad agus feicim muid sin i gcuir costas fuinneamh, costas bia agus tagann sé sin isteach ar go lóir daoine cumá.
3: Cé is múta go leabhar scoile an éis go thuairis go ghaisúr agus níos mó áite chuí scoile na deis a chuir ar fáil. Cuir d'eile tá dinta ag an rialtas le rinn spléanta le heachta gabhar ar ghaisúr atá ar an gáinchuid.
2: Bhfuil le nuair a bhí ardú ar leis a forlúnú incom haillí ag an aire ciliri. Agus cáirín sé sin leis na daoine atá imoctanas na daoine atá ag fáil an íceocht sin agus i mlíana comá feicim go maimuid ag déanamh rud a mar sin comá leis an Ahru sin an ara chama, cur an ara kiliri, the dini sin cur an realtas, cart the leish ar fall, the nadini a visa se eg fall and forlina income highly chama, agus an lintus broslu. So Tomajig Dana brody, agus is doilumsa, agus Tommy Quincha, so vodjin im lina by Majig Dana nismu.
3: Cham, banyan the figure Richard Shimlegavi looks a fichi kehej, ach. Líon fichi is an olcas atá cuasa gáil, go háirí go háalaí le gaiúir anóg, agus dádua an taiseach Michael Martin inneo go bhlíon na gasúir teag maireachtáil i mochtta na sróáart agus go gahan réaltas níos múíonna le heachta gaiir ar háalaíoch. Ceché bhúr sé geiste í sin dhéanana deant, ceir na bearta se tá geiste í ógur sa gáinnáisinís le ghiling le lei seo.
2: Well, Glackmond Rafada Shin, agus by Imlina, by Ardu and Arati at all, and Rean Comer Socialta, Eek, then a Haile Shin, agus an Adini at all, Fall, Income As on Rean Shin, Kamala Shin by Ishu Aran made Connor by Ladini. By the Iac Egdini Savujet. I guess by Enrizes Eg Branu Kama or Kechi is Fajalin, service year Kurafal, the Dini Ata, Eglurg service in Nisfiar Sazot, I guess Kaurin Shashin, Legak, Ernil, then Fobel, Gomormor Dini Tai Mokdras.
3: Wall then going to hood the big opera agent Torres Kalchak, Machart Guduri, Stech, Level El Luntus Lianni, Vachbunnike, Er Hostal, Yanni, Erinsach, Stech, Vachig Tile. Will in real to say brand new version, Harbijan, Ubechi will check Estagi on Luntus Lianni, or Duke Hulrune, Begbaan, Erinsach, Stech, attack.
2: Well, being teacher confusion or margin, I guess Dutch or margin or radio, most of the Garam with the Giri, a shin of her vine, not mine with an an air. Nak mai chula fáis de clúdia ega, agus go mai cuidacub, nak mai ag banu ein buntáis de asin, agus bech se níos fiarbeidr na ráti atá an fwy láhar don lúntas lani a ardu i generalta.
3: Agus nientin túle sin a John?
2: Well, antiam go we go in an lintas lani ardu, agus go carin se sin le taili ar fad.
3: Se, ach beisig mach taili fáil ardu agus gan a tastal chairpa bohob.
2: Bach
3: ta by
2: tailor it income art fall tartu shu khama kena ak na din zarmat on agus the nervi ardu serati shin agus tasulagum imlina go my ardu ella lish on an ikyokshin koma
3: mosfer kontish gul gais su ta ingnim ek machtanach reglach smu erbaidirin. Cahabertus huntusacha a vesigate chaunashnisha a shella agus gudivins na chaunashnishi snabliantamachrún

0: leagáling leclis, ní bháinim léana.
1: Agus tá sé sin ar ainean réaltas ar fad. Náidín dearmad sa rín an tíse go bhfuil rín áirithe ag anois ag tá breanú ar bochtana spáistí amháin. Agus tá siad ag déanann, agus déanann siad agus chuann siad ústáit ar fáil don réaltas agus go mbíonn siad ag obair ar rudaí is féidir leo. Cáirú le daoine atá sa grúcha seo agus cáirú go mór mór le leis na háiteanna sa tír a bhfuil faoi moctams.
0: Tá sé mar spriocha an réaltas líon an gásúr a teag meirchtal moctana sa laidú go dtí trí faoin géad faoim líon fichi tríocha. An ghlacha leis go mbeis a thairbhéid acu aga an spriocha sin bhaint amach?
1: Well, sin é an spriocha tá trí bhliain fálcha agan chun é a bhaint amach.
0: Agus a gapan tú go mbeid go n-éirú líb an spriocha sin bhaint amach, tuibh sé go trí bhliain?
1: Sé spróca an réaltas go bhain fiú sé sin amach.
0: Agus bhfuil tú sá éiceáil seo i dteann ó lá go lá agus daoine tíoch go dtíthú i do gháil chean tar féin.
1: Fecum, gan áras a bit fecum, agus go mór mór mar gheal ar mar dúspí an sin, mar gheal ar an costas a tár, cuarsaí tíochtt, agus daoine inneacrach mar gheal ar sin, agus sé mhórm héin go gahmud níos mó dhéanamh chun an fáib sin a réiteach.
2: Bhain mar láir an teachta dála John Connolly ar a glór nuíocht a hían, le finúlaí neachtain a rith na seachtaine faoin tuairis cnuí sin ón Institút Taide Eacnámaíochta agus Sóisialta an ESRI. Chuir an dárnalaí Katie Taylor as chun de chéilhaintáin deire le na gairim mar gharnalaí profesiúnta i bbáce chrócha im lácliaad de saran seachaite agus í fála ceanna saoir ar an dárnalaí a sa bhreinc Flóra Pilly. Trúna de saran bhí ruúí mac an nimar a láthair an sin brálú a bbáce chrócha agus láir se le Tommy O'Hallin ar sport a tarin faoin gnal atmosfér a bhíle bra sa lar thug Katie aí ar a bháine.
3: Well, tan gearra ar náit an neamhnach ar nóidir, dan mar tan fáilc fan clúdi agus séchain agus an áin mhór a lár na páirce agus an scoil an mhór as a hían, so tá a trí cín de fredinu caiti nis agus a tradiale tosí nis glú a chafi fiú teastafra an trein is lúchi bian. Bian bozan agus, you know, gilor lor daini agus, you know, níti fecal gantzich I cumbay, níti fecal, you know, tar gilor dahan I glas agus ta sé, you know, ba sé starur, ba sé ar cín le gundi.
4: Na rud nar chéimir tú cenáit thosa rudaí le Katie Taylor na blianta fad ó chuin nuair nach sé cedaí ceilí níomheit ag dánalacht agus an ocht go sí mecha sin na bbáce chrócha be se lán go béal le 8ú míle duine. Tá a heiste, tá se duit réit na líre.
3: Tá, ie, go dtíobhann tá sé doctéte agus tá mé sách sean inis gromé á leanacht ón tús go dtíon deire, you know, so sin is sinna so tá sé sinna cinál cinn an bagni muoinecha ag leor bailí, you know, ach na cúna dé críoch na sí agus chur sí slacht, bhí mé caint, le sin imní bhór mé bhí cór am lena ar pís ar né agus iad ná ag an áifigú le an gláis na trianóide. As mé rá, you know, cechar air sé faoi cosa bhí sérá go sárbh an airbhí sú chas gazúr an gantar, nach da gan an oka, nach nach lain an oka dro chumara. Mar in tein fredja chalchi riab, in chiet fredja in eirin, gwna dar in chiet
4: fredja
3: Cameron. Agus vi an canal an siú leg a wang ish an visha an, beleid gur lai an oka, you know, gur chalchi. Ni wani gur chalchi, but gynach ish ag ismirin ti beidr, gus beidr da war, gur wanchi begin in jan focus on kurchige, ach, you know, hannish rash trivi ni journey, gus, you know, obuchi gradar, a gailin céanna agus lefa a fhéráid se chiam si go rá port seinti ag an láisin, you know, rá Cameron ní sárna í gmech ach ní rá bhí Katie Wadd ní sár. So ní dóan go dár leis sin ríste na cúna dé agus má chunín tí na mhóchán sin e tsek má hige den atmei má hui smacht agus, you know, má tá si díri ar seo agus má cínti gwell má siad a mi an a creíl a fát a bint pinet a fát a te si kánt a seo agus má rúr si an treid seo bár krok agus si teis IDS hana hain ach tá tés seak is stári an a níd ní treid eisca an nó tata mar é is cora daun da in cailín si as a frank fór a pili, you know, tá cantan a creivach daun da cantan a chuid creiv daun da ekishe tá tríkín a kaisi agus tá cantan wán fála so peid an a gros nocht bain chuid kín a gwen enji agus má grún kaisi ar nó é bain si an si oir o mais in the champion ilch creiv ag chóvach an eixan o da vach doch reit ar fad
4: agus tá brannu ar an meid tá rót agus scrift le seacht ar an os ar ír ni hen er chun kaint sta at dient of in trade is kinal slan la kati ta gesberg nach bin kaung nur di nur vi tu kaint la shugam punchen bin kaung nur di vi sais im yakopaim fui bezer go shul khut tad machine stach khur khaste
3: Well, I mean, if you be Katie Haina kind of raid, you know, a tradition now, if you like, is, you know, Vishay, Vishay, Silly

0: an cinál tocht an na glór hain agus gro crab ag an na glór agus I glach buis leis an slú mór a bhí lár. So mín is léir gur ócáid mór a bhíl seach I seo dhéin agus seo dhí sé chortú le fada agus ní léinchéis ach gomé sé sin go leir sé sin ára ar bhealach ach I gnám céine tá si dingmáte gwaid si gíra chéine maach agus hárla gwaid si oscór an slú ólhár seo an tospán sa sár agus is cum si a chuidéach si hút agus ní dhálim gwaléin bhfuil go lici sin na maidí le sró nó go dúcha din an cailí nelí ní ar dúr bhí mé brenúir a dornalach le sear agus bula pads I mos in mos a helix in sin aronné a beidir jacadin beidir agus bhí fran a si fír fír fír ghear agus fír fír sgipui agus fran a si le grosi you know bhí si ré agus tá si héinar ag bhí si ré agus o méidir tá fecí am jahar na blianta ní is feit ma tá si ré tá si ré
1: mar bhí tóra an sin stahí gran chains gulior ar fárcan chróca le fada tá si héis tálu ar dzer agus stahí na rudi sian I vín Rory, ta chalóna gearan maragas fáráil tá pein ach fuir eitthi hérna agus parki chróca fyrir the jab zinta sian anud vi chalóna gearaca vi chalóna gearaca gigera Katie Taylor ar a parki chróca Rory
0: Sin é, mhaith níl éis fúi, bhí chulach an igeir éach cáil, agus sin slatóis a sin nachos cúpís a díl an a ticket, fin a ticket díltá. Gíl an tíbi sé de úr a chlaig. Da marúd agar cúrim chiolí bheith an bheith trí nóch ar a gáta eile cúr a siú lát, ach níl
1: sin é, sin é.
0: Da rhaid dúr na lichtí, you know, ach lecúna jay, dúni bé a bhí fúr ticket, you know, níin a sé dám a brachar, agus nach íntach rúd gúl jay ar helifí sír náske, fút fad a tírix, fút fad na crinne, so mín cúr a sin gamór.
2: Rúri má cnumar a chola maidin sin a caint le Tommy O'Hallin ar a glór sport an tarain agus a bhanach leis a scéala sin bhí Joseph Mannion a lochir ar an laoiche agus deir se le Michel ní Crianna gur í stairúil a bhí anse.

0: Yerati, a Bemage or Tusakur Shohaligalier or Fepper, and his Gamemage Abbas the Shoh Cholu Jira Eganara, Agus Natakiati, Etamajuquartu, Agus Gornwich, Eglora, Crenu Prena, Ceremin Boschetron.
1: Marem Gualchafir, La Midge, Publiate, a Togu Danactus, Nurvisha Vitrudge, La Kenchu, Gowanahau, Nashervishi, Gabaliclia, Nahachilchi. Bihaka mausig yn ar y media bietai enw ag y ffontio sio?
0: Wel, bwchor, ffost agos fi mae geisio llys radio niw agos yn geisio llys yn Dr. Dylapa Canchi niw yr sierfysi alsio agos nawl na sierfysi carter ffael yn ospedrwyl at y can agos yn can dyn ni ffregri y ffyrmydwynia o'n taras lentio na'r un ffactus yn y golau gymaid y corbrw Gamil na Shervishi Shaw Shin and Sprakavek Vikisha Legenu Kinch Gamil na Shervishi Shaw and Hospital Lichikan Agus Loga Francis New Wahimich Rudabi Wahyahan.
2: When Mara Loud banished to run at Ni Parakanor, Marini Hole, La Francis Nigedi, Eraglora Wedden. Nish Kursi Kyol Agus Damsug, a song Yaslin, Gutti an INAC, a Gilarnia, Otimain Show Riverdance, a let Fekel Estocha in Nacht Agusirish de Marach, by Thomas O'Shea, and Damshuras Dun Queen, a Master Namshuri Ahanta, a Vaser Stocha, Marquitsko Riverdance, Agus Hoslan in Yahalan on Glars and Silo Yas, Hunkantilish.
3: Så hosnis är såhär rabbi så skedig den gate water le river dance så skatte kultur så showhen han rinka gailach ha rinkori och såhär igen en tap av Bert Rinkor and son en flamenco så rothio sanem de rinkor on spain magician name flamenco and son being shesher on rouge av en den av rinka tochish on rouge and son gand out na rinkori gailach har fad så Bin dina o pimple down a fad, thanks to the fadly hale, rain starch of on, agus pimple rawrch like gulle, personal large jig has been cade, crackus, rinkus, when in the hay on the hand of us.
4: Can they have Govil Shataka her nationish, agus tuss in the mask, or fag here ehe, Sanayan EC?
3: So could be an ale of a goni, a river dance, a shemacht, a chocoblian, so a native noca car, so Eurovision, Sunday reader, on a lahama, hoxia, or nart gnart. The hand vlien, I guess, had trucker blien in a stand to get a vote. Ha size crew, og rinkori in ish size glinch at the new generation or ha. So, on the modern Ravi Riverdance 9EC, Ravis a Hochdiags, Nadiag, Vislo, Ravis a Hochdiag, Visle, for in Hinch Shakiri, Ravis a Nadiag, so Nathan, Da, Riger Rassel, an Orshin, Marvi, Hassan, and Haida Fioca. You know, been able to go on the Riverdance, been talking the Scotadina, now there will Cúpa cíad milliún duine tréis é iascint ó bhíon chéad seo acu na haimhlí inag sa scata dáta inis acu a ríist tasach rábhíos a fheir seacht a raig.
4: An téalamh son go dtagann sé sin ar fad ón gaidán rinke, an gaidán chóhard rinceoirí go bhfuil dúisina idirnáisiúnta buaite acu atá ar an gaidán is tír de dá bhfuil ann nach a?
3: Gaidán mín a dúrtha Aaron Starch in the Henley here. Mar Femar Dern John McCulligan, Stuart Hall River Dance. Every night is opening night, Femar Dern che. I guess you know suppose been Captain Lillian Narinkori, I guess been chits on a fire, a fechant ulmid the nine line deerach, when the cossa a tacht anis and ear de cart. Kahmid size Sheen Agus Shari and of Rimerson Show going there. Agus an son tréis an seo caimid dá seacha sais mo céadí mór le lacairs isce chun sais you know bíonn siad anna dhéan ar an taobh suas agus an son tréis an seo chun go mbeimid alta is na dhéan of na haon oíche agus an son ar an saithear an thoghá seo sa big seo an níos lóthe agus an son seo an tráin óna chuma bíonn physios nár downtha agus bíonn na suairs is nuair dhí marsin so you know been Kaidon Orahe Hamid Rishnil Haney here, I guess, and show on Fag Trochablian, so Hamid or Rishn.
4: My question is in the line of wine, and more than a good week in the line of wine, I guess more of a hand to an awful the Cossa in June, the Cossa Ele, Kadi Yinin Shiv.
3: Routine Riverdance. Shnank Young Gul Ahneg again down a father, Gamim did her father in line of wine. I guess being with a fad Bola and Orlarig and Tom Kiana. Aaron beat Kiana, agus caimid na costa hort suas Harris na Cremán agus an son mahalina fada Rinkori a denver nod Kiana agus ma han locht fechan a fechantar agus ma ha den egent sís ar chléan san nafala tuart an cos sós an ír de cian agus na rincóri eile da mach trocha gwein ar an státe beg da húle mech grín dinas an nafala dal an ír de cert beg an aptéan bín siad sais taif státe agus bín nóta iaca a dair siad let treis na hén sio you know, ínise seo gama, ínise sin gama cahatú tachgadín iversa níos tapúla in chiadváta eile nú fan siir nú túr da chosad níos iirde
4: Hoshe anna hekna kiúil ná fúil in anist an locht fíachna ná tegan a gartir nós sif se hamáis is mó dinna vína rinkele Riverdance kunnes go raunítar dine nú kunnes go vilin tussin is rauna hele tachtar náis kunnes ige brín an chóras
3: dús cahatú bheith hochtíag Bin the show, and I'm at a foot and down her fad. Agus bein says, Ray of Outi, Urnta Glaithart, contact us Agus and show Yenov. You know, bein says, Bouti Angavail at Collywood and show Agus Taurin Cori Anguil, Kurn down Bota, Kupal Bouta, Agus Aurin Cori on Nafalen Kurn down the Bota. You know, so bein Chiana, you fruel, Urnta Vech and Rinkor Gwil and Bina Fadaka, Denna Shagama, a hain or starcha, you know, Gumorta she. Achan sinna chur an náirdar stáitse le trocha duine rincóirí eile. Béir aga mach an duine eile bagáiní beag níos fear. So bíon sé anna hamúl fiachan tún an rincóirí, you know, an réim sé lehan de sais sa spánta sí bhíon acu.
4: Hán dán taist le hegutsa le Riverdance fís sa tapáin agus náitna eile anna hamúla. An féidir slí bheitha dhéanamh as an rinc gaelach sa tír seo?
3: Gan dáut is féidir. Bíon gaharithe le Riverdance, bíon tours amacht Cúpa báta savlíin, máis ath hús im láclíin, is sa Gaiety Theatre. Fag TV, agus sanna mecht, beimid amárach an chiad seo a bheith le Riverdance an aini sigi lárna. Agus an san, beisad a mecht ar sais camachort a rísht o bit ar mianar chábilis fe a seacht. Is brachan sé dugan tú arad at hén, luas hana, you know, an taif suas, agus an sinas an seirach, amin ian af treisian seo chó maa, sé dír chó tachtach. Muna Dugan tú air de tain, ní bheith tú áilt an caid an ard san a hrisint, you know, go dastíomar, go dastíomar a sun, go sriste tú na hén ithe. Agus muna nint tú é sin, then, you know, beg, beidir ngleifístach san ifi gortas, beg chórá a coi leat, brahan sé gónaí, ma hugan tú air de tain, you know, sfeid leat é anna gudí irra bheith fá glan troch cúig troch a sé.
4: Mar sin, hóntas a aclímar bín tú gimmert chaide, Ach, is tóchú beidir gwef sosan son a gwef o'n gaidr fectamil na rev seachó chodian son agus a feig amach sa vlien ach cunas sa hogan tú aerid a teinu hefn rinke vil sedir fiú leis an drein oil dan gaid?
3: Gandau ta sedir fiú you know innov hamid bemid a dalastach timpal ar a triachlog kamid beg na sílse agus na stáitse na heini a chora varas kamid dalastach as just sais shasa vilín ta dírach agus you know na sílse na heini a gali gart Leshen Kaid is tocha Karin and Dachian, you know, Karin and Kaid Leshen Rinke, agus and Rinke Leshen Kaid. You know, Leshen Kaid can't do just size, mecht agus na mechani and sa Jim Choma, agus Leshen Rinke. Is tocha Pera di an tu, vien tal na bina an horte agum on Rinke. Kaid ar fad ian an divaal, ten anna hoskidus ar di marsin a vien a gualtam sach. You know, Pera di an tu an ar Kaid Sais Karin sé leis an rinke, so ní bhí mór an ó hef an rinke de, ach, you know, din an na hén dan gaid agus Karin sé an son leis an rinke.
4: Cad éan tainib a thugan sé dit sé hon tú filte ar dem líana na dhéag son, caithe go bhfuil rudéag na chán na bhealan thar náistá?
3: Is beáil am chríbe rinke, a sail anna gnóch agam leis an caffi i gaon na chéan an chéan. Leis an chaid bí mar rinke is a seint ceol leim chláin anna vinnic a rithe tábhraig dos na trasóirí a chéanna é seachláin a seachtainna mar snéan sás a bhaid más snéan sais má bhíon seachtain anna gnóch agam rhaid na seint ceol nó rinnaf gúpil rinke de trasóirí bíon amanna hana bhásas you know sais snéan downtime a bhíon agamsa of a rink is a shint. I guess an ceol go háirithe a Riverdance cuma ag Bill Whelan, you know, a gradam a lán na bóite aige sin an a Grammys bóite aige that an ceol. Nair a hentu ar stáit a gónaí bíon sais rud éigin dir frúil a bhuálanta go háirithe leis an crowd, you know, dam a fá Dubai nó i Gíl Árna, you know, sin bíon sais rud éigin dir frúil a gónaí na hentu ar a hentu ar stáit agus spós sin an tarach a bíon nú an tainab a bhuálanta mas a gónaí, you know, Bech sgetimini ar dy gwni.
2: Niart buana ag an bhar óg sin as dún chuoine gan de chéirí Thomas O'Shea a chola sipin sin a Moncanta le sláinn í chahalain agus béis le feiceil mar a chola sipin sin sa seo Riverdance a bheith san naíon sí an deire seachtainna seo go neidirí le a thomas agus le chulghine a bheith a páirteach in sin. Ó chuil linn is, thug bana puí bar an mhóir ar Michigan a riicht na seachtainna. Ó mé thoras an nóna thug talaíon ilan le blianta fada, agus Lauer Princess Mac Award ón mana puíb ar a glór bórscéalta faoin geangal atáid ar muintir ár an mhóir agus áitir doctor Ilan Beaver i Michigan.
5: Well, sin se bhaid siar agus am sin an dráthíl a gáirt mór agus mar sin de bhí. Bhí tír ní talú in éirin an tam sin muitir Coiningham agus ní ró siad na gcónaí thart an ceantar a Harribí, bhí sin na gcónaí thart a chun na mí agus mar sin de. Agus céidir am sin a gáirt mór in sin gur thaisí siad a cailiú airigid nó ní ró mar an dúla acu beidir in éistíat a dhéanú agus cinneal bariat daoine bácht agus mar sin de. Agus dhíol siad an talán. Yield she there in war agus Hannig Ferris Balfarstia John Stoop Charlie agus Chiani Shishin er in war agus Darla Shane Vian Denra Wadro Art agus Vishay Giri and Denra Aledu agus Horsha River Yahna Nini Acharamahasanech agus Hogsha Rawa D. Funchin gal Chahna Machter na Glanti na Emak America agus Yield she as Bwed. Dhaoine bhí gur gáil Gomeiricé. So, bhí cuid na daoine se teanamacht ar na glántaí an sin agus bhí cuid mhór acu an sin a non-Gomeiricé. Agus seo 8.48 thart san am sin. Agus bhí siad, chuid is mó acu bhí siad go Grossíl in Canada, cuid acu an sin first of all ag New York, agus de réir chéile bhog siad go Chicago. Agus hárla sé go ró duine as inis fiche dorin ón dú a tugú air. Agus bhí sé sin an sin rompú agus bhí scéal ag sin fan éit seo a dúsgurt Lake Michigan. Agus de réir chéile hásí muinte réirine a gáil siúas an seo agus fuair siad éit Beaver Island. Now bhí daoine an sin rompú an sin bhí mormonlaí agus mar sin de an agus bhí rubag achran agus treideatrú agus mar sin de. But sa deirú hir hall Lonnie Shed, Elena Meaver, and Jenna Dushkert, La Michigan. Agus since the Bliant in the Asian, has she ni small dini, has a good hand at the time when she the hair and her hulos balle, what is a good Christian scale in the wall and a Christian scale, like a guard, there's a corsna. Agus has she in scale a scapu, grow Ellen, Lake Michigan, agus grow when she rear in the Garfuhuan, agus de réir chéile hanig ní smógus ní smó. Bhí chuid mhór teat in 1860 a suas go dtí na 1880 an sin, agus bhí pobl léidir do bhaidte réirine in Elena Meaver in sin a dúisgurt le Lake Michigan. Agus ar ndóigh a géalaigh le go leor siad, agus go dtí thar fan 1920 géalaigh a príomhtangaí a bhí a leort ar Elena Meaver agus Coronaglis, Sagart, Le Gaelic, Hocu, Le Gamach, Rabalt, Afrin, agus a Han Rod. So, sy'n rod y fion.
6: Agus na wel sy'n sifl, wel han sifl y teisha ac madam gyr leisha la nedr sacu y golygyro ylan gymichyd bio ar ylan yle yn ie di fy ylan a egal.
5: Sy'n teisha sifl yr hoi gyrag sy'n ylan y wen yn sio yn eirin agus gyram sy'n sy'n ylan eller y tu wylyd yn dôn. Yeah, it's a symbol of scale.
6: Yeah. One should Chicago mag as America as and Tier Gamorshan agar Val Ellenbagid or Law Michigan Ashaga and Shania.
5: Shania, the real clock to up
6: Shania, agus Saulin Todishan Fasta Frenchis or Wet Sanamshan Gamerica.
5: Oh, the Chambelchna, the coffin ships, who was it in August? You know, Tashinta Delhi, Festival, Hanik Slan, and Marshanda, but well, Tess again, was it Nadinia Hanigin Ye? Was it we could Dini Hui and non Riagarta, but well, it's got Dini Ele in Ye and Hart, and this Pigeon Pigeon, our own Taris Kahawk, Pigeon, Snashaska Jigs, Nashak, Tuji Pigeon, Arosha.
6: Cahal Kieran agus a bhí.
5: Well, what is a good chance? The Shandini and Aaron, what is a good

Gora míle mai go a bharbre a chara agus maidín mai díh sé éisteirí. Bhar géad fáilte a chuaid ar maidín inniu. De saharan an dara le déag de bhí bhean fóbhar fiche fiche sé. Bhá inach an óbhar a mála chlachtúir na nglanta. Bhí mé haon agus Maria slachtúir ba céadí libh sin is ar chas céirnín. Go dtí go mé sé tarraint ar a hinéag a chloc.

ata. Ní lugad a changwali anu lein, a dhur seo agus jai momach aga jín hínéag. Aber maidjín wailin in seo ar cás cairnín, nó seo lis da yirata spanach na chaktarach da hianal ar bí la tórtla festa ganyan chat ala, gwaal tessa smuichi warhu ar maidjín anu. Bigi jangwal, na havraha text, na havraha guhan, na man ho shielta, nó ar a relfost. Maidjín waidiv, agus a amoranaf.

Mar ní chuim go speisialta do bhargrat a cholamidin sin agus an toran galanta Nancy Wan ní Gubberly agus sin dhearta a láir na seachta ní fásta scart guhan galanta a bhargrat agus tásúlagam gur bhain tú solt as. Nes, pelimid ar chuid an na teachtar ag tí teachtaiste ar an chóras Facebook agus an toranna inta nóla ní chola ar áit maidín wai linn a leg ar maidín agus a osin mór an alas an ghúl tasa da chóltar inta a tasa an ghúl tú gíhid a breakfasta sa chistin agus go bhúl tú ag bon salt as cas cairnín ag cartús le da lá. Éilis ní chráf si a chóol is teachtaracht trunóna néna le linn na hihe cabé a rát maidjín wai o aba fera. Tá sulugum gola nám sér ní sáran sian mara ná mara tá a gynne falahar a eilis tá sa ga fóil rubbag sála an seo a na koma tá sa la glánu agus níl gai vôr a bíhugin agus níl a náhin ga trom sian mar sian kormid suas leis. Tá gleor teachtarach dí ala ar Facebook mar a dúrtma agus tá mewa ní chorain a skorta chorke ar gynne chú sian na hiolas tá teachtarach dí komaila Amanda Niari Patrick Rogers, Rosemary Vicanilla, Eamon MacRury a hín gaiste thal a London, Gersha go bhfuil se daratha an sin acu ar maidín ach go bhfuil siad beo. Na ceart sin ag na sin ar is tábhachtaí a lig. Ar Alan Horry tá nábla i bhuaile gaiste, in ina seáin tá Jerry Sona a gaiste

Tá Denise I bhil a géistead len vaste mar a tá Suzanne I galahar agus I rát go bhfuil lába grúama a gineniu agus an scá farhanne chuas a ciise faasta. Martin Toy a rát mai Jean Whelan mar a tá bríd ní airí I galahar. Evelyn ní chorain, Michael ó Dugan na Michael Dugan agus Raymond ó Malia nálas agam Raymond a bhfuil tasa I géistead len ar mai Jean a London ná bhfuil tú fan bhaile agus ag Fanacht an chóras Facebook agus na rudaí is úra a hanicisteá. Ulrika Heb a rát mai Jean Whelan ó chlocht na Cílte. Cás cairnín do John McGlinchey agus Bríd an ghlas a chú a bhí ag ceiliarú 10 bliain pásta. Ó Hárde, John agus Bríd a Dóine Bhaile, Downtown Manhattan ran na fearsta. Go raibh mai agat sa a Tina agus tá Sullivan go raibh deireadh seachtain na galanta ag Bríd agus ag John ar a deireadh seachtain is raithart. Bernadette ní gabhar ar at mai Jean Whelan mar atá Pat McCarran atá géistead le nion na le chalam cille. Roisin Doyle a géistead le nion litir canin. Martina ní chanain a géistead le nion seo go hatúil. Marcus ó Morrahau tá mai Janu beidególtan na ria beidególtan fan hiantar ní amarachianta a go raibh mai agat as tá haachtaracht. Rory McGinley ar at mai Jean Whelan agus gileor a la agus tocamaid ad blafa. Nish, oran a bhiirta jisaharan svei hart. Trinona jisaharan svei hart a bhiun an arira agus ar gara ar an ard. Chonye eistad la horan leis an torani agus an tenor galanta, Padraig McNichol. Suifne siri dó. Glaca on dlugasca mochorahin. Seo Pat McNichol agus cua anile.

0: Bui é páirceo Brennan a bhí in ar godeachta in sin ar is a gláir Cas Ciarnín.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Tuairthí muidne ara don chór agus tú ar shiúil. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiúiltí amach. By the chór ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
2: Fágan an áitis a dag a míd lorag ar an ar fad.

0: Agus Cillarglan, Ómol an Gclúnaí. Aistrín gnólacht ina tíre seo, spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasú eile. Fostaíocht croithe, deisean a chur ar fáil, agus saolta á bhealsú. Dar spreaga aislingí gan teora ní bheith againn. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fású eile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fionn trúcht éireann, de cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghaonda.
1: Cúrstach ar thirbhísí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhallathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar bhódaí.
2: Tá aistrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
3: Beg féle áhairchlainíochta bhaile átha clia ag file i mí bheanúir agus Dheirfiúr. Áhairchlainíocht den sco a chuirthaí ag machnamh thú, mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta ar fá 8 ar fud chathair bhaile á clia. Feig Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolais agus ticéad a fháil. Muinithe ag an gcóirla ealaíon.
4: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
5: Is even liom nach nianan tú tearmad riamh ar lá mór. Is even liom gur féidir liom é dhéanamh gachní nó a leog le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleficia, béidir nach daíonn sé leat atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
7: An tochtan seo ar RTÉ.ie. Scríban an tiúidir Máire Zepf mar gheall ar an spreaga a fórsaí ón drám dearg a saothar nua a scríobh. Fechan muid ar bhuach fuinti gaeilge dhíthe chultúir. Le níos mó ábhar gaeilge áil, téige RTÉ.ie/gaeilge.
8: Tá sé an hiíag ó lecht é seachta te rumid ar naid ar bhéal feriste inis gon chláir an teachtain le Máirí ní gaiire.
9: Bala Yeri for Gate Falsa Ege Glor. Marlo Barbrin Shinta Grand Specialta Agan Rib Ermadin in Yov, Agasmuds in Yenachlan or Gords, a Radio Falsa in Shot Emel Ferrisse. The Kalura Moor in Shot a Raid, Gun Agriot, the Tafikiplian, a Crela, Fui Ska Afcom. Ach, took Mizrasher Ballbug, not a Flehismuds, Prief Skelta, and Lay in Shasta Twishker, Dagas Kalura Radio Falsa, Hardus, and the Prief Skelta Noshunta, as Ezra Noshunta, a Tafi Raidun, Egasla Ermadin, Eg Marian Yulivan.
10: Gemani Diorib, Ta Uchtran Verica Donald Trump Taki Gehirin Ra Hortin Cha in Yov Agus Amadoch, Hanik Air Force One, Stark Herford Vla Clea Gagarit Hesh Fichinamet Hesha Hocht, Ermaden, Tasha Takin Cha, Lefrastel Erchamortus Uskil to Galf Nahaden, Ed Ralph Horses at Dunberg Gundan Chlaud, Ta Wak Donald Dog, Agus Kuzera Rachlan, Ed Taurus, in Yenachlesh, Kenach Kurt Efigulatan Tuchtran Trump Hurter Teed, Virint Krinjege Barkaninish Gimla Clea Madden. Hug sé cuairt ar nuachtarán Catherine Connolly in áras an nuachtarán agus dúrú go raibh sulahartaí fuinneamh san Eorp agus cúrsaí thuiscirt éireann i measc na nábhar a phlé siad i measc na mbruntanas a thug an tuachtarán Connolly go nuachtarán Trump bhí crush phríde leabhar faoin turas ar uine naoibh Brennan agus bailúchán daanta ó ile bhéal feriste Michael Langley. Chas sé leis an taoiseach Michael Martin na deach fearmlaí freisin agus dreagar sé ceistena ó iriseoirí ansin faoi ghraithí idirnáisiún agus fi raí na tíre seo freisin. Tan tuachtar an Trump leil ag gart na bhíanana freisin á tú gúnín ambassadáid Verica in Nnéirin agus túúrisise óráid in sin. Agus sé tanis de Simon Harris a chur fáilta rimh nuachtar an Trump an Airfort lá clíar maididin agus bhíon teide grai eachtracha Helen McEntee agus FGL in na chuideachta freisin. Dúirt an Tara Harris mar ar airgadis gúirt an chuntíosach faoin tarbhe agnámiachta a bhainan sa sin gaidrimh atá idir éirin agus Merica. agus tá cean gona feachta slándalas múví sa státirí a ver bonan dálás a gachúrt an uachtarán Trump. Tá rint léirsíche plenál timlá clí agus a gondan chlár agus beistrianta teistil galjór sa dáchan dei freisin. Tán tuachtarán Trump le galer helikáptur go

0: Con den chlár, nir bheith stéile le nachid cruníchim lá clia, tá slándal go leor ar bun hímpal ar a ghalfhúrsa sa dún bog. Tá clúdach ar chuirt an nuachtar an inis ar RTE bealacha hían agus ar stáisiún nuíochta RTE. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Prí scéalta in iarthaid gá leh ag Paddy O'Grifa. Bei for a cararia ar chóramí sa rannog banisteachta nú doras na gaeltachta a bhfuil a gean chearús na forbacha as seo go cean scatha. Tictar go raibh aibhrenú ag teastal mar go raibh a rinse ball gan éirin stiúra as a go d'oibris an údaras le beag an blianta an nuas. Tá banisteoirí réigúnacha ag údaras an gaeltachtaí an deisgirt, an tuisgirt agus an gaeltachtaí an iarthaid. Cé go bhfuil rinse chóramí maidir leis an gaeilge forbairt pobail agus tionscoil orú siúd tá teorainn leis an mainte tacú le cuairsaí forbara fostaíochta agus bunú fostaíochta. Ba scaga agus siúrú gá dionamh ar ghilgais agus ag teorainnacha aibre i measc na manisteoirí sin agus i measc stiúrathairí eile san eagraíocht. Bhí halas go léana sa spidéil long a béiltra nó na néanúir osclú féle John Ford ar a maiile féle numas fear go bhhanú chaseirige a brunú gradam ascaréad mar gheall ar chud aibre mar stiúrthóid. Agus é goscailt na féle dúirt san teistúir cáiliúil Aidan Quinn gúil dá chuoine ag a héana ar a tréimhse chaise sa spidéil rinn bliantóchain nuair i mhíonn scon an sté a dionna sa gceantar. Dúirt sé freisin go mbíonn tarrant láidir a gúnaí ag gaolas Meiricá ar file ar éidan agus gur amhla mhíse le John Ford. Tá fré glanacht le himachta éile John Ford ar maidan inniu le plé faoin gang go láidir i bhí idir cos áirige agus Portland, Maine san ná a cahu. Tis ban ar an scon an de plá agus de stairs ag dhéanach le inniu ba an seo éonar stáitte de quaid meánna i céad agus beid de informer ar sispaint a thala aine ag a seach tróna. Tá feachtas tá sé ag an eagacht Retail Excellence Ireland a ggóir le lochgratha na gaiilebheh i ggéire chuir an nólaí in an réaltas an ráta PRSI go osúirí a laidú. Tá locht an eachtas go bhharúil go cheartnáma chéir osúirí an cháin PRSI iag go aibrí a faoi chuig blianna fiad mar tá dinta sasanna d'ar siad le blianta fada. Os glú go hefigúil féle na bhili agus na scíomh nóirí Adam Clete a thala hiarní a réad. Is hí uchtar na héadan Catherine Connolly rinne an oscailt agus brunú gá gradam, gradam tamatóige ar bhádaí Iránia agus gradam an gradam Adam Clete ar áine ní chunéla. Tá bhar glanúm leis a bhéileo agus réimse imeachtaí eile ar bun na gceantar na Nílan ba fioch focail leis a téma fisfáin na nóra na gcór chuigéil ag leftaréis i haon éag agus na dhéis sin ag leftaréis i haon ba tispantas faoin scríb nóir Martin ó Cain le choráid ó Chris McCann. Bei seisiún mai goscailte ag go cúig a chlog tróna agus seisiún ceol ag an échlog tí Michael Jack an annach féáin. Tá féil an bhámín ar siúla deire seachta na seo ag gentar na nílan chumá, tá an comórtas éascaireachta a bhí le bhar siúil ag céir bhinnaircín ag i leftar sé haine gonneo chura ceall sin de bhhar na heimsere, bei sé ar siúil inis ag i meán lé a marach, an fu raid le comórtas na ngnóta go beaga a bheith ag seola as céh bhámín ag leftar sé céad tróna agus bei comórtas púl ar siúltaí flunkat ag i leftar sé hocht a nocht. Socrí socharirt agus léfar F an socharirt a go Johnny ó cearnaí as glánstéag an chochhleach ag meán léineo i sépeal níomh páric ar a bhádaí. Corfuran na dhéisina a réla campbell na Rosa ar a bhádaí, ben taflan le feiceil ar thiomh edilíne an tépeil. Sin éad príomhscéalta in iarthaid gan thrá seo.
2: Príomhscéalta an deisgirt á leabhaige chun Lucky Bháin. Tá na gardaí agus aonad difriúgáid an dótáin an dangan a láthair ag timpiste a hárla maidan in nuamh idir lispóil agus an dangan ar a móthair fada, beag a heile againn ar seo ar an nuacht an bhean le. Léirín survé a thug buil de lucht trochtála chathair chorcaíle déanaí go bhfuil an géirchéim taíochta sa chathair i chur isteach ar a gomas breistaí na gáistú agus na fósta atá có hena féin i chiméad. De réir thurthaí an survé séad an dahad fáin giad de bhfuil an chumann dámach taíocht ar fáil ar chios réasúnta sa chathair go mbeadh sé bhad níos fósta daoine a dhearcú. Bhí timpist bóthair tráó na négargur trog ionse in níthar ghoineach, dear gardaí a dhangan go mhfuil cartta gona cloch ar thebh an bhóthair agus go gas an chart bunos ciún dá bhór. Bhí an bóthair dúntar feic tamlín bheog, dear gardaí an dhangan ná gortíochéna sa timpist agus náfuil siad an mun fisrúcháin. Tá tíchín de galh chósaí a gúnta cheirí agus cean a gúnta chorcaí áirithe meas na degéí na sa sa tíir, sin de réróla se tácur ar fáig an iris leir Galh Digest. Tá seanna galh chósa ballim bhuanaigh sa chiaadáit agus sa cheharúáit tá galh chósa an seán. Tá galh chósa cheantála sa seaachtaháit ar a lista agus tá galh chósa bhánscaigh tá ar a gúrá ar an gcórán

0: agus tá sé intach lánach a síl na polteachta is biocéistí a síl na polteachta agus sin gur sin ceanna í áthann seo gur goróise irí lár na polteachta.
1: Agus argus ar bhealach tríéis na blianta tá sé fós mar cheis conspóach tá sáú fós faoi cheart a gailge agus faointanga agus faoi cead cóirí chrocha in san stáisiún trénach tá sí sa bthir agus mar sinsa.
2: Tá sin fír agus tá an tríd sin na gcolará, agus tá méid sa miniú agus muidir caiintan sin. Tá sé gcéad ba cosil leis an turas a tharla agus tá muid sé caiint le ceadhhaidí sin sa Jeisgar an san phoblach. An turas a tharla an sin nuair a bunúin sa stáit agus an sin céad bliana uthin tháinig RTA agus thig daoine an tábhacht le na mbeidh comersaide dar céad sé inmh agan agus an sin bhí feachtas in san Jeisgar fa chun radio na Gaeltachta. No radio gilig mar a bhí sé go ná. Agus tamid bugnach a golfríd na ceanna céarna an seo le soí úr a chrothú agus an táhacht atá na man comersaide istéon sin. Agus in istam tá méidear he buinteach a gin tá muid istí foríneamh galant an seo má firstiste. Cadéon céad céim eile de seo an
1: níl anna ché sin agat?
2: Dé bhfuil an céis atána níl radioáte a creaúach den céidir mó ar na hairtonta i me firstiste. Beidir becóún in isise ócóch faoi as an airigh níh seo tah am an fortsanach de chréú ar fudan na sé condíúir fudan tíar fád, so sí go cemanana eile istóras ar bhfuilmid a gáil agus tá méid airthe buinteach a ginn agus na si céimeid ó contáí ó sir ar na ruí tá buinte a ginn tá sin mai agus táhachtach a gan am chéarna céimeid an súla coil go dtíon céad ceile go dtíon céad ceile agus Tá bonus an seo agin in san orgnah seo le bheith gcuach ar stáisiún bhád níos mó clúdaach tíúide mar firstste.
1: Agus a thuirde is sohíí an chéad chéimeile go palúla mín go leordaína canir ó híh an tuaisir ná a aonú na tíide agus an refran deachtáil agus fecha mu go dhan an tuchttar an Trump agus can leis an tíiseach am le clia ar maidid na tagartí gur dó leis gur go go méid éiad aontaiche lá cín a bhecin tusa gur le mar a dé fergus an stáisiúnse chréile ar fod na tíide béidir mar chuidgann frose sin ar fa.
3: Sin go mébh sin galanta fé sé an jazz mu teach sa túir lecht éisteach de ranna na gilteachta. Ná nó bhéh sin gohé agus sílam gur sin ceanta na ruí is sílam santasí fábal na ggéala an seo má fáiste an taáin fa sin gurú siad bhíú uilhíonach ar an dóid sin agus maihíim ní fé le fannach de a heasú manan tú a heasú chuúlíonn tú agus sílam gur ga cineol ar contáí ar an dóid sin agus fiú just smuoar ar duine hagan na seaan sa stáisiú nó chuúí éag le agus luú si ré ré an dáphobal mas maiile ó thuí agus nahéir an í nu sin go radioáilte deanna obair bhhaid ó híh fáilte chuir rih na bobbal éag le an seo a chair bud a tar rií háhaach agus is sé an ceol sin an chuthige sin ó híh na gilaigh chuthe a fáilseil chuthige poisiúil an am chéanana agus ra bhfuil an chéalaigh buintil le soí níos fáthir agus níos I múine agus ní sulúir agus ní spríal ar an dóid sin agus go bhfuil de poblbal na ggéalaigh sílam íontaithe ag lehil na tíre agus mar sin de bhfuil rúil ag an ggéalaigh tá rúil ag an radio poblbal.
0: An radio a bheith cruú ar bhil náisianta mar tá riochtain is sí eile ar fháda gaiis. Agus is staisiún radio poblbalmid so céhéad an poblbalmid mu i gúir fan poblbal fod na tíre radio na ggéalta a haan bíon go lúir dúlan i buint le ri ar ahan phobal. Gé go fod na tíre so sin gur ga bheith churamach fa sin siar béidir chuig go olú agus na ní chundaítá éiste agus tíirána agus an rudatá gééis béidir ar bhain sin smuitiimiidir sin fiúí fa lá smuitiimiid gur cuaúin papar oltach a dhéanúá mar bhí sé fi tú pléna daine ar ru chúsam acu rud eile ar fáid a bheith géirí riar ar gine i ciirí nó chunamara nó.
1: Tu go muráis ag an bléar bob a go chóirach, mar chuide an na cheúra a réad an hall na carroch lár ort bhéar an na carroch ros mór in í runile agus thug si cóhair a chus agus gach dóhuií ar fear an radioáil agus an obairtá ar siúil aga agus lárma lethe treéis a thuráid a thuirt faoin tábhacht do bhaant leis stáisiún seo do fphobal na carroch.
4: Tá sé agus buá special den seo ginn agus seansta gata ní bhéle chéile agus an ceir seo anana agus spás a ghlacu agus arc siir ar an an obirta deanta ag gachtainí sé siomra seo agus taobh mu i pobl na gilaige tá sé chutáhaach sú tá sé deas ithe ghlacu agus cear an éir sin.
1: Is banó chu féon bailíirt agus ghlacham leis nachhol tú chu sean leis an géad lágur creaú radioáilta cearacha blianochan ach Aberlin roll in radio is seal na nínoga go hard is pobble óg na gaelge in san gahar.
4: Well, Jerm Hain, a gwneud tam eigiri, mwchyd gael eich seid mor bwael am dyni, cosol amsa, e acl, e acl yn sy'n trwy'r chans sy'n fe ochi. Hwgwn radio ffalsio yn sbwa sy'n dwi'n, agos mor wrth me yn orau trwy'r chans da aglw i anu, chans y colchorm i anu, chans yn celer i anu, yw'r dyni special da hardwyrn, agos sy'n gweld sy'n un tach tawatach yn sbwa sy'n fe ochi, agos tachiach da hwrt yn sbwa sy'n cymwai, so sy'n gweld Role Larnach Ocke, a bubble in Gilligal, because to job Janta Ocke Nak will may able to feel her of Ocke.
1: It's Kuvilum Hain, the Shanley Hinta, and the Virsha de Creola on Gulturlan, a war in the wall, to Aurus Nu, Gulant and Ishaka, a Strad Divis. So he Grisais Lirgusishin, Dun Va, Agustun Vora, a Toffin Tanga, Agus Gloshachti, Avanis Lashatanga in Sagahara Fad.
4: Sin ishin rud cart tashe just ag oscail sin gaeltacht to spa special da ugin in sin ta aras nuwalan ta culturlan an ta aras radio falcha an agus ta scoil an a gilligan cumwai agus ta pobl na gilligan fwaask ag la an cho mel firste agus ta gra all war ugin dan gillig agus silim gwael sin le fecal di sin le fecal ar an deis caichin ar fiun fla an cho agus fi mila pointis she Vila Dini and Steen Shaw, a calorie to Gilligan, because Vishay just so special to be up to Dini, Akal, Hart Dord, ignored Nielik, because a one salt that's in Flan Shaw, Melford Sugar, Shilling Gulch, and Gafoil Fast, because Janark Gafoil Fakalogi.
1: Agus Arnoi, on Flat, Tatarash, and Flian Shahogan, agus Ship Mark Hahir, occurred. So he falls agus borra earlia fiantanga, Kursi, Koharians, Nahotri, Pibli, or Fad, Freshen, on Vakantu Gulian Shishin.
4: Jerry and August with the Michigan Foils and Fletcher for me, Johnny and Roddy Kierna, Tashik with Tawa Talk to him, do August to Lord May Fui, Culturland, Fui Glorna Muna, Viars, the Crafton, Fine Dryhead to Spasna again and Gaelic a Lord and Olim, August just Spas and Laku, August just Arker and Mage Ubra to Jante Dini, August to Sheila Manish and Gaelic Larnach and Mel First Jokes, Neil Shea Golightry.
1: Ah. Bien five in the on folks, Curtis and I, Bartish, no Ruddy New, O'Heaven, the Gaelga, Agus Arnoy, Tatauchan, and Malach, Agus by Tillipolitiach, the Agest.
4: During Gwil, Shilim Gwil, Nyartini, Ig Upper, or Tavon Wadem Fletchiach, Agus Te Spas on Dungilix Fletchiach, Neil Megiri, Belgra, Aveon, Tamagiri, and Gilagusage, Mars Bralam, China Sugum, Shaw, Mark Hudson Seal Sugum, O Rugume, so Sean Tainrata. Right, Nyogum, so Shilim will spas on Sinflitchiak near May 5 and active in Wedishin, Tingilic Fas, Augusta Graugin, the Augusta Mike Hostastish and Akal and Melfirstia, near Arkham Heath or Salesogum near Nakhardishin, so to Bohurg on Gafoil, Augusta Kahima Jabriani, Akta Nyar Oberjantogun Gajisha.
1: On Corle Roche Mora, Nihonale, Agus Shinny Ord Vera, Chaharvel Farista, Cantlum Raid, Eg Ocot Kelluta, Radio Falls, Hall and the Carroch and Shinton, Panel Lump Falls and Chanson on the Creel Tacho Homuza, Eg Buintisha go Farmly, Imlaclia, Otso will Othron the Sot Antiche, Trishwem and Crinicha, Lesh and Tishach, Nis Tushke, Vreshko Turlins in Erfurt Laclia, Hosha, Hun, Kurta, Ed Oris and Othron, Ot, or Castrell, Othron, Catherine Connolly, Agus, Durt. An tochtrán nach wakashe in agozi ke gra imri gra glur agozi bartiche yof motorish gnish wa khon kert gdirach ta tarlo an agri politich ta khon kono sheridan imla klie khon branitche gra khol hort
5: simnach kama career gdi gurt trump goalish era ainte ekol lakin kuru kester lelin kogal presigar ijach farmly fuishin agzer chiga chapshig mer era ainte intach agus gwaelse chantarlu lakint amachan sa agus ta anachain sfein ráitisin an sa ar noi lucht an BBC agus Sky News ach gahori ha ag scríf na cín lín sig a pras agus tam ag cín sig a mai an cán lín a sin ar cuidwa da nuchtai na bratana maidin a moirach seachas sin a bhí an cinnag gná chaint o Trump le clisdóil chaint ar an gwiblint le Canada maidin le cursi thrádá le dhéran sé mar dhéran sé agóni gareto for sin Sarawad cain achwyl mór an fínise an gurbáulí a fes gareto for cursi sivianir her Var gan mór an finise. Curú ceiste ar freisin agus ag fágáil áras an uachtaráin, cén fá, nó céir de ceapan sé faoin chlí go bhfuil daoine sa tír seo a gíoc

0: For Sean, don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Khurjag lundar er achri. Agus tastian on SEAI, don't a spin of bali a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdik usrada he spin of tea, SEAI. Le takiach do realtas na heirin, ha kailach termuis kanilcha evain.
1: An telefish sa seomra sitte. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chishtan a tos marha la hanlan. Is bralo ar fad, serve you. Mar tri aero ga flug ala shach. Fayan siid galore canel telefish a airnacha. Ga humlaan, ser in ashka. Taan tolis galair ar serve you.ie. Beg tralav le cianach uruwaan con an cheravish aal. Beg cadun is telefish agus aero gig tastal.
2: Ta an ulvina. Faulam conas bar da chumash a wantamach. Ag scoil chun ó iarchéime Michael Smurf at UCD, denimid dinn smaointeoireacht acadúil a chumas le nuálaíocht. Ag comhtháthú na hintalacht a sorge ar fud ar glór Maastrichta agus MBA. Cuir tús le d'aistear in old school a chuid an bun smaointe agus perspectíochtaí dann de chun cinn. Déan iarratas anois le bheith linn in 2027 ag smurfitschool.ie.
3: Dé go isteach cara, chun is atá an saol san astráil. Crack ar bit anseo. La hortaréisid dó air maidin. Lua galor dumsa na leithin tá seo. Ní mé dul chuig mór an cóisirí, ach ní mé ná an colair ar chorbe. Ba é láhín tá go marach agam.
4: Is féidir le feibin na colata droch humor stras nú imní a bheith na gcórthaí gur gá de bheáir lánsa a heicáil. Tá tacaíocht ar fáil leis an uirlis ma phlán meáir lánsa ag yourmentalhealth.com.

0: Own HSE.
1: Ahara, on yarna tu jarma dum dola eik?
2: Me yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chana hocht, na gyapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na óil ar thacaíocht. Is seir bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caoige tacaíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your nih.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an tacaíocht an seo. Tionn scunifta chuid rialtas na hÉireann.
4: An will our spreggle witch an ihear halter seo?
5: Buen sult as clár speisialta arena ar ihechol tour ar RTE Radio 1.
4: Agus sir 2FM bio as cahar horki.
5: Tour cluas dun hiolar in hiantioch náisiúnta bio as an gheol áras náisiúnta ar RTE Lyric FM.
4: Agus bí ima hanta, Carla O'Brien.
5: Agus ima hantasa, dyrdi ní lacan, dihechol tour bio ar RTE 1 agus RTE Player. Bech ar rte.ie/culture.
4: Jihinia an tochtu le jig de van fover. Ihechol tour an gwaile aalín.
6: Gemani diarib ta shan do yegag san nam gan a prifskel ta nashunta agus internashunta galeveg mary ni huluan. Der zuocht der an verka Donald Trump grwalish a ein tu na heir an ekal. Rinne shachit kain tigaset chaki ar kurz gha lancha le frastel ar chumartas uskil te galf na heiran ar a galf chursa sa dumbag a gundan chlaad. Ta a wak Donald Oog agus kudu gha garchlan ar a tarus an yenacht lish. Kei nach kurz efigul a tan tuocht der an Trump a hirt ar a tír vi rint kroni ege a barkan inish gimla clear madin. Hug sha kurz ar a nuocht der an Catherine Connelly an aras a nuocht der an agus du rúgur a sulahartí funyivs in Europe agus gúrsí húrskirt éirin a mes na návar a fléisiad. A mes na mrontanus a hugan tuachtrán Conley gan uachtrán Trump ví krus vríde, ljáur fúi horus ní brénan agus balúchan danta ó ille vélferiste Michael Langley. Chás sé leis a tísach Míhal Martin a deach fermlí freisin agus dregur sé kestinni ó idisúrín sin fúi ráhi idir náisiúnta agus fúi ráhi na tíra seo freisin. Tán tuachtrán Trump ingart na Vienna inis áit a gúnín ambassador Verica Nérin agus taise a túrt óráide in sin. Agus sin tánis de Simon Harris a chud fáilte rivan uachtrán Trump in Airfort blá clear maidin agus bhí an tair a graí achtrach a Helen McEntee agus FGLA ina chudachta freisin. Dúrt an tair a Harris mar ar airgadis gúl se anchun tiúsach fúin tair bheith agnámiachta a wánan sa sin gaidrif itá idir Éirin agus Merica. Agus tá ceangan na feachtas slán dálas múví sa státa riamh ar bunan dá lá seo go chuirt an uachtarán Trump. Tá rint léirsithe le bheith mlá clí agus a gan den chláir agus beisrianta teistil go leor sa dáchan dé freisin. Nair a bheith steire le imeachtaí mlá clí tá an tuachtarán Trump leagal gan tionan a gan den chláir agus gohe sé as sin ag a ghalfhúrsa sa dúnbeg áit bhfuil slán dál go leor maríalt ar a chuirt. Tá clúdach ar chuirt an uachtarán Ed RTE Bellach a Hian agus ar stáisiún nuíochta RTE inis. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
7: Is príomhscéalta in dhéarthid beidh fear a chur áirithe ar chóramaí sa rannag bainistíochta nódar ar sna gaeltachta a bhfuil i gceann chearús na forbacha as seo go ceann scatha. Tuigtear go raibh ábhleanú ag teastal mar go raibh a rint ball go n-éir an stiúra as a gan éibre sa nódaras le beag an blianta a nuas. Tá bainistíochta réigúnach ag an nódaras an gaeltachtaí in deiscirt an tuaiscirt agus an gaeltachtaí in dhéarthid. Cé go bhfuil rint chóramaí maid leis an gaeilge forbart pobail agus tionscail ar úsúd tá teorainn leis an maint sa tacú le cúrsaí forbart a fostíochta agus bunú fostíochta. Beis gága agus siliriú a dionamh ar ghúlgis agus ar chiornach a aibre a meas na manisteirí sin agus a meas stiúrathúir ielas an eagraíocht. Bhí halas go léanas sa spidal longa béiltra nú na nénúra uscliú féle John Ford ar a maile féle tá numas fear gúnú chasárige ar brunú crádam ascréad mar gheall ar chuid aibre mar stiúrathúir. Agus ag uscailt an féle dúirt an

0: Tester Carlul Aidan Quinn, Guljachini get its stage to Hashas Spidel Rint Plantochin, Norivins Gunan Stay, Ion of Siganter. Tafar Glanachlish Nahimachti and Shininovi Plaini Sluhefin Gangal Lodzid, Aviator Kosharaga, Agus Portland, Maine, Sanamagahu, Agus Tispan for Unskunan the Plaugs. The stars egihin on yo, agus bain show einar stotcha the quiet men on egicad, agus bain the informer a his points is galene egis shachtach lug trununa. Tá feachtas tosaí ag an agraocht Retail Excellence Ireland gorla loch graha na gailive ag gira chur in na liar rialtas an ráta PRSI go ostori a laidú. Tá loch den achtas gan warúl go cheart na ma chair ostori an chán PRSI ig go aibli a fwy chúg blian a fiad mar a tá dinta her sáile sasana d'ar siad la rinnt blianta. Tá fré glanúnt leis a bhéle na bhili agus na scríbhnóirí anim cléite ag gantar na nilán in jo. Bei tispant ans fin scríbh nor Martin O'Kain la cuid a láid o Chris McGann a gór chuig éil ag leifta réid i hían agus bei sesiún Mike Oscailte ag a cúig a chlog agus sesiún ceol ag an nuíonacht tí Michael Jack in anna fiáin. Is i uachtar an a héirin Catherine Connolly a rinne an Oscailte efigúil ar a bhéle a hala hiarní a réid. Tá féilen wamin súl an deide seachtain seo ag gantar na Nílan chomá, chuú ar ceall an cummortas éascaireachta a bhíle bhar súl ag céhan netcín ar maidin sin de bhhar na Hampshire, bei sé súl an is ag meán lé amárach, lean for a raid trúna le cummortas na nglótaigh beaga a bheith sé ag seola as céhan wamin ag leftaréis a céad, agus bei cummortas púl ar súl dí flunchad ag i leftaréis a hocht in nocht. Sin iad príomhscéalta in iarthir gan trá seo.
1: Príomh scéalta an deiscirt a léamh aige chun Lucky Vaughan. Tá gléit amach maidin inniuh ar ghairdaí agus aonna difriúcháid a dóitáin an dhangin agus ar na seirbhísí éigeandála go timpist a tharla ar an bóthar an 1986 idir an dhangin agus Lisbóil. Tá tuair scífeachta gan sa seomra nuachta go raibh níos mó ná cart a bhaint sa timpist agus go dárla an timpist garid go seanna bhunscoil chluan chuartha. Ní fios an ghairtíoch aonas sa timpist go fóil ach tá an bóthar an 1986 dúnta de trácht idir Lisbóil agus an dhangin agus tá córas malart slí a bhaim i gcairdaí an dhangin. Tá óstán gúgán bara le clán í luasa áir an 8ú óstán is fear sa tíad ag an nuachtáin an Irish Independent inniuh. Mála na nuachtáin go thart na spéire an furan atá gobar san óstán agus bhí mála leis os na Moltóirí go bhfuil targaí á túla in úsáid acu. Tá an Cliffhouse san ard mhór gar do ghaltach na néise sa tucha 8ú áit ar a lista. Fáil siad ar an lista sa den gcéad óstán is fear an nuachtáin an Irish Independent gach blian. Lerin survé a thug buil de locht trochtála chathar chorcaí le déanaí go bhfuil an gcéirchim taíochta sa chathair ag i chur isteach ar a gomas breistaíine a chostú agus na honna fosta atá acu i chimad. Tá tí chin de ghalbh chuairsaí a gúnta chéirí agus ceann a gúnta chorcaí áirithe meas na deigíine sár sa tíd sin de réróolas atá chur ar fáil ag an iris leabhar a Golf Digest. Tá craibh leachta nufa ó chiíil na matre i chéúra chuige blian ar a bhód agus be ithe mór chéúra a chu an nocht sa bhfuilinn a maiile bhúrne a tasnúair lethté sé seach. Túr for chun chuine an sáir cheoltóir agus duine do bhna hóirí na cruibh canna ó canal ag an óád. Beg siúlóid chuoine cháinna gaoine ar Aisling Joyce agus Mary Lynch a siúil a maiile an dangan inniuh. Beg locht na siúlóid ag bailú airgad do osbís chéirí. Tás nóid an siúlóid ag tí lehaté sé tí i cé an dangan. Agus scéalta báis, téis bháis tá insin macrúarc ó chorcaig agus ó chathair saibhíne ó ghúchas í ar bhreithimh cuairt dúthaí chorcaí agus roibhasan craoltóir agus láirithóir le RTA. Befar áthóir a bh dictóir a cnuc na teampall ar bhóthair an bhóthairín bheannaigh a gcathair chorcaí idir a cúig agus a séachlog tróna déluain. Léifar afran na socraide ar chorp insin macrúarc a sápéal neamh Mícheáil ar an dúcharraig a gcathair chorcaí ar a haine aga chlog maidin dé mór. Cur fir a chorp in the exon Sorelic a túl. Agus binigif, príomh scéalta an deiscirt.
2: Príomh scéalta an tuaisciúr te liú ag chiomhan ní chun chiliam. Tháinig airdúr na liostaí fiamh na tharlaine tír canning le mí de réir an eolas is déirní ón chiste am cheana córaile. Cuig mhíle dhéag dhé réchéad fi a cuig athair seachtra a bhí ar liostaí fiamh sa na tharlaine i mí lúnasa a gompraid le ce mhíle dhéag réchéad nuaithe áthair an mhí roimhe sin. 3,862 áthair cónia a bhí ar liostaí fiamh sa na tharlaine i mí lúnasa a gompraid le 3,633 áthair i mí úl. Chorsai jari is campa anur anu ngal fael chyrif uachtran Verica Donald Trump

0: Tearing Mudgin you run the side jerry on Octu Kathan Koshi is fee, Gerda Honora Agaris and Wictoran, Etchercas, Wictoran Berica, La Wictoran the Heron, Catherine Connolly. Tarig Dreamlish na Milche is a hand here and then cheers na Glanty in you, that Ina and Over. Could a tooth la fail Ina and Over, Jehenius Fajart, Agashalai and Ini, a Vincer Shul, and Darala Jig the Vent Forward, a hand Vlian, Buick Function the Faila. By a hand Chanal Ari, Agus Tarigi and Neil are Fudden Wallet in you, La Kosh Maragu Kera. Agus ni bheith treacht an éin gáil frídhwall in Inglanta ar fáid sréif si erich i nhú agus maira mar ialar ina an óir. Bei príuch réid in Inglanta ón gráto go dí carchlás haf fóbul dritsi go dín háctachlog an ócht agus bá sa dritsi maira a rís ón tríachlog go dín séachlog. Dúrtin cóirlear condai Brian Carr gúl cadhúr scártina a bhéil aga ón phobl agus ó cholachtaí maidir le scéthana a teag fés a mar hiú a bhealaí. Dúrtin gúl cholachtaí bus, cholachtaí ála, ibrithe puist, grúpi siúil agus rothaíochta agus fiúlacht atharchaarana ag gearán faoi scéthana ag fés ag dinú dothairda ithecrí. Dúrtin go gcaithir códas a chur a bhéim leis na deacrachtaí seo a réitse. Tá Iarsmlan Wurry in ish on sa caislean nua la dridge trinona niu. Tá a arbert omlan la genuir in Iarsmlan agus fosgla ha si rísir in vian siugan. Tán Iarsmlan Lonnie is shan stesiun gair da costa in caislean nua. Sacriatori Varney Vig Viconagan is what mile in war glan chalam kille. Cotter a moira in ye afran an venlui ja pub in the carigue. Tara aris a wallet rís geniu gahan padrin ir an lui a chlog. Sinewal om Tuesgaard.
1: Tilat a chuive agus a cursi amshire inis tite moril chrom agantir sa deshgirt agus an eir yeshgirt niof is trefsi greina agus moril washti a tag galta go chalik ardala. Edir seichem dig agus keim agus fi Celsius a weis a tocht agus fogr bui washti tukui a gefig na hamshire go chonda hi charka agus hirui a ta a vaim go dien nui chlag a nacht. Glanna an mhaisteach sa deisgirt agus sa néirgeisgirt a nacht, gus seachas cáhúr i bhád ón na chéile a duna si ithe thirim, déach ceo agus ceomhrán bheith i gceantar a rith na hithe. Idir degéim agus chuchéim déag Celsius a bheith sa tocht. Agus leis sin a lucht éisteachta, sin bhfuil go chuirsaí nuachta agus aimseire in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh an héanachlog. Tá se anan sa éanú me déaganis tar éis bheith an lé a lucht éisteachta. Mas arnaí ar bhóthair na léintí inis gon chláir tágus rá an taharin go churláir ag dara ó Cnéide.
2: Cura míle maithagat sa bhebre, dé bhór maithagas céad fáilte go bhór na léintí agus tágus rá an taharin.

agust a stúra a bhí a plé le cóáú na agréchtta a bhí na pelis na chohí gaalacha. Nis fógratáachtach, níl i léon am háanta tá nuh, tá an chuinna dhéanaar atá stúdia dó, mar sin freagraíar takes a bháin nuh. Takes a bháin nú réfost. Cúga hén, cúga cúga tí in ibir takes, nó más a bhuigdir gur ar a nádí an mista hachtarach agus 89889 a nibir WhatsApp 986-9-7-2, cúga cúig a cúga cúig. Agus an seola réfost a hagan gandáut, mar a bhí réf agus a bheg gadó le cúmna dé tau ag rte.ie, agus bai mír a glacha le hirta sí agus le freagraí ar a dúis ar a réfost choma. Be bíd livid of gudíð na dóli brísi bjóg den nuacht er í hén ach ma hæðin írtas lekkur stæk einí nekkur gud la bríhe binnægt í nú ræðu í reyni dinsan agus fáltu agus bíkúin en að hefrið agus na sjólta í sin koma ach ná bí að glöðja njóf vorin maður sjöfurdali agus ar leis gílfessin níl tækturinn er ingu hana njóf ach ar teiks agus ar ríðfustu vóin Nýst na dóisna hagin díf en tækturinsa mar vín en tækturins kæti der vóin lekkjad júru og olvaraga spær í vóraun sæðengen as mar mæchas leidjan agus næs agus a glána tón as in dúisan úr dúin na hén techtan hán leúr á ráin ó le spóil cnúasach á ráin a dyrtar cotíanta le spóil hasun le bóchtint hán lúgis go ciódriachta le híf agus Deirdre Granville agus tapakáistu radio na gaeltachta le bóchtint chóma Snéad na dúisna ma se a Berlín cén tír óachtarán a dairi gás a ról mar chahéalach ar chuiste stúra ar chó haú na glahí gaeltacha an techtan se agus betús an áilf dus na dúisna son agus ma se fúrdule bí chún leis na hirta sí chóma agus míle fáilte Er ekki din geol agus dís na hóraan marsin agus tókad in chiat hjáan mar írtas a hánig húm dianach roir a dúrt a gara viet fara dégin haint ir chlár na bæidna da vúil chornu na gaelna agus féle nóir a tar siúlagin istig sa Midlands na osan na gwaint a tón istig a draalí an dira seachna seo agus vach kjól ungrúpa kúas a dyr siad harfi a rúnach leid hóil a dyr si mar ta áine on dig sin tig áine rin gráig chún ir chiat rúd an bæidna agus fi áine ni chóla áine istig a kú kaint ir bæidna gur mil mahagat a dyr fi Fionan í ríl, seachúf mar sin an grúpa cuas, meaf ní Vegli, ní Varian Barry, agus Bertello Higoinir in Ráig, Nicol Nicolain agus Kyle McCauley, agus túrum tros ar hírna nóg mar sin ar dús an éanacht le cuas.

go hálinn méh ní bheh légus a grúpa cuaasaón agus iad a túirt sin ar throsca tí an ógad is ach an chláir inniuh agus a san casa go spí síalta, Táh siúd a fad athe freistal ar éile an óide thsúil istí an óáin na gglointe ná Midlands istí drolíí chuir bhd meachtaí na maidna gaf a tharna isoach féáthir agus timpúil na bhán lé a dúrachlín a bheith caiint a thuúta go masíos gáinláin muri seos gáinláin ó bhaid an luchaigh ceintar deal mórtasáte agus teislóinna san nó trohananiuh be í his gnáin chu galtra sa Belly Mac Bear agus Clarú testáile tú na chasúlim gnéirú go bráile ha le hamachtaí éile an óir a thsúil istíigh an óstan na gúinte agus stalan scéil beag siúló dúra chu sanna maidech i gcuil bhailtó siad a le níomhní húil idóir agus garídóir ar gánach agus iad a teachlaí chéile tún ar a déh thuigin san do óstáin bóthir óstáin bhaile an gharí agus gnéirí loha agus gur mácha éonna fiona ní riile tún a na cean féáin ar éile an óir tún istíigh agus chasúlim gúil na hamachtaí a meach go dis go seoigh agus go díal ar fadíh. Bhí sa chur ceiste rah ach an chláir agus de go bhheistigh ar na dúisnach má sé bhúdáile nábí go gglocha i telefónna nuh ní lenach na téanna in nuh agus an riomfas agus a roiint take isteach le riomfas chomá agus chomá go bheith san an cheistehí an díomh agus a bheith an díomh so go dtína dóchlog nó mar sin céntíar uachtarrán a d'ide gas a ról mar chahéalach ar chuiste stúra ar chóá thuúna gluí gaalacha an tetan seo céhí héin chug sí gáis réifse ina chuachtarrán i a dír seo ach ábeh chunspóide a leúnta agus ábhar mór díospóireachta an san leúnt a cinenne rinne seachtainna agus bhfuil gnéí san nóthag samsúrála go leanana go sao ag agus go leana an chothú héin i réig agus an chonasca réig más máhéon is mihid ach freagraí go dtí chuige héan a chuige tí nó go dtí tá ag gartaí puncaí snéosfar nuh agus bí chuúna agus míle fáilte agus na freagraí carta go dtíos acháide i náit na choscape agus chofad a bhile le manisteúdóna mai le chóta i bháin na brosa fiún trás a drumid agus am na stíine le spóil chomá agus an ceanna hanig chuúna an rumú agus bhaid sé hasúil gúna tú go maiheniuh déir maiid gachra ar éan nó drumad a thsúil an deidir seachna se chuún ceach níl sé ardgéar seachna has sa drumúid agus timpfuil chilín lia an deidir seachna se chuún agus tána na híine agus an poblbal na drumúd agus samsúrátha go méid annagéar seachna tún agus breisiúil samsúrátha ar an seas agus ar na feasaáin nuachtar inna seachna fé sin ach chumágad sa bhaid agus an freagra ceta go ní nach chuntach chomá. Caint ar thosca tír na nóg agus péad go raimiste thosanis, omra bhrianan le Liam O'Flynn.

agus an ihig canu agus muinte chun an choma na mascaton so bhfuilin tosnú trohána i leha te seacht agus leanana agus dócha go búndún deach na hithe mar stúil de bhainte chéil na martra agus muinte bhús scríthe sulúm go me anna frahána agus ihe goibh ach go háir so bhfuilin na maiile múrne agus cóhardach slíh ar lechiad blian de chréibh lechtíína efa chéil na martra agus éirithe go díal fad leo ag an bhle a náisiún tá muinte chunil go háirithe san léana í choma i míal ferriste agus bailúhéar an obid a thsúil. Ar gist nuhrih cinntí roitarran dhéirigas a ról mar chahéirlacha chuiste stúra ar chóá húna go hígailecha an tetan seo agus a freagraí go dtí cúigehéan a cúig a cúige trí ar a déex nó tá ag RTÍ.caí ar a réfas tá fáilteh sanna dhéanamh choma agus a nábí go gluoch ar an nuhar go háinniuh mar se bhdaile níl léanam háanta nuh so mar sinna míidir bra ar na téna agus ar a réfas ach go háirithe agus na hirta sí agus na freagraí carta a teach tuhta agus tappa go gcónaí agus anna bhaocht díomh as san agus iirtas takethe an sochom níos fém bhráid an freagra ceartáil an scéile gut a félim castará ceúil idir félim de cheosa bhín agus jacket san híos beag an copán caafé gom leo gilárna fé hán idir se fai hán idir muintir chana mara félim chun stanta tásún go mbeidh an lá agus a héana inniuh agus be míid chót ar gceann san níos tíana an ceannáidithe so take do cheosa bhín agus jack agus félim fai hán idir se Trechtas gan dátagus ní fad bhine há sé chuúna agus ní lenach cúpla seachtain in isos tócha mé míidir coidirh na haon leile go dtí bhí geirifúir agus tús hína saona na reachtas acha bneachta í chuúbse a chuosa hína sa Jacketson ó félim chumá agus doráid go bhanan lead a chu téin na félim don ráháide seo písa seo tógach ag halna fi chunaí má chud de scoil cheola narig rain blianta siir se seo hanis pádraach maclanacha agus amach daróhfuil lein leis an Connacht Men's Rambles.

Johannach, na neofhane na tiad son an polka slaid son o folka cahir agus siad vile cosat son an glan iachal sirigas, iachal sirigas na haza cram dele son an polka slaid o valiuchan bra folka cahir son Padraig O'Shea, Gary O'Brien, Dara Bracken agus Robbie Harris agus chas session agus besielta chan binachta i laibrehe a cheolach ag clóda na gila rua o mwyrig a ha cheolura niuf ha clóda cúgblian a dísa niuf agus is brailehe polka cahir chom agus hannig an grau mórsa agus an tiartas o vamo agus o gaido a haire tlísir glach na sórhali itzan agus iad at nulli sa gósir dir maire agus brian na drali agus tu gigarir na bóide dalin sgeil mi sile klosir nocht a deskir gyrir tímpis fóhir itzan glavle klung chóra ili spól sóchog vil tia glanta fén drosan agus bigarir na bóide gónni mun hi lenda utnag vil briskortúri tímpul agus iad glior lór trachta er a móhorn son an enni hochtau sé idir gangan is trali gónni in tamusadum lén ach snemar ha ha ma móg stadio er isli sír e klóde agus a sulim meg analogot agus to kúgblion adi sin huf agus bnachtí leibrithe chút sa chomá rimisina rísht fi mida geisach le finín o conal agus lagan da ógónig a chúl chreivig weig sin a balíach weig ag a eikse irmadín tamil da vlianta sír tan rifas na techtas da chomá agus is sin rifas da hainig in tíra ta sa gaid heisin is gram agat sa a vrian agus a vaid as an ira ta son da klóde agus a happy birthday klóde ha sulim meg analog agot ta kishna vagundi chomá ma ha simu vehe stigin na duishna ta gudina dochlogno dechna do na marsna gov le kurishtach ma hasa gut se kent hier wachter an der die gasse rol mer gaherlige gischte storen in goha hone glohi geilig en tachtenche gas glor lor kainte dient fischen en tachtenche hier wachter an herren und nedig na geschach die gavel se hinie gvisiaun agas glor ebredient o hinike va na tide agas va han fobelet son agas a sulgum gneiro glische goha husen va na heimschre goma agas glor duschen le wachten gefrom agas bi grün ma hen irte se gvdi doen goma Filmi din ishna polka ishish vegeishtach le polka kahir polka tarnta agam an orsha le din studi agus don lo kanar.

Níl go bhíad duna stúí agus don lechanar bnechtéile se caiilecha tunndé déanaíile pócaí tarint agus is maithán an pí a ceil sin sa chatlan a gcónaí agus bailúchán breáda chuir ceol chin duna stúí agus don lechanar naanaachta gine atá sa chatlan meile ná agus sinna na bhaochttas na bailthirí más mu stéal a bhí bailú a gahamna líana san choma agus isálan gohfuil sé gin le casa chláircha ar nótá agus rá fé láthir. Íirtas take heisteach an so dí cúige héan a cúige cúige tí ó bhrádáin ó rionos na gorta dúgus Fregur cartu go bhrádáin choma agus go maigad a son agus tána fáinóga mithe os na gorta dú idir se agus ótó legur sé fáinlóga mu sé agus chrú a hagan agus i mííon agus a hagan hanéis b bailile bhaith sáile poblbal na gort nóidir sé as an bháilte chuirtarrónna gna agus sanú techt agus mecht agus sam seúrá go leanáilte rót a bhrádáin agus a bhfuil be mí tenanis le héanaach logus le nuachta héanaach so sa chaint le Tacht sem ach na bhain lóg, gheas lam an písa brásúinach sa agus sána sa húrtíve idir sa agus a héan le písa ceol ó cheol irin charach London agus an písa ir dugan siad Arrival of the Birds agus písa álan ebe mít livríist tíis nuacht a héan ach túrig an Arrival of the Birds agus an London Metropolitan Orchestra sin dílé an chlog agus benachtaí sír chúta ar na gortadúton a brandáin chomach.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trevela éagsúla, ach cuireann siad ar fada staffart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanad tú bátain.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúrtha.
2: Bhíonn tú ag tamaint rois scopaí agus taintead a teanta bheala contúirteach.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: If you make smoothie for you, it's comed lardless.
4: Jans noch nicht doshelum. Ach, es few irach the yanov.
3: Okay, bani me tree las.
4: Dinan vo Paul docher doch loin to the foste. Dietoch gmach tunker eg andul nicotine er a nord, a gulla, agas er a numer a hoko. Is mo jans gagashi at the back, agas yad ni shinne freshen. Marshin taring an all rein. Agas lower low in yov. Fáig na fíor cí fé bhá pól agus nicotín. Tuair cuairtar hse.ie/vaping. Ón HSE.
5: Is agata atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart da de hailech. Cudíon méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh, le gur féidir linn dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu, agus fáil amach chuir is féidir le de mhéidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
6: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chóir gamach sé éasca rochta na áil ar thacaíocht. Is seir bhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann rochtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caoig a tacaíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimneart mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cabhrailt. An múl fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an show. Tions gan ifta chuid rialtas na hairin.
7: Tasha Vigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
8: Gmanni diarib na prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta galiavig Maryni Huluan. Dúirt uachtar an Verica Donald Trump gur bhaile leis é aontú na héireann eiceáil agus go dárlóid sé luan ó máil agus gur iontach an rud a bheith chán. Rinne sé chuid cainte agus é teacaí ar cuairt dhá lán seo le freastal ar chomórtas oscailte galf na héireann ar a galf chúrsa sa dúnbeaga gan den chláir. Tá bhaic Donald Óg agus cuidir dhá gharchlán ar a turas in éanacht leis. Cé nach cuairt éifigiúil atá an tuachtar an Trump a thiúirt ar a tír bhí roinnt cruinní aige i bpáirc an líonuiscim lá clia ar Maidin, thug sé cuairt ar an uachtarán Catherine Connolly in áras an uachtarán, agus dúrú gur á sulartí foinneamh san Eorop agus cuairsaí huiscart éireann i measc na nábhar a phléisiad. I measc na mrontanas a thug an tuachtarán Connolly gan uachtarán Trump, bhí Chris Friedse, leabhar faoi Horace Ní Brennan agus bailúchán dánta ó ille bhéalfheiriste Michael Langley, ceann gan teidil Soscoga ina measc. Chas sé leis a taoiseach Michael Martin i d'ach fearmlaí freisin agus dreagar sé ceistean ó idir seo rionn sin faoi ghraidh idirnáisiúnta agus faoi ghraidh na tíre seo freisin. Thugad tuachtar an Trump óráid i ngort na Viana at a gúnaíonn ambassador Verica a Nhéirin a bhair beag na cháscór nóméid i bhí díri ar phobal Verica níos mó ná ar phobal na tíre seo inar bhfuil sé chuid talaí trádála, cúrsaí fostaíochta bheith dena go maith, na stocmhargaí agus na ciriú cánach atá dianta aige. Agus é tagart gaiirin dúirt sé gola tír seo ar an séú tír is mú ionas inéistíocht díireach America agus gur dianúh 3.2 biliún dollar go inéistíocht S éirin America in nara. Dúirt an tuachtar an Trump freisin go bhéadach rialtas na héireann níos mú airgid de chaithe é sealamh cosanta go chuid Verica agus bara a gá chur faoin muiséad cosanta i nhéirin. Dúirt sé freisin go raibh éirin a tháinig chuidig an sira ní bar riamh a bhí America agus bhil sé chu cardúil agus atá pobl na héireann ach dúirt sé go bhéadach chuidig an dramatá seo i bheith fíochmhar freisin. Agus é tagart gan chainte rinne an tuachtar an Trump faoi huiscart éireann dúirt ceannaire in DUP Gavin Robinson gur bead pobl huiscart éireann a thocrós cén chinúint bhunreachtúil atá nánghob dúirt sé na chuléon tím ag éintachtóirí ceangal a bhacab le poblacht na héireann. Tá ceangan na feachta slán dal a smúhí sa stát a réomhar bon an dálá se go chóirt uacht ar anmhericá Donald Trump. Tá rinnt léirsithe le bheith mlá clí agus a go den chláir agus beis rianta teistil go leor sa dáchan dé freisin. Agus deir inis le imeachtaí mlá clí tá an tuachtar an Trump le ghail gan tionnain a go den chláir agus gcóthaise sé as sin ag a ghalfchúrsa sa Dúnbeag atúil slán dal mhór mar ar a chóirt. Scéalta eile inis

0: canir an farti ein tú pedder tobin ag a grinniuthag a farti in nere rif ilin na dala an techtin se hagin, gul súlacab suas le gáchan dé go hiachan a rúchtal sa géad altauchan ele. Vaur a segra 8 fin géad takiachta ag a farti sa bablivre is derni i dianu agus dúrtseg ar chert go gíla tse sin gan nyairoch lehob slám a sichan a aal na rivis altauchan an. Lua, pedder tobin gur chert gamach sentan wahagab sichan dala aal i dauchentir Casula Cavan Mínachan, sa mí head im lá clia hir i Loch Garman agus a gar limni. Sa mea nedhur ta smach dom lanan is ag an rúpa húti a wul an Iran a takulhob ar chosta éimin sa mud rúa heis chob onra i yna an sin. Cialín se se, gul cumas ní sár an is ag an rúpa húti le tenker ílis an Arab hádach a ansi ar nús mar a tar banacab o viúl. Agus fós a fannach sa reigún sin, gún an Arab hádach Pwipa ola i dain idir cehed nŵ cwg fwy'n gyd go hollahar ola yn dawn rhyd heis go chrôn y sgwylw as yn Iraq e wola. Agus bofyniad na sgil ta nosiwnta agus idir nosiwnta.
1: Nŵ eich dyn i'r hyd gael lefyg padio grifo. Bei ffyr cwyr aria er chwrmwy sy'n rhan o'r banishdiachta yn nŵdor as yn o gael a wyle gion llarwys na ffarbocha a siog y cion sgaha. Tictor, gur a avid an uig tastal mar gur aida rins ball gan edin stiúra as a gud aibris an údaras la began blianta an uas. Ta banish dori I regunach ag an údaras an gweltachtí an zeskirt an tuaskirt agus an gweltachtí an iarid. Cé gwyl rins cúrmi madalish an gailge forbert pobil agus chunskul ar o siúd ta teorin lish an maintitaku la cúrsi forbera fostiachta agus bunu fostiachta. Bais gaga agus sileru a yunav ar gulgish agus ar hiornach a aibre a mask na manishtari sin agus a mask stiuro ar iele sin iagriacht. Ta iartas ar chead planalach an ciardlan an imach corachy agus biadfioga a hogalan an iar hosgart chun amara dúltia a corlia kunde na galive. Bai an tusul Mars Gordon a rinin iartas a maile farin an achrish wood a gantar an chlaigin. Chamalish an Gjordlan vi go gunio fwy stór aibre agus balach isteach ag an sif céna mar chud go niartas. Ho granog planela un na cór le chúi chúis gur a niartas a yultu. In a mas gur a sé san anveid ag gumprad le farbertí elis I gantar agus nach meoch seig tíacht leis a tíriach nach na le plan farbera un chundé. Bhí halos go léna sa spidal long a bail trúna ní, nó de osclú féle John Ford ar a maile, féle a tá numas fer go wonu chasarige a brunu grad am ascoréd mar gheal ar a chodaibre mar stúri hóid. Agus é goscult na féle dúrt an taistúr cáliúl Aidan Quinn, gul dá chuíní aige ar an tréisio chasa sa spidal rint blentóchain nó de bhí an scunan stê a iana sa gantar. Dúr tre freisin go mbíon tarnt láid ar a gúnaí ag gcóil mheiriceach an fila ar a tír seo agus gur aula bhí le John Ford. Siad ceoltóirí óga chosearige chamála Eleanor Shanley agus Colin Vance a chuir an ceol ar fáil ag an óca de réad. Tá ag leanúnt le himeachtaí é le John Ford in bhí plé níos lua ar maidin faoin gangal a bhí idir chosearige agus Portland, Maine sa náam a cathú. Tá scun an do plough an de stairt á hispáint an sin faoi láid Bain show einer stotcha the quiet men on egi cataclog, agus bain scun on the informer a his point a halos galene egi shach the clog trinona. Ta fachtas tosie egi neagriacht Retail Excellence Ireland a gorla loch grahan na galive a gira a chudin a lee en an realtas un rot a PRSI ga ostori a laidu. Ta locht an achtis gan warul ga chert nach moch ar ostori un chan PRSI a iaca aibria ta fi chuglian a fiad. Mar a taidinta is sasana d'ar siad le rint blenta. D'ar siad go bhfuil 800 míle duine san ísgrúpa seo ag gobert an Arnold Minzilla ar fud na tíra faoi láid, agus dácach se gomach se ní sire ar ostarí dína a chur ag gobert da wifi réile sin gán go ghuine faoi chug brenna fiad. Tá ardú tríocha cúig fin géad ar an méid gnólachtaí Minzilla a taid dúna freisin a d'ar locht an achtais, agus carfar cuidú leis a dáma smú tá fi vrú mar eol ar na costa sí orta a bhainan le gnó a rachtal sa lá tá nyavan. Os glú go hefigúil féle na vili agus na scríbhnóirí Anim Clete a hála hirní a réir. Is I uachtar an na héirin Catherine Connolly a rinne an oscailt agus brunú gá gradam Gradam Tamatoge ar wadi ní Urania, agus gan Gradam Adam Clete ar wadi ní Chanela. Tá fyrir granon tlis a veilin agus rhaim si imach di ele ar bun a gantar na Nilan. Bei tis bantos fin sgrif nor Martin O'Kain, la cwyd a lad o

0: Is me can school a gorka gel a glaftreshi hen a special Mike Oskalse a ke kug khlog a session call a gnoy khlog nacht di Michael Jack in an khfion ta fein on war meiner school in der schacht in a shot igantor in the land khoma kurur kal un komortas es gerta a vila ver school a cave in that keener madin to warn the hamshire by share school in is a gmonly a modach and for ila komortas ning lotige burger a vesik school as cave a warmin a glaftor she kartronona as by komortas pool a school di flunket a glaftor she hocht nacht a modach a vesne lotige more in the lawad as na bod war a school as by shirtson a tossy a kuig khlog Trunona Marach. As Malishin, had craved the Hadens Narossi Korachi Ershul, a Guigella Little Mullan, and Jedda Shacht and Shah, could do two sledges Narossi and Chinese Lohinyagas, Ocht Ranog Zifrul, at Taan, in the mass Tour Fair, Tour Ban, Faragas Ban, Rossi Soshid, Farawan, Nuivoga, Gaid, Hugtragas Fed, Nuivogi Ban, Hugtragas Fed, Agas Korachi Amid score Tra, by the Bauti Kanish Ershul and Chin, a grave Gorachi Nahedin, Ershul Trununa, Ershul and Chinamarach, Egg Toss. Eggman Lee, agus by Kjold Baha agus Brunan and Ushana, Ershul D. Lee, Heish na Rossi. Shinan Nuicht and Yerr Gutronona.
1: Nuicht the Deskert, Olev Kunloki Vine. Tá bóthir an éhochttá sé idirlis ból agus an dain oscailte do rácht ríis. Gléich amach maid na nuh ar gádaí agus éanaad de bhrááid dótáin an dain agus ar na seirbhísí éigendála go timpist a hárla ar an móthir gar go seanna bhunscoil chluin chuirtha. Tá tuairiscí feachtagan sa seomra nuachta go raibh ghá chart sa timpist, d'ar gádaí an dain ná fios fórs an gortaíoch éin sa timpist céanna. Tá óstán gúgán barú le clán í luasa ár ar an 8 óstán is fear sa tír ag nuachtán an Irish Independent in Uf. Mála na nuachtán go hard na spéir an fyrir na tá gobar san óstán, agus bhí mála leis ós na Moltóri go bhfuil targí á túla in úsáidicu san óstán. Tá an Cliffhouse san ard mhór gard do ghaltacht na néise sa tucha 8 áit ar a lista. Fáil sítar an listar den giad óstán is fear an nuachtán an Irish Independent gach blian. Tá sé fógra Grudlan agus Dríglan chilárne go bhfuil súlacha a bheith feimimiú a ríis fe chóisc na bhliana se chuún. Cheannig an cólacht per Capital ón Elvéis an Grudlan agus deir siad go bhfuil siad a prapálinis agus a golabhú don oscailt an bhliana se chuún. Tá sé gceiste chu tictárne agus bialan a bheith chuir a láthair agus go mbeidh seomra do meachtaí ann leis go mbeidh spás ann go suas le ghachiad agus a chugad duine. Léirín survey a thug buil do lucht trochtála chathair chorcaíle díana go bhfuil an gcéirchéim taíochttas chathair a chuiristeach ar a gomas breistaíine osú agus na fostathe tá acu hena féin i chimead. Du réir tarííon survey ag séad an dahad fáingiad do bhil an chuman dámach taíocht ar fáil ar chiís réúnta sa chathair gomach sé bhd níos fosa daoine arcú. Muon buil don gom an trochtála bhfuil breis cáir agus taíocht a tástáilte ghine ón rialtas sa chiad bh sé chun cáúla taíocht áilt. Dúir seachtá chuig fangiadas na daine a ghlacpáirt sa survey, gur géidan siad go bhfuil an cíos gathar chorcaí bhadro áard. Dir ar taide atá déanta ag an cólach deft stadaí, cosnaon se os ciún 2,000 euro an aig na mísa tá árasán le aon seomra leapan a bháin a thógant ar chíos sa chathair. Tá tíchín de ghabh chuairsaí a gúnta chiaraí agus ceanna gúnta chorcaí áirithe measc na degaíine sár sa tír sin de réir óolalas atá chur a fáil ag an iris leabhar Golf Digest. Tá seanna ghabh chuairsa bhaile an bhunánaigh sa chiadáit agus sa chearú áit tá ghabh chuairsa an chiarán. Tá galbh chuairsa siúntála a gcorcaigh sa 6 áit ar a lista, agus tá galbh chuairsa bhá na scalag ar gcéan gúra ar an gúra sa churán chumá áirithe sa 10 áit. Leannig linnar féle hiol tradisiún til chléide ar raiginuf le cardlana agus sesiún hiol ar fuad an dúhig. Beg hiol sliab luachtra le Platt Fleming, Richard Tisdale agus Kevin Shortall le clos ó na dógrin na carachlog. Cwrfyr tús leis na sesiún hiol i clobin chléide ó na dóchlog anuf agus beg a hele hiol i dig an chriturig agus i dig chiarán Danny Mike tronóna agus íhanocht. Leannig an éle raig gudí amárach le hócáid ar shrá Chiarán agus sé siún dearnach an éile a bheith ar siúl a glob chléire. Tá craibh lechtán naifa ó chiamatra céúra chuige blion ar a bhód agus beag ihe mór

0: chéúracha sa bhuiinn ar é malhúrne ar lehot séis i 6 tróna. Beg seisiún ceol mór an ómós an sáirtheoltóir agus do duine bhunthóirí na cruamh canna ó canal ag nócáid. Beg siúlóid cuioine cháin aghine ar Aisling Joyce agus Mary Lynn Seán Aingin ar siúl am Aileann Daingin tróna nuamh. Beg locht na siúlóid ag bailú do osbís Chiaraí, tás nógi siúlóid ar leithir tsaise trí ag cé an Daingin. I mí ófar báta i trí báta na cnúna do chréibh chomórtas caide idir bhean na chorcaí tróna nuamh. Beg peladóirí na Eva Bán á éachant i lena Rénaithe Nímo am Aileann Cholaig, befir a caithamh isteach na Líróidin Sun ar a cúige chlog agus beg tráchtracht beo le clos ar an stáisiún sa. Scéalta báis. Tééis bháis tá insin macrúir ó chorcaig agus ó chaair saihín ó ghúchas iarmhreitheamh chuirt dúthaí chorcaí agus rihasan creiltóir agus láirithir le RTA. Befir áthóirmh i dictóirmh cnuc an tampall ar bhóthair an bhóthairíon bheannaig a gcathair chorcaí idir a cúig agus a séachlog tróna déúin. Léfir efran na socrúide ar chorp insin macrúir is ápéal 9 míáil ar an dúcharig a gcathair chorcaí ar héine a chlog maid an démórt, chufra a chorp in íagsan sa rilig á túúil agus binigibh nuacht a deisgirt.
1: Nu a tuaisgur tealléú ag chiann ní chun chaile. Tálaigh dréim leis na míte is anchearn den tíirs na glantaíniu tá ina mór an óhar. Chuir chuú túús le féle ine an óhar de híineas faart agus se le an iní a bhín ar siúil ar an dalaidéag a bheitn fóir a an bhblionn buic fuse na féle. Bei anchéanal airí agus tarraí a níl ar fod doháile iniu le cáis mar aú céra. Agus ní bhé treachta bhil fríidháil in Anglanta ar feid tréh si éirithe inniu agus a mura marhealar ine an óhar. Bei príomhchréid na Anglanta ón gráú go dtí carchlas haf phobal drite go dtín háachtalog an nocht, agus ba seiste an mura a ríis ón tríolog go dtín séolog. Bei ar thomanaiche gáil háartar na Anglantaí i drá na fearrinne Ross Vig. Dear na Gairdaí nár cheart a thomanaiche bailla bhualantaí i bhuaile úsáid le gáil háartar na Anglantaí mar nachhail an balasin an ein frastal ar chuid bhór treachta. Hanna gairdú ar na listí fehibh an áhála nítir canning le mí de réir an eola sé stearnaí ón chiiste am cheanna córala. Chuig bhí le dhéag réchéad fi a chuig a thar seatra a bhí ar listí fehibh san áhála i mí lúnasa a gompraid le ce bhí le dhéag réchéad nuaithe áthair an bhí roimhe sin. As tú sin bhí séchéad tríthe sa chin duine ar lista fehibh le níos móna 8 mí dhéag. Bhí lista fehibh a bhó sa ranna cairdáíachta éit ro míle ágéad fi sa chin duine a bhfanacht ar chuin an vís faart. Trí víle ágéid seaca sa cehar á ar cónia a bhír listí fehibh san nachlan a míúnasa, a gompraid le tríhíle seacéid trí a trí duine a mí úl. Chorsaidirí is campa inar an úáil féiltir a bhuachtar an Verica Donald Trump go héann máidirine nniu. Run na Saidirí ón 8ú caian cosí is fi gur do anra a ggéras an nuachtarin, éittir chas uachtar an Verica le chuachtar an nahéann Catherine Conley. Chur an caftín Neil O'Connor na Saidirí a lehéir an nuachtarin Trump sa lear ag se éras an nuachtarin. Dúirt an cóirlear condaí Brian Carr gúil go dtíor scairteanna a bhuailige ón phobal agus ó cholachtaí maidir le scéanna atá ag fesa má ar Thiúa Valley. Dúirt sé go bhfuil cólachtaí bus, cólachtaí ála, i bbrithe puist, grúpaí siúil agus rothaíochta agus fiúlacht áthairchaanna ag garan faoi scéanna ag fesa agus ag genú dothairta ithe clí. Dúirt sé go gaithir códas a chur a bhéim leis na deacraachtaí seo a réite agus go gaithir an dlí a chur ar úinearí talú nach bhfuil sésta scéanna a dhéirú. Tá ban águs dúna ngáil ar gine de thuiriscearí ura nuaíocht chula cethear ar TG cethear. Is is ina seáin de níomh ní arain agus drastal si ar gaolscoil cais fiúil, is ceoltar agus áránaí agus bhí si na múinteir bonscoile sa le neaisí i drá na teilifíse. Bei an lúchlasí is litir canan Mark English san nemíach de gréibh chomartais lúchlasíach de ura a tar siúil a Budapest na Hungara an Jeú seachtain seo. Is comartas ura seo tar siúil den cheadúair don na lúchlasia is sé ar dón. Bei Mark English ag rí sa réis 8 méidir go gurné lehéné a chuig tróna nniu. Sacrí atáirí bhharnaí bhíh bh conagain is meallann mhór glanchonam ciile, chuir a mura in é afran an bhein le a de poblbal na Carraige.

0: Tara aras a wallet a rees geniu gahan patrin ir an loye chlog. Bunch sa fir kerablian agus kerasgar deishavian. Mar an mak agus nienlish agus ba e an dinya jirna dan chaila. Agus a greif hyn sir pel na condai imrahar aniu imrahar an dech loche lech anis di chelliche. Ar lehenia i tri casi ar da rahe ar na calabaga agus ar lehenia i sia trinona casi glan inye ar i rua valashani. Sna clihi rev vauti cariw canis casi na cera maistri ar neu michal ag a cwigioch log aniu agus sian macul ar na dunav ag lehenia i sia. Sna clihi cariw canis sa greif adar vena casi neu nelia ar neu pedrig isge chyn ag a tri Chloganiu agus gael enada ar wailin ag lehenia a cwig. Sinwal an tuasgart.
1: Tau bana a chwyfa agus a cwrsi amsira yn ysgrifftu môril chrom y gantyr sa desgart agus yn yr iesgart yn yw'r tref si greina agus môril washti ta galta gwych chole chardala. Ydy'r seichim dig agus ceim agus fys Celsius a feis y tiocht. Glan o washtach sa desgart agus yn yr iesgart yn ocht gwych siachas cawrwyr y wad o'n y chela dyna si eich herym detach cio agus cioffran y fe y gantyr rychna. Hiche. Ydy'r degeim agos 5-10 Celsius y feis y tiocht. Yn sy'n ymarach, la terim y ta tora gan chodis mw, beis a floch scamalach sgati ach ta tref si grein y galta frysyn agos seit gwy wog yn ies. Ydy'r 6-10 agos 8-10 agos 5 Celsius y feis y tiocht. Agos lesyn, loch deisachta, sy'n ywyl gwrsi nwyachta agos amsyrra yn sy'n yr RTE Radio Nogeltachta gotronona. Tá sé anant nómad agus finis tar rééis sé haan lech éisteachta, Filmúd an éhfuir ar a glár tágusrá an tarin agus ar a gghara ó Cnéide.
2: Cuirm agat sa bharbre agus de chéad fáilte ar náisiint tugad í bórna leon si agus gur a fadúin an bháisteach san na háluaite sa tuaraimse an tuna go bharbre agus a stohúil sé chuún ach na bag san cumáta sa ceolibh agus óráin a sanis go dtíanana dóchlog nó mar sin agus tá lethúirech le geile go bhle bhéistigh ar an dúis inniuh athgan díomh agus na dúis na háile buachtain agus agus sin bhrúh cén tí ruachtarán na gaiirí gas a ról mar chahéirlacha chuiste stúra ar chóá húna gluhí gaiilech an teachtain seo í ruachtarán do chuid na tíiri seo bhí mór go mór sa teis agus an nuacht an tachtan seo ar fad agus a freagraí go dtíon téex a bháin nó go dtíon riafas a bháin ná bíag léachrún so go dtíon a dóchlog an is mar ní léanamo fnachat ar na telefón ach in ifir héex cúige héan a cúige cúige tí nó tau ag rti.ai an seol riafas a hagin agus fáilte riafas nó téex a chuid chún inniuh agus a rein téex na taca isteach a bhís caint leh go dearnach agus ba meilibh is a nis go dtíon na dófa mar a deirim ceann taca isteach ar iartas labre Rehe sonna do vlánat seanahin an verin atá cúgblianna inniuh bíoch analágat agus hagan sáile grámúr chóta a vlánat seanahin ó chatlín agus edi ar na gorta dó agus tíar mach go bíon calín cíana a hagis leis níirta sáir éisio choma ceanata do vlánat atá cúgblianna dí sinniuh labrehe sonna gait agus címito ag an bairtí idir de chárde éva agus ógaí agus tam siúrála gmeig anna fairtí atan agus tsimach ach go háide agus an spéri gala os úr gúna nárda atan hír ar na gorta do agus a súlim go mbeidh an lágat sa bhláinid agus a gnéirí an láilat. Seo fearile agus seo písa ceola chlosin si bhanis hís fúm a cumach, písa ceola cumach a chum Steve Cooney do bhirte eile fearile bhí den dimlian agus ceir a fehid dimlian agus tí fehid me leis cíhal Liam O'Neill an talaíon tóir clútach beir breisus pléno hinn anis agus Marshall Liam O'Neill a chum Steve Cooney egan áum agus colwadar ceola tóig agus Marshall Liam O'Neill a chas agus speisialta de Liam Hain, ach do bhláinad go háidethe hir ar a bhearna tán agus asúnig mé gan na fearrtaí go tú.

Na dette, sin pís an isse cumach de Liamonéil ar trá alla brehan a bhí sé seachtáid san breis is blianahain in isse agus a bhís caint le Liamonéil né tá sé le bheith híos in Óstán an Sheen Falls a sé anhocad an nelvadóireacht an isse agus saithir delvadóireacht a dá chuid corralé chéil in isse gé mar hospántas agus beg saithir úntacha eile ar siúl agus le fiscint híos a Sheen Falls in Edín tasnúil ódéalúin se chúna macha feig tamalín nach gáhaireach Liam Scaoile Fé agus bhí Salvador Dali agus Andy Warhol alíon tóirí clótacha idirnáisiúnta bhí a gud saithir súd agus éachtan le fáil agun ar a gud saithir in son sa Sheen Falls in Edín a sa go cean cúpla seach na chumá chumá le fear na cáhaireach Liam O'Neill agus siad a bhí le clos in sa fís áirithe sin na chum Steve Cooney ná Matthew O'Cassidy ar a bheith Dougstáin agus ar a bí bilan Dermot Burner a Musca Ceol agus Steve Cooney hénir in gitár Dord Mearchlár agus na clagúr le sí Marshall Liam O'Neill agus Stalin Scaoil agus a tagart a Liam O'Neill ag oma tas go meg ihe dic a dín se chúnige Liam O'Neill go rá leis an ira ir Brendan Griffin agus speisiad a Bailiw Erigid ar bha heile scoil ná siúnta cíl tlachat son i gíri láir ta begin o coidáir heis ar siúl sa peil na mihíl i gíl orglan dic a dín se chúnig tas nuair a hocht a chlog go rá fe chúrsi a Lina agus Fenn Sail agus Seher Liam O'Neill ar chúrsi a Lina duisna brau heile bóchtan tegus cúsfa leis an rada fad agus solosti ar fáil choma mar chud a son ihe vorat son i gil orglan agus fe mar dirim ta spantas le tasnú déalúin se chún choma da chud saithir dalvadóireachta Liam O'Neill agus a chnach san air agus gynnaidi leis a ta spantas son sa Sheen Falls in Edín choma fi sa trachtní rimi se hén a chlog agus a dian tagart na rechtas a sean amstach a tasnú a caintir a rechta sí mar dine prapáil na chóir cím na bilóga me het tímpel agus dine daltí skoile ag olavú agus a galóra bryr siúlig airachar clínin sa choma in sin agus siad golahún an altaí bunscoilegus na múntúirí agus sam siúrá a goileúlaigh fuid fad na ngáalteachtaí na geantar gáalteachta fad a fuid na tíre per se siúla gilárna hana se gunn rístum léana in éir na mís chún tús bhí na sauna agus sam idir fad at nóg mórlis agus a bir godóg mís dárána is ó cheant vóráchaidí an rechtas na mlénta siir mar a raibhan tarechtas in sa bhlíon 98 dó stólim i drá lí agus sa chartlana sa gunn legan anavrá don árán na filí agus a tamhara sa súlivain a chóig chomór san a bhaim ar vorán eile agus mórán arána in a mask tá an leganáid a hisioin isio gan díf agus a túrmi clóiséisteachta da tamhara agus na filí.

0: Snahin kruage knakin agas nahad narade kaeldas agas nahad untralke sikit fan et mohlenin snolon untanishdach koshna tine dorchi is korshi sardignira Tan ketol er flohing Seg chesmert edi yil sun olom Ni heb mid na gol glene dorche Na gemert lehenne Mar bin ol iz mertgin Nar gishtin vok fein Fal tagus fehe Da du koch ne keten snolo.
1: Pristahin to an slúat son ke chomuara sa chóigid le an áire son dus na filí i bhaim i rhine i rachtas na bliana nid i go hochta dó tam varas a súlivain am bhionig bnach délis agus is grín am bheith géistach le chóra bhí idir a hén helen í hé agus is tolimóní bhaik agus padar o riad ar a selias bíra gwyl dimlian o hinn in isan agus tam a cursís Eir gáin fé a bhí ar ná raid iglis an sin reachta sáide his sin agus go gnéidir sé aspéid idir na ggéag sin acha bhí óní bhaiccí ránúir hiúd chomá go raibh sé chomá de legan agus d'on sin ar órán sa bhí chola sé riamh i ggéan na reachtas riamh is gur fearna san tíirta gach. Snémar a bhíon na gcónaí is docha breachain a bháin agus breachain eile snémar a bhíon ach is brá an legan áide his sin agus is brá le mórán daoine an ceann áide sin agus is tuilim gur legan é a hasaigh a gahabhnam líon is comma cén

Chuid chún choma ar an réfas tauigartí puncaí nóir a déx cúig a héan a cúig etri agus fáilta rúf sanna hiannaf agus ar gist. Cihí iarochtar an héirn a dairig as a ról mar chahéirlach ar chuiste stúra ar chóha hún a glóhí gaelacha an teachtan se enimig wachtar an héirn omas mellet ó naidig anach a seachadí gáfil sa hiniag vís sin wachtaran nín wainach an enim agus tag a lór lór fragri carta a teacht á chéra hardan a tíre agus nís fúde an hún choma. Marsin, en enni, seo Tony McMahon agus na hás of Cromdale.

Center agus a dofonnaf ilan gharire agus chun gáol agus lehetsin ach Noreen vi maher krein a kailte reint mísar emisin agus chumadar písig lóter fad er a dugan siad dóra dé agus kastamid eisho inish

0: agus é dámhil díchaileach idir éad héine agus ciléirean agus na fáinne mórsa tá tí héir go gáile spáinn se agat nach is cuma cin stairitead ach mar bhfuil néimreir ógateach ríd ní bheith éadach. Sa bhain gur míra maid sachta bhe láta linniuh agus tá mé cínta go méimi chaint a rís na a bhééis muúta goile ré go dtína na bátaí ceú ceannis chun síinte idir bhenach agus na bátaí ceannis gan na díchaáilthe. Fáin bhólín fáin. Sinna Stefantóge in sin a mó erháidí agus tá sé tarrinsos a ceú se dó agus tocomutí chéad be se fógrichtta.
1: Sport an deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás amthabháltacht ar bhóre. Tamán go bródiúil ag 30 kilometer san uair le haag sráidena atá níos sáhálta.
2: Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshadú bali. Chur sé ag glundar ar a chrí. Agus tasta an ón SEAI Jontas fuinnimh baile a thuirt duitse choma. Cuir isteach ar de Jontas inniuh. Cuirdigh úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann, tá cáilitheach téarmaí is cineolacha i bhfeidhm.
3: In Ishka Éireann táimid ag leanann do ráil le húsgrádú a dhéanamh ar líonra Ishka na héireann chun soláthra Ishka tá dlán, sabháilte agus iontaofa a chinntiú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilóir ibh text againn a chur an nua honraithe réad ama ar fá maidir le haon deacracht do mharthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir cláirú ag water.ie. Ishka Éireann, seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
2: Más dúlda te bheith fisrach is mátha fánart feibanna a réiteach. Más mín le túncara imirt ar cheistean a thá garda do chrí. Más dín mhaid difirí anamh le bartais faoi blíní sfar. Nú mátha tú tóca leis an ngaibhge is tú ag iirigí a churchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilinna chun cuir go dearfach leis an tochaí. Tá post faoi blí ann chuige sin. Is cuma cadhiad do réimsí spéise. Is cuma cén scilinna a thágat. Cuairdig na ciata gairmí ag súla ar publicjobs.ie.
4: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar bhela éagsúla, ach curann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, ruda ágan bhfuil buil an go nine tú bátain.
5: Curann drogaí eile faragairt i bhirdum rois dúrtha.
6: Bhí tú ag tomáint rois gupaí agus taintid a chance a bhela contúrta.
4: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú dorás umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
7: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is féidir le Park Oil Airnos Pro. Fog and core, bear grimer the wally, agus a rai lat. Tour him widna arad on chor agus tu air huel. Tá drop and go parking uscote inish sa doch riachfurt in ake leis na hetulti amach. By the chor re agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish air dublinairport.com.
8: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta, orí ag an údarás amhábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don Aimsir.
0: Se mar a déméad ab níos túisce sin ag túsa cháide, ghachlaif a bheith saga níb in was as tír chanar a neuf peimad gaga díóní mac arvi ag leabur sa trí lehi an bauta leai chanas tí chali a gríf hínsir idir ar ádara hagas na calabag agus peid jo gala chorlinna ga cúig lehi gríf hínsir caro chanas na chéramárs tígas ní Michal agus ta go leogan na clifí ala talu ala dira shatan na chumai chan agus la lautlin fwi na clifí sin agus a bianu an cín ala lín ala mfila in eis ta siosa mac alwi fóltir ota stiach a Joseph
9: Well, if you had Jimmer Tat, I'm a Hainer of Alan Shaw, Gigi Kilkara, Lar Dragus, Agus Nakala, Kavat Fosti Kamara.
0: Sha, by Kanja Gabran, Marjato Aragus, Agus, Agus, a Kanja Kilkara, Tashets and the Gimmer, Kang the Cliffy, Caro Canish, and my friend Gelthatel and Neve Columba, a Mardoch. Agus, Glor Gortoki, Talugu Kilkara, La Rinchartaki, Kerivakin to Kanjan Tiatamach.
9: Well, course ni well dar just on to August and the Colombo to the King Al Tatarashri show with Pamasa Ishul and you know and I been craving the heavies the gimmer pair of the Vana a couple of years so he had been Rashaku and the Crave Shinter not good years the Crave Shinter and the Shri Shinter I guess such a Rashi gimmer to Crave Shinter because we crave When you know Aqua Bua Wine and Sakrave, Khal to the Hill Quay and Yed Law, he's in the Nigga's Vian and your Brahar Chispantis Nisfarabaku, and if T Villa condition tak ul war a harlan kan karla couple of me which is a right the minute you are in tatagan and you steal harlan I guess how much kilkara is the tarant gain to my

príomhóisir agus tá mína i príomhid ar bhanach an sé an tríú levéal tá beláha is cinemartra is senior é sin an tarna levéal agus san tá príomhhíseir néomh an bara glombarcháin is a le héad. So tá big

0: chas deach sa bálí agus tá sin is bailí buile eile an cíding so gimmar a dá a Paul tá sé láirí a cheanna hamara agus a gáhfuilí ag faoin bar agus tíirecha ceanscipí ar an cor an salaime tá talúáil san níos tír agus líonna mo gáir na tíre sé gimmar an chamá chéanna bhí áhaid ana cup agus é de grúchtáil an cheir líróidin sin an chluifi ceir an sin amáidin bhí siad trí héan chun cín agus é seachta cúg chun cín agus é domna sé gimmar san cheir líróid sa tunúna tan státinti a tíochtar eis i ríste acub beag an ínbeag agus tá siad chuasa trí cín gan na chluifí sin tá Leona Maguire agus hí mo níor na teisin ná dá agus éit san gháfáil tíh hir ach tócamuid brise agus muid i tan suas go dí chuúna me an trí le hí fógra.
1: An deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás amthabháltacht ar bhóta. Tamáin go bródúil ag 30 kilometer san uair le haig sráidena atá níos sábháilta.
2: Fi méid smaoine faoi agus camid leart leis.
3: Seans nach néis dó sealum, achas fiú íirechta dhéanamh.
2: Ok, banim é trí las.
3: Dunan bhá Páil dochar do chláinte de fáiste. Díadach go mbeadh túncar ag andúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an n-úmar a thocó. Is mó seans go gáis iad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin tarring an áil ghain. Agus láir leo inniuh. Feig na fíor cí fé bhá Páil agus nicotín. Thuair cuairtar hse.ie /vaping ón HSE.
4: Na cuiní reinte sin ile. Na coltacha ciana, ardán reinte ag comórtas áraán na hóra físe. Círóg a bháin agus círóg ile, tás a go tain. Sin gotí gin ar duine go bh go bhíad a gná aillí ar bith faras gáis Yeshu agus go scrúistar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur amáil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
5: Tá tainamh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain ach le sin gón freagracht. Dir an brúscar agus salúig madri díomhaid an íthúlra agus leitintiad idir freidana, fortcana agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácead chuig euro freisin. Mar sin, dinamis ar gionnar sum na héirin. Ná cá brúscar, glán sua sa níad a wadra, dinamis an rud ceart. Cuivne, cur sa bhosca brúscar é nú berlaat a waile é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
6: An telefish sa seomra site. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chishtan atá smarha le hanlan. Is braal awer fad, serviu. Mar trí éro go flugála stiach, fáin siad galor canéil telefish éirnacha. Go humlán, sér in aska. Tán tólas galéir ar serviu.ie. Beg tralav le cianach uruán con an cheravish áhál. Beg cadún is telefish agus éro gig tastál.
7: Se an stigma an rodas jack rafi HIV.
8: Cáundan hávar imní a bhíagúing nor a dinistú dóing fída hí ag náis ná an bhil HIV in astrathe agus an vedfa é chorraraig. Chur córá trínom éid leis an altra dera leis na blianta den stigma madr le HIV.
7: Má tá cór leis éifachatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chorraraig chugéin dina.
9: Tasí an fólam fwy HIV láta agus lumsa, teichuig hse.ie/HIV chantilla a ólam, on HSE.
10: I Malta, is Róid Balta agus i gáracha ar fud na héirin. Cuir an íhe chultúr béim ar an gultúr agus ar na halíana, gach áitir oscailt. Ar fáil in aisce, íhe dór saol, do chuilachuine. Íhe chultúr, de híne an tochtú lá déag de bhívean fuar, culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gúrla alíon, údarás átúla agus agriochtaí cultúra ar fud i lá na héirin.
11: RTÉ, ag tacú leis na halíana.
12: An tachtan seo ar RTÉ.ie. Scríban an tiúidir Moira Zepf Marial ar an spraga fórsí an drám darig a saothar nua a scríb. Fechan wit ar bhuach fuinti gaelga dhíthe chultúr. Le níos mó ábhar gaelga all, teige RTÉ.ie/gaelga.
13: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirinn don aimsir.
0: Well, tá sé námainine an stúdio ágal an seo gasta agus tíorm a chéad cuairt in Iosa go páirci chunaí Hedim Lánraí le hí an chéad clufit a Hedim sin a gríf idir bhe na pelan na gaile bheith báta léach an stíchaile idir an 19 tíúil an seo an cheahrú agus seamrú go chartón agus Hedim sin inne tá Gerardíní cnimara.
14: Gromíra ma had a waikil lot all in the charge. Ian the scalan was sorry, niggas on the four and the free race, on Rachel de Hain, Jared Anthony,

0: Madel is Stefan O'Brien. Stefan O'Brien er an Lina Lorbore fagun chen yrodin chen agus pastas bolte stachen chen ege a chafada le eaten de pier bolte chen kine ege eaten jinta gaman chen ege kahalo mil rin go chartoon chas stachen chas agus jaidi lesh kashach le agus ta kixir brunta a mach er de hamrogi chartoon agus tiacht a mach agus an yrod ege agus gipi ta machu o shachna se a kixir brunta er yarru a gipi chas chanter score chanter goal and goal ege yarru An tábáil dos a fáir dinta ag an gúlbáda a chanic in líród a ceart ag éine a cormach agus thuisteach í seo cóla i gar a ruú an seo tíú me déag bag na cheanú me déag caite a glog agus mar a ran scó sinna testa ní lá go maidine. Náidir seachta ag semar go chartú cólaháinnig i gar a ruú bú se tasín sin is stáidan fírsa a gara bena na farbacha agus bad a chlár na gaiileh.
1: Tomma Tussi, Jerry Lenn, Umed Gullien, agus tá bailach lár na gailfi tíochtar an unsi tra, an Iro Dacob, tá si crochuró flárta, cúlbar na gailfi, agus bolanchán tra, stiasta gúnion tra, chofada le Jason O'Reilly, O'Reilly galar sech, úl chancer a gaid sgóra tra, ag bailach lár, stiach a hinch a drís, bada wana le, is a gúnion, agus an Iro Dacob, sin, fót ag ónu mwyrgan, agus a tarni gatal, an reitur Paddy, bago grif galar sech, agus a brona kicksir, stiach a tra, ed bailach lár na gailfi, tá bolach ira dao chúl Chonamara in Chosa Gaidla, Bernan, the Farbacha Bullish, Sacha Drohul, Harna Galve, Shanser Gates, Goracha, Egg Balaklarna Galve, Agus Parico Kamin, Farna Gikinizera, the Galakansha Hogal Dirach Machos Core, the Bossin, Yakmahan Stroh, and Farico Kamin Kansha, who headed Teston, Agus on Hades Core, Akalanya Cha, Stadi Fierce, Ray Balta, Caru Kanish, Gorkrivin Chapel in the Galve, Nisla, Parico Kamin, Baltica Hard, Baltica Crane, Agus Balta had a test on the chin, Egg Parico Kamin, Agus a Hades Core, Faki in the Cha, Stadi Fierce, Tierto, Wildlarna Galve. Agus kicksir a tiacht o Farico Cumín mar sin cúlbare bhearna na farbacha sinna Seamus O'Conn a falfiréid an cicamach a hógeal go tí seo am líana bhil a móta hín bhíon bu ag bearna na farbacha ar an chealtrach 90 le 90 ag chlisadar a móta dó gan bhórna trácrach do carach cúgi 80 le 90 agus a móta trí bhil bailan bhuilin ag 90 le 90 mar sin Tíocht na bearna na farbacha sa trí áit an grúpa dó ar gáfaint a gríomhaíonn tar pelle na gailbhe tá bearna na farbacha tíocht a teo lárnúir atá Liro Jacob agus tá sí hálta gúnion seo ag Jack Brannach nó na seo chomhaile Tomás O'Corrin mácha teo ríos mar bhain eile chomhaile Parco Dillún na galtaí bhain na galtaí bheile Pás Lava mácha teo chomhaide le donnacha macular ná chur cheann tar sí sa dreo an tíblín agus tá bearna na farbacha tíocht a teo ar an ansaí Charlie O'Friel agus seacht an Liro Jacob Charlie Fosigim a chlis bolin seo Na choi chafad le donna chó neachtan donna chó neachtan hol sa gúnia fan se leis rístí ó neachtan na gona seach tá seach sa chúla ge chúla ag barna na farbacha agus donna chó neachtan a bánc ansin go hísa le steach go cúlna an gui Thomas O'Corrin agus a Sean McGarrett ag imar tar bar ar fad agus donna chó neachtan a bánc ansin go cúlna an gui mar sin agus trínu med gulia catin ni choi stodi fyrsa tá barna na farbacha ar ein chúla mán pinti mán ag baile chlar na galve sí sa rístí Jerry go blan rí an chearú agus seamra go chartún.
0: Gur míle maith a gara bhí seansa go gar a ruú ar chóla eile an teach rinne darama glin an táhail iirecht watiú í hóna agus ar a tíhile an fáir tá cúlín eile fáte ag Alan Banks an teo cúlín ó chiic siar fágan sin inis gofuil thochcúlín ag seamra go chartún agus cúlúháin atá ag gar a ruú agus sinú méidéag bag nach seaachnú méidéag caite ar an glog an teo seaachnú méidéag díireach caite ar an glog agus an chicamach tóí ag scarteach sin cic bhaid níos fearr bolte amach an sin ach gaidí go hár tá fear hamar go chartún ón Macgillafáric brúte go Macgillafáric ach brú corréir agus éidir tála agus an iaráid scupí leis ag i gar a ruú seo duna chear a ruú tiocht ar an ansaí agus an iaráid a ghalacha fada le Matthew O'Donnell le plebanna iaráid a sóla bag dinta ige tá sé tímo gon lína ceirche cúg siar a hainte a fada leis an siasca cúg a nún sasa na páirce inis agus an iaráid fáte Callan O'Donnell Callan O'Donnell steach a fada le Ethan Dupuir ar i gaidach a cúg díach fúnin seo Shastan mo editive lean agus sheer a hinch edish tegis at the gara spossy and opain parrot Jordy McDonagh and your kick out to noon at the tea welligan for kick off at the oh no shay dashic parrot Jordy agus a brano gvekisha will dinner beseer at a faro wicht the stach in a Callan O'Donnell needs him a vekin dinner beha to shamor for shanan and your other rocht alish din chin ohain far more at the year out in isha that Stefan O'Brien sheer a hinch a rincha hain a stach agus Jerry Hale ta nis mo im jordy agalish stach tan Siúr fá go hiar a gúna ag bach tá cholúna eile le chartún gan fáis gan díróidin sin ag Eitan Japir, Eitan Japir, Cunha Lish, Eitan Japir, Gullish Dachan John Stowmore, Fogun Chenier.

0: Rodin chin agus atoshi daroshe daroshe timo gun stuabelg daroshe cast the heart agus an yeroz fartig oni nedi okulan odi nedi brutamach timo gun stuamor oni na riachtestach oni in kutestach lidelbert oni na dinne valgestach gundi lenda chaskle kikal te ardeg oni no kulan will she don't take oni no kulan taoshi bultestach eg oni nedi no kulan kora haran sasnan score das agus an ober junta eg oni na hein len kanchin ruchtal agus eg kora haran sasnan hien Hian ag garrua náide hochtatá ag seamrogaí chartún inseo agus sebeg nach níú méé caite ar an glog réisiata a gara.
1: Míle maiad a gheúdín tá kick sííra seoag burnna na forbacha agus Thomas ó choí a bol an cheanse go háard gocraine isteach headad trasast an scór áhaointe bra fátin sin ag Thomas ó choín gohena na bharbacha agus seol sein cáin go glóte go ceochananta isteach headad trasstan, hí se bhd amach ón ggóil háhar híomna ábha lé agus bhfuil se go dé isteach headad trasstan agus túús mai chu ag burnna na forbacha lei glufa se híanana dóna a gaáide híanatá ag bailachlár na gaiidir tá chaarpá bocht Rís a cuiile 9 milliún agus is kick sií réile táánna seo go bhena na bharbacha caiil go sé rís lein cáir na hogeil, agus sí fátí ríiste agus a tíchttar nún sí rís bhile Jack Brennach le líró steach bhile seán duin seánó duin cáór míte chardaile taí mu go chuús na brogin pointisteachna ige go fada le don na chonechttain ó nechttain go leistechtta líróide go fer daimsin cúl máach seo rís bhile a hén se bhile Jack Brennach Jack Brennach rééis ag seánó duin cáór míte chuir pointisteachchas ro chúil dínta go mai hiú sin a ggémon mará agus pointsein íróide mácha seo i drona tí blina chohla dahííotarmí in nimimreú lepáce churichán teisteach bhile Jason O'Reilly. Jason O'Reilly gal chuide lá fitíte freisna agus Sean Mac Carrollta díanana fála sin air agus is kick séadtá bhilechlár na gaiidh tóí gocapaí steach teach bhile rion ó fearta rion ó fearta núna inseo bhile Jackúnar gan Jackúnar galisteach tá íróide Jackúnar gan teigeach leis a gúnaí caisan teach agus íróide a gúnaí núna teach bhile parcó cumín parcó cumín a benú hín pleir cúna testarha pelába núna teiríos bhile rion óharta leis ag parcó chumín siar hense de te go fada leis an lá choíag lé daró féáin daró féáin te chudísta parce daró féáin go mar lei a gúnaí Tá sé tíime gan stú mór tá líróide a gúnaí a brenn hín pleir pe lába núna teirís weidirháinna le Chobhar le Morgan Omidon núna teirís go bhar le Jason O'Reilly siar ríis ag Morgan Omidon na brenn hín pleir tá líróide a gúnaí stecha seo go fada le daró féáin tá seansa scóraige ó féanna go leistecha dron chúil mácha ríiste hése go fad le crochurú fearta bailta go háta go lena chitóg bailta stecha dron chúil ag crochurú fearta a chu cáin sin tíreach tíime go fosta agus í bailí ar fóí ó íirecht crochúd ó fearta coolbar na gaiilhar mar sin agus 8 go lechaiti na teáide fésa tá cum na másasa a Jerry ar bharna na bharpacha coolúlagus gaáúí ag go peintháinnig bailile chlár na gaiilbh ar éisiise go parcíchéna.
0: Be gan caiisnú me agus fi caiin se agus tá coolín eile fáte i garúa chun lonéil le fuin cetin ó nimmer agus tá cearúa ar anón síín se gúnaí an líróid ag matú a dónar matú den na bhelaisteach matú churáá bhile bhe ganíon sin ach teidir leis líróí chi ceil agus sí go teth an seaasta an chead scóra ige matú agus an tríú ceall as i chéile ag garúa óní nó coolúlan chun lonéleg sinis matú chean matú ó dónar a fáí cheantin hían it tíí le du na fóneis a chochúlíí náide hotata ag Seamrogaí chartún nú medigus fiche bag nach aáú medigus fiche caiteir glogannseo an níróid ag darach lín an coolbáide i dna pastí ag seamrogaí chartún anchi goach ige tuintí mai char lápáisce gomá cholinn cailinn ódóna a geirí go háan sin ní d leis goríach neáragus chusí mai charútí lína Kitíí lína a bhíáán go hemrogaí chartún tóí agus bolteisteach fada le Alex MacGillifáric Alex MacGillifáric agus in níróid chumach ige a John T lína agus cosan sa ce nuí duna a bhd éidir níos fáinis le pí an nuas agus ag seamagí chartún a galisteach athrab an níróid goteach dró lá napáce i ríiste agus sé si síal an clíhan eile an nóir se Tylerá bacchas ar i líróid Tylerá an lechoí lár bulinté chafada le Jo Dumland caiiptíí na fórne agus inis tá níróid ag brion deróiste brion deróiste agus fágann te níar i ríiste agus tá si ag Tylerá bacchas agus Tyler bacchas agus a preban na níróide agus a casa hín pol ríiste agus bulinte níróid sé ar a tíhhaile gon fát agus a fannacht go feide an sinné tá dónlóné gar a galisteach thiste fan íríon se sin duntaige ach tá ferile fannacht a stin sinné agus Session Fanon, O'Connell, Augustin Take Fanon, and Drabjan took us a cartoon, a Horsali and the Lero, a Machafada, Adrian McAvey, Holy, a Hoshi, Augustinish, Tashi got to Mach Telehofada, Lebrian Jerosh, Mo Edin Ninish, Askakoik, Bagnachish, Tigas Tyler Wall, Abacus, Eddie Rods, Gilor Lero, Jafaki, Tashi, Kahalo Milvain, and Kahalo.

0: de la chano din agus chuchaníró lena gána a steach go coolna hengaíana op er fad dientan sin ag barna na warbacha agus níl mac an chole steachat sin cho fad le Jack Brannach chonig se gran fear brise is sa spá sa fannach le seanó daine agus lena gána chuchain líró de steach go coolna hengaí agus san is barna na forbachail do a céir 93 ag bailachlár na gaiilehe agus muidirste ná cútim gortaí taáúmed gon tríúmed ví Fógrail a nimrit fósa tráis dóidi fírsa tá líróid bata máchar ísta gémon macra mácha dróil lárna parki chun sé bai bochalí bárna na bórbacha harfa sástar fáda trá leis a gíle tá imni a cabeda wada wadi sár na bailach lárna gailiba gudí sár sa glifa ach tá lehele le nimrit fósa dárna le tá líróid dekrochur o fárta bolin chan líróid gahár dar stacha dróchul uchí chun ísta halta gúni tá tar sa da tíchta tráir ísta wadi wanele bailach lár agus líróid aca pagas in conchin balta gahár balta gacrín balta stach Hedda Treston mar sin dóla cairinis le náidir cairatán agus scór fáte réise sin ag bailachlár na gaiilbe agus í sin fáte ag ónómúrgan agus ónómúrgan i cheolan cáinsin go hárda steach Hedda Treston mar sin dóla cair le náidir cairatán sé chulín idir na fórne agus in áíre déach berna na farbacha bheith wadhád níos móchan cíine tre mar chan dáis scóil ar chulachar do mún sin luag mai sa géide mar sin in líróidirnis ag sémasóáin fal fidéir chi chamachógail bon se pléis gháir víte ar gancha machar ísa do lár na parcin na fidir a gaiidí mún sin a lár na parcin fáte éis rí ag bailachláir agus ag rialó fart chun se brog leis a gancha sí sa dúil na tíim lína tá Tomás O'Carintiach trasla tíanta go mai sin aige agus í fáte ag Ege daro kustila tarni gatala agus is kixir atanga verna na farbacha Thomas O'Corrin ukari chancha gishkipi stiach vala Sean O'Dyn a fail halsa gúni uche nani ol tiach trastan sin chan liroid i fika sosta daro fwilan agus in liroid bali maach ar an lina cool amach agus air fóri agus honik daro fwilan trastan sin bish a gira an kontur tiach lana chit sa shís ar a tala agus a sa hís fós ar a gugudin cha ach tan liroid bali maach ar an lina cool ta stepwaki lan kakalior agus kik Mach a bheith ánna seo gom cúl bar a éman mo creaach díach a muidís mú má tá na dúg de ha a séitií go réitir pedí be grífa agus séad barna na forbacha a bheits harbheit sostar fad leis a géad lein seo is dáide fírsa tá chun cíine seo ar bhhailachlá na gaiilh leis sé chulín ag le hama barna na forbacha á chú agus siar chulín bailachlár na gaiilibe ná de céir fácamúid stáide fírsa agus tuchamúid sós et sa óní.
1: Er mae gyda gar agus sig tú ogam sanar am mae lebal i fi yn lled le henio cwgwmwt i e catch yn y bwer tawn i unio cerfontio ydy yn y ffornion sio yn y celabag y hun y cwig ar draha nodio cer pontio wenia hanig mwy o fi sio gyngw jyrna sy'n sy'n pontio o Josh o mwelio da ar draha sy'n yn dan o pontio da Josh o mwelio sy'ch li hisio gos mwrdd yma cerfontio ydy yn y ffornion sio ar draha nodio cer na celabag yr hun y cwig a ni redyn eisiau John Ross o lwag yn sy'n gwylio gyhaer dig John Ross o lwag agos cori her Rasta like John Ross or Luke and Chin, the Shan Barna Ledu, could you tree punch and chorn as he'd a quick? Eg na Calabac a nóid a cuig ag ar drahan sin agus ie ponte sa chelan sin ag ar drahan agus sin agus ie ponte bhi ag a cruai ar uagus na ponte sin a chat o Josh O'Mwelia agus John Ross o Lua gan sio cic ima bwyl che ag cool boi ie na Calabac an sin chain sia fadach ta sharan na lir hach a ponte ar as ag ar drahan sio mordu ma tri ponte ad an a ffordin na Calabac a hin a cuig ar drahan nóid a cuig ta lir hach a shed da fwy chin sio ta shed degan pas o'r jas agad I Carl Joseph o Lua gan sio lwewn eis lwa hyn a wol moran pel amri ag Carl Joseph Look and show you that four air cut a shanch and would just I got the half score and so gentlemen, I cost him the caliber and Killian, my killer chain shot and you get a six shade box 7 year. Len Hossa, McKella, Len Hossa, Arthur Hanshaw, over a caretaker hell, egg shade box 7 year shot. I was going to say, you had on Larry O'Gallagher and Chalk, and you had Eggishness, could you Callum, O'Malley and Chuch, and your rest of feature, Larry and Joel Josh, and Callum O'Malley score and Chin, but still you had on Traston. Egg Callum O'Malley and Chin score my, which Eggishin and Chin, not just seeing this, Eggardraha, Hina Quig, Egna Calabac and Chalk, is Murtuma, Nilak, yeah, Funche, Ed and the Fornian Chalk, a Kamugul Corley Sakhar, and Len Huli, the Calabac and Chalk, Kelly and Mokilla Jane Chalk, Hannifer Gorkart, but you're yet a tree woman Jahan and Chalk. Tasha era fel coalition show this market tori ne kala shaik and show shak muchi ek tachigun chokil khare ye funche at the fornye the kala bagar hina quick Artraha or not a she, Fakamul Kilkara or by Tomaj, Agramut Kaplan Ri, a garage in Mokanyamura.
2: Gurmina Mahada Oni, Kulinuan, Fakin Chahan, Numat Gilakata, Edic Log, Oni no Kula and Escora, on Hid Score, Gundorn the Lag, Gunjarua, Hianashe, Egigarua, Nordi Hine, Gata, Egg Shamogi Hartu, Marshin.

0: choúína de na fórne anse a gcónaí agus cartún gimmirt a 9igiíthe sigéad le agus agus gimmirt a 9igiis agus chearúa gimmirt leisingí a nérá hean sin headad a tíí bailile an fá gé cartún agus iad tiachtamach úháin agus an nníráid a go nníráid ag Jodon le Jo don le chuéigeí mé a tímúgann cheir a cúgi tá se fiile agus fágann sin níráidn sin ag ag donlónéil donlónéil isteach chofáda le ó don leirís kick festbalteisteach a d joo an chanéile stin sin agus stin sin tá éidirú me a bhéhol í ggurh casaart agus óneó sé casanéidir leis agus nníad chumach chofáda le Allan Banks agus Allan Banks amach a haintse úháine le amach chofáda le Jo don le cosin gon cheadá den garú a Jo don le le a bhlaáiln taíreachtain sin an coolbáir ar an scarteach a teachtamach le teánál scarteach a chuníróid amach chofád le Jack gochéin Jack gochéine agus an níróid glananta ag Jack gochéine agus a teachtamach agus í ige tá ruúan ádóna ruúan ádóna peláh amach chofáda le Par Jordan Par Jordan Macdonacha ag ónó sé agus an níróid chu titíí a cha peúá sé dána íreacht ag ruúan ádóna tá sé hípa ar lána páce tíí méige agus a teachtamach an fear a láidir calódóna calódóna prebunseníróid agus chuntamach ar glíhanaí agus ammun sin tá maiú teanhaitiú ádóna maiú teanhaitiú brúte amachchan sinach níach sem mai charirtí bhíine a níróid chuine i garúa tá síiste fan bríon captí na fórne lábáre a bolteisteach ige ó drochíar a ceart bolteisteach an túnéige éca go ag cartúna heachtamach agus an níróid Jacob Jo don le bolte agus an fátiléis ige agus a réchttanné dí leis tá dólónéé agus far chartún bolte stopíonn sin agus tá se gotí go talús feici muid corta cinnta dearafa ó Gerard Anthony Lohan agus óneó sé a le nún go bhice se cin atá idir gáta se carta buí fáte ag óneó sé agus ciméide am caite ar glog síú me go le caite ar glog chear ruú híanana sé cartún a náid híine kicsíar atá an go chartún agus í bolte chafád le dónlónéil dónlónéil a breanúhartaid a nó bhí dón ar fan na gaiileh blianta fád och an farile a bhí ar fan na gaiileh éidir me go bhéthóla a leis dónlónéil dónlónéil til a bhe seach seanta scórin se. Dinta haar cían an sin ag an chearúa agus an níráid leisteach ó chunig go duine go duine agus a chanéile sé gearúa sa géad le bhí seo de gcéad an líráid a chuiristeach is sa ggóil a chu deide le cuiile Macdonacha a lábh chuir lei sin agus í chuirimach go chi ceircha cúg méidir agus teachtamach len chi ceircha cúg méidir céile a cha Allan Banks príomhscóra le chartún im líana agus chéir cín go chóúíní Fáte hána héna ag gine agus beidir gohfuil agus chucín tá chucín go chuúlíní fáte ag Allan Banks háscóil chaoin tugus cean eile ó chiic siar agus inis tá setógeil ci ceirech a cúg méidir Tá sé baganíine riomh nó láhí clé agus na pastaí Tá sé ciceil isteach dro an siomí feiste an seo Mlanraí an cantin ciáilte ciáilte go duna ige amach agus ar fóí legus banna leis a chu cantin chuach agus ar fóí le agus fanan na scór mar a bhí an seo hééis an cheantin hína sé i gar ruúa ná de híine ag se a í chartún bag na chuúgnú meil caiteirlog a réisiste i gil chóirtha a únaí.
1: Maigad a garadín bomte agus fihe caite gonne an seo a gil char agus ó bhí segamm sa go dearna tá ceic penis foiite ag gardraha agus foiite agus poite sananga ag séach sem de ledratha chuir pontse an tasíon seo. Chiine sé go dtí hín a chuig an seo a gil charre dó ar dra han sin marún mai ceic penis a séach sem sananga han sin. Bhí tú sin Richard Marcador íon bloch a gur blochail amra a chuid de cebacha an díthe le na bhrágan sin agus thug sin ceic penis agus murtú mar lech séach semne agus ag sin díthead sin sananga seo. Chiine trí foiite ag gardraha le séna seachta bhmtíín seo le iadna chur pontse chun tasí. Thína sé go tí hína chuigginn seo, go tá sealah na líthete acu go fáil háart fan súin seo. Caiimime bud chuhhaine le ammirtin seo an anál sin chluhí sa chréh a idir bhéin an seo sa chluí ceú ceanais Tá níú néile tuid é ar nú Pedra isce chin agus ar scóirlé hamar sa chluhéisiad níú néile hína chuig. Ní pute is go chin náide chuig a chaglam anse anna hhéisteirí na bhil brendir mar ciile hil na bhfuil sesin ag mar anúdáile níor háise sé an chluché tar de an ansí teil de go scóra le eile seo íl de go scóra acu a tá cicta hí sa chuig go le bhéh ar dratha mar tú man níor háisií brendir mar ciile hil an chluhé an danúnáile tá sé trí pointte chun tasaí i glé hama hína chuig go dtí náide chuig sa chréh tar bhena sa chréh sin sear an teo a bouta dí chaalaí tar dratha pointte chun tasaí hína sé ar dratha hína chuigigh na cebagad tá mu just tar trí mar agus fihé fihe kachugan in cho a gilchara, Muradutma, Ardraha Punchukan Tossi, Hina She, Kaji Hina Quig, Fakamuj, Puerk Towny, Al Samujarash, Kablan Ri, a Garaji.
0: Score one, Tafakin Chahano, Hinagas, Enya Makarma Kafurishino, Hixir, Kulinuan, at Ajin the Fornian Chata, Shino Magilia Kater Glock, Nodihinig, Shamago Cartoon, Hina, Shakta Taigi Garrua, Adol Noniel, Edilio, Jagas Cartoon, Dina Malachstach, Jared Hill, Lucas or Jimsey, Gyarishtakuni, Lucas or Jimsey, Dina, Ilanis Faro, Hain, Lucas or Jimsey, Cousins going Hitzko, Duntan Chinigi Garrua, Agus Encounching Gotchima, Agus Gotcha El Fori, Lagastan, Parik Jordi McDonagh, Hulachash Kemle. Good digger, Hikal Chancon, Chinagas Hikal Chamachi, Agus Hikal Cha El Forili, Connor, Kur El Forili, Ga Cartoon Marshin, Kulinuanid in the Fornia Agone, Agus Scarcha Falfi Rail and Hikamaha Hoga. Oriwanele, Branumach, Finamali, Holonimar, Kalte, Kaje, Ichor, Kofada, Estoi, in Yedin, Agus Toshanan, Agus and Riege, and Conchin, Kikalti Gudasse, Gan Moran Tanis, Tenchigalor and the Porske, Foul Dunton Chinadier, Rachel, Agus Kixir, Eta on Olar Porske, Go Hamrogi Cartoon, Vim Rachel and the Cartoon, Joe Bolteri Nimmer, so the Honikin Yero Chinamach, Agus Shira Hanchet, Lashigoncha, Agus and Yero, Gabriel de Roche, Brian de Roche, Noon the Willin Chay, Kofada, Led. Don O'Neill, O'Neill, Tiachtigas Lirodegia, Joe, Don Lund, Captain the Fornia, Macharigi Hano to Cahalomil Rian, Casan Chahartigas, Conchenier, Dilashig, Joe, Don Lund, Joe, Don Lund, Timo, Gun Chadikaku, Guinness, Lorbordet, Tyler Wabakas, Stachafada, Don O'Neill, Gorostach, Don O'Neill, Bultus Swasson Eric, Don O'Neill, Will Felton, and Neil, Generator, Toshi Gotamach, Gasalhone, Gilad Hartun, the Brano, and Rachel, Gaserna Muid, Gavekisha, Don Kik Kadikaku, No one kicks here at on is kick carry a cool guitar. Agus on Rachel, a geishach le dini kint a canton a chuas agus kick carry a cool guitar. To read a mair tivlina agus an mair cool agus baganin a tiv na lavi clay agus na pasti a veis Alan Banks a hog a veis Shatner a veis a hog all the chancha agus fagun chair at alli planning chair is bruk agus a togi chair le na chos yasi kiontas go yas hog. Agus mae dyn mahana, hwg cyn gwhwri ni ffordd te egi gwydisio, cawn cwrmw ei gyhanna hyn yn syndor yn y leisio, yn cawn tra cicel tegi, o, drochion cartela, a bol tegi gys. Hebi cael yr unig heigle, amo, ni'n tafod aros ach yn broga, nhw ceird ach a nil, yn cicel ychol gymacho, agus eta cwri ni o'n idyn y ffornia yn tra y gwni, o'n ei hyn y siachtig i gael rwa, cartwn yn tein cwri ni o'n chynch yn cyn, er nod i hunig, ni'n nŵmed cater y glog syndor yn y le.
1: Gyda mwy gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda gyda and Shaw, I guess Neil Bidger Chunker, Gamorik and Clear, a Guy McFadden of Wanish on the Calabac of Perth, Porik, Okrevshi, a Gary in Chen Kixirnish, Bronte and the Calabac and Chanta, but your Jesse Guy McFadden, but your score and a receiver, and a Shilim Sukul and Kixir Shogalavi Timutan, Dan Suagas and Chenagas, G McFadden to Jacquery, Jack Machari, and Lee that you heard though, I guess the Calabac, yeah, Funche, and Gulian Shaw, I guess Mujataraj or Yahama, She Womachikas Fihe, Kachigan and Jaw of Bwagtown, Yigas Murduma, Ardraha, Rahina Shaft. Na Calabaga and Hina quick kick seer and Sean as you go. I guess Ema Fajin Murduma, Gralaku, and kick seer Sean Chamber Kondai. I guess Sherry Short, Tuck Ema Fajin, Dagonangal, I guess than the Calabag and shot on the lead edge, and the Lewin shot at Ema Fajin Shatanista Shatimudan Sue up. We took a hair to Ema Fajin Shatashan. Yes, I could have married any high in lead edge, and Mohan Shogenta, my egg shame was so brilliant. Shanagas kick seerilla, Prontig and Richard, Marco Dorian, Erna Calabaga and Shaw, I guess we shop at your fortune, the Umbrer, the Na Calabag a leis an chas clé, dyn nhw'n gymryd crwyr bydd yn o'connegan a lacw an cicsir sio mor ddwyd ma songs y drym yn sy'n da amrar na Calabag yn sio tam o jynir taran sio siach mwyd ygys fi hygwyn hwnna hwnnw'r gregi mwyd ygym yn rhas an cicsir sio da ar drahan sio sy'n gyr crwyr o'connegan yn teulac yn cicsir sio bwyl ddwyd herd ei crwyr o'connegan ag ydych yn cyrra maw ei crwyr o'connegan canon ffonan an sgwr mwyd yn teo jos a bawt y gi chael ie yn sio sy'n greif sy'n sy'n yn ynghal ar drahan ar hyn y siach na Calabag ar hyn y cwig siach mwyd ygys fi hier Kachigan in Chaw of Bwagtown, a Fwechamuj Kilchara, and Samujarashi Garaji.
0: Kermila Mahada Oni, Enimakarmak, Dida Heshkuli Nelacher, Haran Sassan, and Cha Gun Hyaru, Agus Dida Rivishin, Parik Geraldine, McDonough, Fall Score, Double to Gun Hedska, Marshin, Tang Hyaru, Hunkin, in St. Glyphisha, Agus Hianade, Egigarua, Nordi Hine, Egg Shamagi.

0: Tún an scór sin a fu Par Geraldine McDonagh chu se sinna cheararúach an cí gon cheadú sa glufa scór gon cheadcagus an sin an giceach bud denú fáil aon agus aisteach leis hoin chéag sií agus chu se haan seaánna cad a caiteidirlog híine goile caiteidirlog chéanaide a na náide híine agus a fés nó gailtachtach an cíanse mar dermaid gon cheadúir in san glufa seime í chartúnais a tíota agus tá se fáte be gan ídócha inse agus tábáisteach geáta go cúgilog tá hepa gúilteide meach ach fi láthir tá se gorá agus an fáce neochaí an líróideag Alex McGilfáric Alex McGilfáric siar haintse chufaidir ceran ó chléide ceran ó chléide nún caló mírííon caló mírííon a geiste ar ónó sé a chuinelann sin caló mí rion antííthta ríéis agus ní treán choiste charh ar na garan roi aní mar sin teag Jack gohí an iráid gopaí a gééis agus tá Jack a chaúí an iráid bolte an cí chohada le chun lecanéla chun lecanéla kick fe se táóí na riochtta inana iráide tusapunse í gan amach John Tlína chasan teisteach tá Matthew á seachnasí gar a chuinelann sin an iráid ag éanaine mar carmach léine mar carmach a tiachtamach éine Cormach pas láve bulte mai agus an chofáda le ítan depuir ítan depuir a mach dio lá na páske agus tá sé ag Parrick Geraldine McDonagh Parrick Geraldine chu captain na fórne Stefan O'Brien Stefan O'Brien kick fast bulte steach agus an réiteo agus an láve huasa ag get a mai hapa agur hug sean buntáiste níor honig táda as agus gabine an fágur an láve crochta aige agus an kick fast steach ó Stefan O'Brien ní achas an an áit cart agus is kick siar steach atá an gun chear a rua agus dioca éine mach len Chaóga a me goí an se tíó gon stú mór. Bhín cean eile ddíreachtíiste an cean deada for se bhí se hartar choscéim chochas céim tíiste gan stú mór. Tá sé ddíreach os cór na basta agus é ddíreach tíó gan stú mór an ó se agus ará fannach chartúna amachfuim agus ará a réúir tá se go sam sin ar Tyler Wallbachchas ach Tá sé breanúir is brucinis níl táda idirré agus an stúbeg. Agus sé breanúa éiad an na pastaí agus a ciceá lenachchaas níiadín si an ádro agus tá si gote isteach agus gotisteach go runnig go chasantóí chartún an sin agus an cáin baltisteach agus is scóráfuinte atáán. Chasam hí amán agus meach coolbáde nó cosintóir hééis teanna leis sin líráid go náraach se an scór go éonfointeháin achtar se sin bente as na réalachaí agus a scór ráfuointe atá go éanaime carmach mar sin có agus cheadcholín atá ige éanaime carmach go ddí se hían dóhéag atá ige an chearú a náid híéag atá ag seaachí chartún cheanú me déag a caite eglog a fanama sé gáse an chearú a isiontí bhidir bháin eile ítan depé e líráid plebun teanrá tá se go th lápáce tá se go a haar an na seske cool kick festál in bolteisteach ige bagan íine mar go teanna lei agus tá si go teach Har lína cool mar sin sinna chi anins rudaíon se agus muide teanna le ceúir a caite insan dána le híanana dóhéag i garúa náid a híéag ag seamg i chartún a réis atagil chára aónna.
1: Go dhearadín tá jinnnetáintir bommate a am cúteh gartaí amíún anseo i ce le charad an scór mar a bhíon a bhí se gom gojena anseo. Ardrath hína teach na cebaga ar hína chuigtar tre anseo an nonsú a ebal be scóil rahil le hamar tal lí John Ross a luach an sinnará gotí Car Joseph a luach. Dí sé do fao sin sin blocha a síos ag Evan Broderick in sin agus fan orú man scór mar a tein sin hína secht a ggéir drathe hína chuig ag na ceaba go bhí copahéire a ggéir drathe sin a chuigéireach chu mó i ggé drathe su hí seo cear chu mó ag na ceaba an seo achtana ceaba gur an nonsín seo le sémas ó broin se a ceicsí bronta go réite a réalhanta sé ag na ceaba an seota óan mo ingus a go chuine scór tá luthe défon sin sinarí seachta se goid anhearí seo óan mac ingus agus gotína a hapon dhearach an défon s a éfonse écór foiite go da lucha éfonse sa chluhé. A chaile min se ígóil se fihé pomo agus fihé a scóil na ceala agus a chluhé se bhíé mute sa cat catteo gonne ar a forsidir a chuisi hína chuig inar chléir seo agus mu mu pomo agus sa fihé pomote agus fihé caite chu chluhé gan éon scór. Is a dééis chuna sa kicsíre le go le bhé chunseo, Tá se leha íime foiidirn seirí sa se gitaád má be se luacha défon si mo se hean trasstanna. Ach mar dút mar cinse na mé banisteir na ceala agus séiste ggóil an ansin ó fuor sin scór. Tá banisiir ar drathe Clint Brand ansin ba sé hebh séiste í hean se túsín tamoonseo ach tomultn si inniu tá hína chuig foiid teach sin ar léir a scóile a kicsíreg na ceabaga, Mar dút mar chuan íime foiidtín seo ar an trasnad, Bhíon na forniuchola se ag lé hama ar chó scór, mar tá hína seaachta gar drathe, hína chuigigh na ceabaga, tá sé a talúinhearí seo

0: agiach foiidín agus tá sé sé sinna seta níos an seo marú me lei sin ceicíir seo a lacu agus na fórne a chuir cóscúr. Bhil se go héir a gíach foiidín in sin agus tá sin chuir ar an trasnan ag íach foiidín in seo scóir dó an chead scóir gíú íach foiidín sa chlí seo. Scóir a luach a d éfáinse agus mar dút ma tá na fórne ana sir cóscór hína seach na tíhain seo agus dhéhú mu a tríú mu a am cúisim gátaíúcan in seo ag gil sa jiirinda bheith ce muú bháil an seo Tá ce má i cúbaide ar dre an seo Patrick ó galar an seo agus si mu go dé náta le is me mar go dóíonn tá namar se gal réon seo. Ní ré se an namar gal ré second bhainine le tácan adag séte a fachanne lé Hammer na fornje hoogscoren cho ik kelgare ar dra ar hine schacht na kelbage ar hine schacht fwek moet kelgare ag so moet jarasje kerdi
1: Go mí mai a óí chonig mu an coolbáide dara má glun i dúna sáhaile legus sé tá sáhaile hortéid mar bhí conó chunéil a hééis kick ínta bhla seach le haid cicóir chá faointe deidir coolbáide dar amach glún agus stopse an níróide gail Harran teasná chianana dóhéige i garú a náide híné ag seamra go chartún agus feice mitóí teachtasteachic na himimeí chaach se gúil brena í bbáisttíínú bhfuil cerán nó ruda cinnta mu sin mar sin anása an hiicimach grúte i garú agus chun lochanéla a tó galan solo agus imachta agus isteach leis bolinte ádaí ach bolinte míchraoí agus bolinteach agus bolinte fóréí. Hína dóhéag i garúa agus nóide híine ag cartún a gúnaí tan clog stapaíása sin ar mo chlogsa tá hochtú me dé caite an glog agus an cóbáide daramach linn agus marach daramach linn cínta dearafa bhecha an cearúa an an bagnacha chuile chola ag go ráise mar tá obair na gapal dinteige istí a gúil go chartún kick all in bulteach ige amach díireach go lá na páce go seod cartún ar anionsaí an níráid ag cahallomíil réon cahallomíil réon a héine agus óneó sé agus anine chorá go bair chéile níráid go teisteach a fadal Alex McGillifóric Alex McGillifóric siúr is a garú a hímpala bhfuil fáil dinta dé réú a bhí sé an bogmáis a bhí sead hímpala ceart go leor tá réú dííon agus ar dís go mé go chunne sé níráid roiáda ach tá Gerard Anthony Heisiúrá go kick sir steachchatá an go hamra go chartún agus sé Allan Banks a tag líthóga chu cín go choríní am si ag Allan Banks péidir chura ar fóí leige ó chicaní siar an nó a chicaní ceirecha cógi cheartamara sa dána le go ddíise tá cáse bhhadéad a níos éca tá sé bolte é an lína méidir agus fiche díach tíí mógan stú a beg agus bé sé a lína sin nuair a thuga sé chiic lena chu sias se de Allan Banks agus é gar an farrasbá a leidú a bheganín go chartúnais an cá sin bolte Isteach ige bolteth an trasnánaí an séo cholín ag Banks an tróna se agus fágannte sinis go bhfuil chachúín déag ag seamg i chartún agus bhfuil cóil agus chachúín déag ag an chearúa sin trí chólín i duna fórne agus líú mé déile caiite ar an glog tá scarteach a fáilí réid leché goach a thugáil cear an cólain a breanúach agus chugur is an ceanse. Dhile choirna beag nach marcailte Stefano Brianan se gar spásaí an óhéin a mai le scarteach agus bolte go hálainn ag scarteach a dro Stefaní bhríon nach grútin sin ag géadúonn mac an bhéthólaí éidirúon mac a bhéthólaí a tuair na íróide leis agus kicksír isteachchatá an agus an nírástuí an cí agus chu cí agus chu cí agus fanmúidir a gante agus gomúid go fáda le stáide fésa agus an cete bolte isteach agus chaise gorá buise an. Mar tá sí goteisteach a fáda leis lína méidir agus fiche agus sé Allan Banks atá go líthógeal agus Allan díirechoscóir na bostaí agus túúiriste méile choúlaach tá sé go lícha Harran teasna agus na go díirecha tá dintaige an treachú cholína ag Allan Banks an tróna se fágannte sin trí choúlín déag ag an ag teama i chartún cóil agus chachúlín déag atá ag an garúa chachúlín i d duna fórne tá nimar tasí nathir chluisiim a reisise stáidir fésa a chara.
2: Mí maiid Jerry Ochnúmad caiite a darna le díire chusú tiochttám tá cóáte ag bailach chu na gaiilbh páricú cabbíine chu líróidirteach goáin chofad león Americaán hasiste agus bhisáir chur go cúna hen agusú sé sean anrás go chuúba a bhena na farbacha sémas óáin teag fíorú san dom le bhí sense a chuúil freisin ag daí ó tormí nimir le parce chu sé dhéoch amach ar híomna lebh clé agus sé fóí ceol páricú cumíine sin cúín head testan dó a céir le náidir cúg dar ó cuiú tregurt sin le cúíáin go bhena na farbacha Ach mar dir mach is sútich tam ón Morgan le cool go bhfuil chlár na gailbheith an Leroyd is stéirís de seo ar bhain le go dlíon tú clanta mácha tre ag barna na forbacha agus Seamus so cinéide ar Leroyd barin sé sí ar tre ag bhfuil Neil Mac na chaile caisead fáir éile sé gan tre Charlie O'Friel an Leroyd ag Charlie gur

0: Tí well an fáca agus bhfuil fáildan tá níla deidirrétóir agus amachcha haintse insa nimmartain seo leis an líród agus finanó chunéile i líad finan an nún cho fáda le Park Jardín fu Park Jardín cena ar ball, bhúlil tena dána cena buteigh teir Park Jardín á sin scór gon chiad go agus scór háfuinte an dána scór háfuinte fáte go leachóí láir agus fágan tre sin inis go bhfuil cóla agus chócóín dé i gar ruúa náidir ceir dé ag seaamra go chartún seaachnú me fiad caiir glo
1: Er mína mæð í gerðin þá hér nú með dekatinn í tjósa darna le Eamon McCrae gæmsu kikkar kúg og við meðlum gæðir og væla hvar og dagan skór dó og kúg lengi þessi að tjákur þar og kustum le kúlín álun gavörðan og horfokk og við sérum fræk við ís og Jack O'Meill hann að hann ekkum parki að það bernan og horfokk og tíkta tjáð ís og það var Sean O'Dean í hverju kjánsa stakka drón kúl að það líróið að prebustin tjáð ís og það var nýlega og það Gáchúl agus séchúlín ag barnan úr bachó, hín a seachtag bailachlár, reis hets leinu númed í dere imlandrú í Jerry.
0: Gromíle mahead ní an arú ar scór hína cúg déag náid i ceir déag atá an dína tíocht a gimacht agus be gan obair a dhéanana ag gur réitiúir idir a dálaí agus tá me hapa go bhfuil tá sé sástan is leanacht ar éile sin imirt agus cí amacha all free raid ag dara Maclin mar den mat chlár na scór stopín teo tá sé de gear cuí chuir éad ach is cum gom seach nóméad fiad bach nóméad fiad inis caiteir glog agus siadiad cartún ar an nontaí a imirt gon chiad scó dianta ag gear a ruaidí agus níráid skipí leis an sin agus táí ag éine táí ag cholín ódóna cholín ódóna mácha haintse chofada finan ó chunéile finan ó chunéile siar a haintse leis chofada le calan ódóna siar siar siar agus tá Jack ó gíhínan sin agus tíochta mácha agus an níráid ag tá Jack agus an níráid tá riachan cí an níráid coní ag dinta go mai ag Jack an count sin a chunéile sin bhí si gala mácha John Tíf Lína ach táí caitisteach Bhúl sí imi go chuna gaim ar í chartú tá dead an muir tíblín agus tá sí tóí ag ruán ó dóna ruán ó dóna cicáil sé steach ag beganí roiscipa éasca go mai cartún an cántin agus tá sí ag dahí ofan agus fear mór lár páisce hamra go í chartún agus tá sé de tíoch tá sé deir an nonsaí tá sé de gar a scórnaí tá sé go bhúl sé de tásta tá níráid ag ciarán de chléide ciarán de chléide a cás a chartún sin agus tá ítan de píor a fáire nuas a bheith cut a fáire loch Kik sér, brunta er að hermog í hartú agus við með brennu er ítun nýr hjapa gynjórn og sér fála hannig að reytjóð rúðakínt nár henni leis agus þess kik sér að stækka þá án Jó og Dunlan agus að fíkjum ný dó ég kæta er mokklag hín að kúg dig eg að hér rúa sin hokk úr ín dig náði ég kæra dig að þá eg að sjámog í hartú sér að hósað leis gján sin agus hjapa gudjár dís kján hvað fínta ach beidir gúl dóhus kóltak að vantab tím agus stú mór agus tá sií chuáim le chorán agus chaí chu luas a dog sí róg hí sé ddíra chus cór na bastaí agus bhúlte le tí mó rógé chaí agus chuisiach agus chuisií ar fóí legus tenítí sin le muinte na ceú nuí agus tá go leor leor daoine ón gar ruúa anseo agus tá cúg second dé an chuná am a fananta anseo an lefuach le caiite brahanse idir réúnis cé méid an bre a chuir se leis glog híanana cúg deag náidir ceir deá scarteach a gimar tegó gon chéadú an trúna se agus níle hóscoilte seach ige sé bheith sástal sé se de cearan ó cólain a farfií réilen chi cemacha hógeil, tá sé gar go méid dína choíh níl duine be choí fé leth bulinn teachcha amach go lápáce tá sí titíí lápáce a an hóháil sin dianta ag gar ruú agus an an mactóki istin sin agus is kick siíretá an gun chearú ruú agus í bulteisteach an anske píisteach Joan lá taasa sinna éanaine carmach éanaine carmach go casa éanaine carmach chuisteach ar an stú beg éine galisteach gúna Éine cicáilte teasna chuúil agus bulte go hálan ag éine mar carmach agus bulte tíad a charan teasna ag éine mar carmach bhín éilen chogéir thug se steachí bag na heile lína cúil bhil sé bhilte go hálíntaí sin cúla agus sé chúlín ag éine inis an tróna se agus tá hepa an áí go buine é hína sé dé gan é náidir ceir dé tá an agus tá tíocha hí an nóméid caite ar a glog an líráid grútin sin ag grú an ádóna tá sé garí fegusúas ní Ja, je lässt focus was against Toshi Fota, a gag cousin toad, Hamrogi Hartun, Kieran Declade, Kieran Declade, Kick on the Lira Jamach, a Joan Tivlina, Ot Awil, Adrian McAveer Holy, Adrian McAveer Holy, Torch Nadir Odilesh, Pass Love, Ishtaka Joe, Lauren the Poshka, Agasa Haino Riachlan Keen, Toshi Egg Joe Dunla, Captain the Fornia, Gulchan Keen, Foggan Chanchini, Agasinish Toshi Egg, Adrian McAveer Holy Dish, Toshatimogan Stuamore, Takula Tasta, Nish, Oh, Hartun.

0: agus tás ag an thiarú a sin immerá dentan sin ag rúan adóna rúan adóna tasúla nach te gortaí a ge héin ach stop se nírá sin a galiste a chaire seachta sé hís a tála agus ceú cúgur seir hímpul ir freisin agus me hapa go mééis ce go leor sé maiú ó dónal a hísan seo ach cinnta dearmh sé ruúan ó dónal is stopan cesin a galisteach níráide chaúá sé did beirt grúteigh da hiíofan go hitsíá agus táí ag Parric Jordi Macdonacha an fearafuil gá scór do sití gáfuinte anseo sa dána lean trúna se Parric Jordi na teachtamach agus in níráideige éimirt láidirráionnaige an níráid chuach aige waú tean waú Maú ballúí léráid agus gimach leis agus pre agus a plebogus a niis an líráid gote sir uhánile agus an chearúa tíocht agus an níráid acha ban níráid ag cían ódónal cían ódónal dirthir ar nó le maiú agus cían ar líráid cíanna casa bailach bháin agus bailach eile agus tanna trícanile gaige agus tá sí chuí agus chuní go deasaige agus se chuníróá aige a déad an réteid agus is cicíaratáón go hemra go chartún ó lápáce tá tíocha dó tíochanna í caite armachla go níráid ag Jordan le Jordan le bolúna go chaáda le maiú ó seachna sí a réis haintse a rí agus fágannse ag Tyler Wabach sí aiste sí a géidirú me a bhéthlaí chuoine sé ícheicead le hé scórá faointe san sin dá sé inte aníráid bolteisteach a fáda le Allan Banks. Tás go bhúil scónaí tá an níra sam ce áb, mar tá se do chuidir mú á mar pein agus an nírá duis agus taíseile sé garú a gúiltíimeá agus mar anintse amán sin é drochic bolte an sin ige cartún agus is kicktaíh lína táón gon chearú agus ní eici treime go cartúna nána bheithhécht an anhéchtta leis in nimmert an réteo stoppa na himara Tá hapa go méidirhfuil on dhéile a tiocht chupáce intátáionaí tiochtúpáce gon chear ruúa agus tá seáó golaidean teí chupáciní teo gon chear ruúa agus cetá gimocht Tá réteo a fannach go méid duine cinnta gimocht Ní go duine be gimocht ach Beidir go rimimi duna cinnta gna sam ach beidir go tá mepa go duna gona gona tasaíthe imi thusan sin ar atí bhile gon fáce agus an níráid atóí agus is cicíaratá go hemraí chartó ó lína se go cú ggéir híomh na cean nuí gan fást agus an líráid an sin bolte chun cí. Tuí chun cí mar dheá ná scíilte leis líróid an ámú dé a réteir agus tá tíocha ceir nú med imi arlog tá sam go tháinig gona í heisteach deammór an bliso í bhíhéin in á ríad a pída agus tá chearanú med be imrí aige an níráid fáí ar a talla ag Allan Banks nírá na broga ciála ad in san dána le anseo for se scórnaí deasa sa gé le ceir go leor seaín go chólíní am si aige príomh scóálaí sem go chartún in tugréh go dtí se tuginn te ceanse ón talla a bolinse ádaí agus tuite si agus a sí grúte stinsin a méla chóla ceran scarte chóla agus aghóáil dunta ceran scarte cruchanse dána tá neadar déile sétíseo tá job dunta go gar an ruúa Sáthpananta dána le sáthpananta sa dána le go chéad le freisin agus bhí siad níosá na semraghí chartún seachas béidir in san géad chearúhaide nuair a bhí cartún go agus iad i g mart leis an gí ach tá an chearú aá eile an job deanta go buad brasásta agus bé siad a g mart sa gríhidir bhe nach ríist an a bhblionn tegan híanana sé déige ag an chearúa náidir ceir dé ag semraí chartún goáirdachas leis i gearúa agus iad galhile brasásta i leis sesa cehfuil bena deanan sin stadí fésará.
1: Mí maiidag aróínnta a chusí fena go túna gohharna na bhar chun seáár nuair agus áhaisteach te idir chluh seo bhí meb go deire dó sé le híanana séhíon ar mepéis tríú bheith déigecha sin nírránach fu amáin go dí se agus seaachú me fantar go Jack mélan sin i gceim se coolíáil hééis ceanú mé déag daí ó thoíon nimr an arpáú gan isistecha sin é seaach mé déag agus a ba orchar go chuúla stecha coolna henglaí na thug sean anrás go hémas óáin Jack Luna gan a bhí mar chochatíí na aana be gomíinechan na rú gaiile críb minir na héidir chead blian chun ag gceimsú coolíile ina dhéisisin gceimsú coolíile ina dhéisisin scóráfaointe brabhínta waadaach ó thuúilharna na bhbacha a an scór dónaí le dó sé agus a sin ón Mugan i gceimsún coolíile ina dhéisisin nach go leor leorionnaí tu chupáce ag bailachhlána gaiilebheith tá seán ó mór an teí chupáce Daniel Macmuris agus Jack ó mlain agus go leor leor araí takeístechacha agus tífricht mórtínta ag na leitre ó tháinigtar chupáce go bhilechlána gaiilh chomáile Mark Mcenry mar an talíróid ag barna na bhbacha caiad scórna me all in shaw. I guess can fantach shane no matter grog shaw no din. You could a year old just take a trust as pass. What do you want to let? Stacks a goon you willing chan conscient. Go fat Crocodile Cal, honey come park it, and it's Neil McNichol's and couple numbers on Talia Road, Baron on the World Bucks, the Golden King, the Chinese, but the one, the Achanarida, by Hart and Cliffisha, the Hart, the Glahama, we a couple of hands, and a hula cups, the Gade Lesson, oh, hula, we a cart of Am Shiakup, Ach, Nirailo, and Tahul Shanam Shuagas, Skidder. Bailachlar in Erson Clifinshaw so Darn le gahari le dinu me dinus ta canus caon tuk yaka bera Clifinshaw Bailachlar na galvi marshan tal yero dinish ag barna na war bukharish baro onele buchad nan cool on a couple score al Tomas O'Corrine kuri kian trash desa gounia wadu onele stecha cha chafar le donu chumakil rinal noon ag Sean O'Donnell yero ag palti stecha ag aghir ag tukal tiga hall in yachin ag rin o'fart ag zamaharish wadu onele le Bailachlar na galvi brian o'conele ukurin yero dish desa spasa cha wadu onele ag zada tich le lusiri Balaclod, Stechla Darofilan, Stechic Sean O'Moran, Baltica Harp, like Sean O'Moran, a Wilshian, Toshi had its rest on, I got Sean O'Moran, a Kurikancha Gahard, Gokrin, Stech. Had a test on the scene. The Capella Durle, Thursday Stech, Sean O'Moran, as a coach of Baltica Hard, Ukraine, Stech, had a test on the Gamarshan Dohini, Gig Balaklar, Doshay, Barn and the Warbucha, Ta, Hugnumet, Gadam, Fantin, the Charles, Dodd, the Fierce, Rahmatos, Hatsidish, where the one Leoni.
2: Gyda mwy gyda gara, chyg tu ogym sy'n gysmwyd siach, mwy mwy chyg ysfihi, mwy mwy chyg ysias sy'n dan o lehen siot yn y ffwrnio, fi yn y ffwrnio ar y chwrs gwrdd y te, yn y ffwrnio gyffoli ar y chwrs gwrdd yn sy'n. Fi erach dy gwn bwain mwch neil ys ar drach ar chymtas y yn sy'n ach ni'r iri leis, chwrs eich halew, chwl bwain yn y celebyg yn sy'n Josh Coyler yn sy'n pwynt yn tîw o tu sy'n dan o lehen siot. Sy'n mwch sy'n ni'n ffwrnio cyrs gwrdd ar drach, ie, mwy mwy chyg ysias sy'n dan o leis. Score on the merch. I guess several of the came around. Oh, cool boy, yeah. The Calabag and Thompson, Josh Coyler, and Shin Bumach in the Yation for the Calabag for Shishin Kixir, Orion O'Connigan, Orion O'Connigan in Shin for Shishin the Fournier who scored. Hina Hawthorn, T. Winshot, a coverage where he can in shot, and you touch over the Nagalisha. I guess for E. McFetching for Shishin. Grim ar y lir hedyn sy'n agos da Cixir Brontig yn Rachel yr Emoch Fwedyn yn siodd am Cixir siogol y fyr yn lir y 30 madr yn siodd agos ilwm sy'n gymryd Emoch Fwedyn gymryd sesion y lacw yn Cixir siodd bydd yw'r mark y fi'n bydd yw'r Cixir y fi'n ac teis yn gwyl Cixigol y fyr Emoch Fwedyn o'n lir y 30 madr yn siodd lys da Celebyg a chor contasi tan y ffordd yw'r hwrs gwr hyn a hocht yn tiw mae'n dweud mae ac bod mwtio gilydd y sias y dan y lir yn siodd a er a wen gent ag bonysir ar dreha Clint Brana yn siodd a cyn mae ceb a fyr y siach dig cyrwch yn pwer ceg ysyn yn eich cyfyn the fuiche and show or the era when you take it the forge to shit head of a champion show I guess more to my than kick seal show initially of a gig my fuiche I guess a tree jig matter in a matter we can hash it and a lean and show get the hat up there come to hatch up on your cool and show you hinge up on your cool and show but a name of fuiche but it's a need a turn fast and Punch on the caliber, punch on Tossi, in a league, the caliber, in a half to get the hair. Where can much Kilhara or fight tumult and some Jurassic data?
1: Ramil Ma Doni Tatrino met Godon Fantani Charles Toy the Fierce Payam Kuchi Cortiger Lesha Clifford score Phantom Tajaguni Pilaclar and Galiver Dohini Burn and the Farbuchar Doche and then Rodri Conde Jack McLean Dina Harborogen and Hero George King Keen Paltinun Chinege Kvarla Mark McEnry, Shira Chadish, what do you want to look on Chenny Road? I can see Fortune Chenig, Jason O'Reilly, Makacha, Kvarla Dahio Tormi, the Scorland Darnacool, Gwala Clarnagalve, Shira Chadish, the Kunshan Contra. I guess the theater in on series, what do you want to look? Yero Jacob, Tashi Luko Krahur, Nuna Chadish, what do you want to look? Chafad le Jack O'Lunargan ach Merzerma Honig na anna ddich an parc gwael ach lor agos rin sead difrich dmor na na Honig sead stach Luke O'Crochod Sean O'Moran agos Jack O'Mealan agos Mark McEnry Merzerma agos na na Honig sead sin stach wael hwg sead spreag aish stach gwael ach lor na gael ta'n lirod ymol ar na parc bern na na farbacho tiach an cain irish tachaw wedi wan lile lirod Calti Munchin Eg Sean McGarrett, agus is kicksir a tán a chaw, go bhaile a fhorn a gael bach, nishan cáncin roed, can taid a bhe, bhog al cairt a chaw, go bhaile a nabar bachos na numad I dyrach a fhish a, agus arwala yna chaw, eg bhaile a nabar bachos, ebidi cairt eg, shna, parik o lian a chan, tiachtan parik in chaw, agus an fáirce ágal seo ag Jack Brand mar sin in áú sin dinta ag barna na bharbacha agus gan fantarglog ach nóméid go ná pe am cúti gortaí chuidir leis neach muid deachlága sos fó a tíblíine se ach tá kick séar seo lána parkce ag bailachá chead úmad gá cúti gortaí tal leimirt cant sin bolte steach ag Jack McLean ste a gúne chun sein cáte agus a sí fáte seo ag gónúir gan tarra le dé mar ápófa go bhailechá steach se rís go bhile Jack Mlan sean sa chóla seo agus cóla le fáteag bailachá na gaiileh dar óhhuiáin forin cáin agus Jack Lonargan rinne Harbar ar fad líróide chu trasna ige agus dar óhhuiile a bhíán a bháin líróid go cúna hangga mar sin trí hínig ag bailachlá na gaiileh dó sé ag burnna na orbach chu fachamid stadí fésa agus tu man sósa a rís mar bháin le aúní.
2: Gra mai hikete gara pomoche che ek shasta dal je hen shot ge kalabag ge fol ponche khon tasi hine mu yik ne kalabag hine hart agar tra ge san ji ja ki ma pa jin hart pa le no parkin cho ren shal ji ta rori koiler ta ge kalabag ta shadra non signal moran at the fornia shon cho ni bra shal ji ta shemus opran hart pa lead ta is quick for shemus opran cool lu at kel na kalabag sikhetli hen chen ren session ani ta trust and chen shiki krister omolakan in chen kau kan shi bra kujek ta ji ta chen ek evan Broderick in Chen Sauru, Sonosil and Shutter, Evan Broderick and Ash, Joel, you had Kalchik, Evan Broderick in Chen, Gentleman, you caution three. Artrahan Shenegas, Kitzir Brunting and Richard, Artrahan Shenegas, Artrahan, Tashia Chenner Nonsi, John Ross of Luke, Chen Shafatas, Jahajor, Car Joseph of Luke and Jota, you had to say Car Joseph of Luke, which helped the score and show, Gentleman, I go Luke and Chikaji Shane Maxavia, well, Cooley Shane Maxavia, Chen Stowell or Toy, like Josh Coyler and Shenegas, Clanton Mohan Lean and Chenig, Cosmton, the Calipag and Chen, V. Cheshire Doy, like Shane Maxavia, Cooler and Chenna, Gentleman, a cool boy, you can say Cosmton, the Calipag and Chenegas, Kitzir Brunter, the Calipag. And Chenegas Fasten on score more attention. Ardraha and Hina Hawk, the Calabaca, and Hina Lee, and Chenegas, you might kinch it in these two here, and Clehish and Sakrave at the Van Engine, and Clehish Carry Canishin, Clehish Chini and Clehish and her whole score. Hina Chehik Nalia, Naja Chi Chek, the Poetic Eskahini, Agasan Clehish and her Hugh Chi, Ambresh and Chaw, and my Ambresh Ogunyan Chaw, Nelson Gapol, a year Womachig, Tree Womachig, Kachagunyan Chaw, up where Tony. Bi ar drahar yn nonsi yn chynnyr i eisiau chtan ddi ddech chael siac yw yn chynnyr i eisiau gysio'n y calabag at yr nonsi yn chort yma tri wma chi eich asa dan yli encho honchet yn y ffornio na calabag ar hyn ymwy ar drahar hyn y hocht fwech ymwyd fwech tawni ar ffai tomald ag ysio'n mynd i'r asig dar o'r rannu
1: Gormil Madoni, Tomadis, Nam, Kusiv Gortin, Jods, Sahin, Sahok, Balir Glug, Tabagan Lakashan, Medgale, Fanter Glug, Ahulinele, Kurlen, Gudek, Balakar, Nagaleva, Ono Murgon, Tugamers, Fierce of Rafat, Isheline, Lehos of Lakulinele, Agashano Mora, and Honeycomb Park, and Chins Dornle, Runisha Tifshik, Thash, Hagas, Kulin, all in Ele, Linnikit of Shoulder, Estah had its son, get a Kixirele, Chai, Balakar, Nagaleva, Gus, Nihapa, Godarla, Shasha, Glahama, Nervi, Burn, and the Warbuck and King, La Shehulin, Dokar, La nóid céir tháinig sé amach bailile chlár na gaiileh naíre hés denú me gon darna le agus run sé scríceart ar bhena na forbacha mar sin. Tá kick sé réte ag Jack O'Mailan agus an cáse tíachach chugur na bostaí heachach an sróir cáse bhla gath goréin na steach ar tresan agus a sin dianta ag Jack O'Mailan mar sin tríú agus é chear cholíté gan se bailile chlár dó sé atá ag barna na forbacha agus an coolbar fal fiéidir í cumach ó goileá na sémas óáin agus Numed begal numed gle fant train gognam gon hier numed gognam kuchu karti ta fogri ta kancha baltmach ge gul bar mach fat la fitsi shal ma karel tel di rod rinsha rinsha rinsha kama on tron on shaga varn on the world bakh gus tim sha an khu fer fat akh narir rutr mach has steam carton shin sa dorn le agus ner hug bal khorn galve no on the stechen park wal shir drun ti fricht mor agus bal khor gal rai machin gut in the baltic caro kan stal yerodek park olyan khan park olyan khan ukri khan shas tas spas rish wal on le agus yerochen krishte akh fat le ton khu makilorna tarni gatala agus kick sira ton agus Vernon the Warbuck of Eddie Beg, Galisteh, Agus Abron the Kixerichin, Ed Vernon the Warbuck, and Yakamakan Stroll, Bacantra, a hot headed test on Tashisha, Tirach Machos, Colonel Bustley, Agus Tomas O'Corrin, Tatiatanese, Honakancha Hogel, Tomas O'Corrin. fan fideri shahogal tri kardig let do shaitan agus gan fantan shanyach narire tshakha second erglog Thomas O'Corrine toglan kiksir baltiga hardig Thomas O'Corrine agus baltiga kreen agus sholta heret test on the chin ag Thomas O'Corrine agus ishin kora heret test on the chin ag Thomas O'Corrine gavarn on the warbucho agus three cards in it. Le two shacht the ton. Agus ton tom kaite ton here no met gan am kuite karti heart tacha. Tach lort in it a brighter rate or petty bago grifa. Agus on cool body fall fide in it kikmach ogel. Shna Eamon McRae pon in chan yeroid. Amach it zroo lor in the park. Calm or fadda skil to macha chenege. Agus I fought in chenege. Jack O'Meal lenadish wadu anele. Pon in chesh dechi. Chofadda le shan

0: nach ní an scór ag cilchon le fós agus tá began chu níú me catéidirlóganseo am leánríí Waicel.
1: Carmáí ar dínagus bé muidir ar hetsa bhfuil an tan chéad cangan na cluifií réháilta ceú cenais a gríomhhíse pelleúnaáil issúil chus a barcíir chonail tróna agus chus idir na chéar máí agus ní míthe agus chusan sin gine tá joog eile chóir.
2: Gwneud mi'n ymwneud â'r feichel agos y ffordd y castell ar hyn y tronon yn yw'n y cyrra maestri mewn yr dŵr tŵ agos ni mi halgwnt fan hai ffordd y gyrra maestri Lewis McCaw a Cwely o'n yw'n ieil Dylan o Cynnej agos ni ymwneud â'r dodge ni cehar e cwyg tre agos Siart Bay David Monahan Callum o Craig agos Caelan o Lockie a Larn y Parcia Bay Pat o Ria agus Richard o Rwyrca yn Caffdyn na le hasiha Cefin o'n Muldoon Senan Macilichar agus Alex McCalmont agus yn un o lan hasiha Clor Macahal Siernan Macilifrige agus Asin o Doherty Madger o'n ni Michael Day Asin o Canan y terdyn o Cwely Finn Cherna Cael McGarvey Stephen Doak i Dodgery Cahar e Cwyg Sheagus o Sharp ei Asin o Longan Codan o Brennan agus Michael o Canan Martin Moore Macilichani a gydart y ffar môr ala Michael o Longan o Larn y Parcia Colin McFadgin Daniel McLaughlin agus Max ar orti na le hasiche agus Gerra hai Rahali Edward agus Carlos ans na Cúni agus Michael McInnelia mo lain hasa sinia da fórnia na Cynabaisri agus ni Michael e castell ar hile dan dar hwyr greif na bianna sio an vua an lai jarna ag da Cynabaisri baiis ag a nís fair ag yn cobl o momoche gudje mora has cliche an lai anu a veichel
1: Gwyr yma adda jo agus has tír chonol go corca gus sís go baile chali agus Críf idir bhena pelle churca nu bhaban bail bhúne réí hanímo agus hí san sinin tá líamach go bhid.
3: Gur mí am agad a bhaicil bhfuil rud a bháin fógraí chun bhaile bhúne ná beag Jack donna cú tá snú do bhar gorta dáhrí sin bogan seán orí dáin amach chu lár na parca agus filin dara mici olín se mar le cúlí lár tú mé fin neh bá díobh sa cúl garóide ó lúsa an lína lán cúl Sam Tinsley colm bróist agus é orí dáin a lelíne sin olín se rééis dara mici olín se agus Seamus Hindi. Lár na parca seán orí dáin agus PV nó donna cú an lelíne hosig é dáin ó lúsa rééis Cirsoli Hán ar clé agus etara é do mír ar a dahat slat agus leis digdóil siúd don lo cala, daró léra agus dermit o cala. Trí a harúar ar nímo, ní hosnóig dilin ócra húr Jack O'Regáin na dara o Sulebáin agus tuchig Matthew O'Keenáin, Jack O'Brien agus Conor Yellen is dagle in an dáit son na siniad na hare, siniad na fórne, le bíd reig a tasnóigion cúlpanómat ac tá se cumhagig fila orsa a rís i gerúdi.
0: Gwrmíl yma hedd e li am gan nhw'n meddwl cat yn tron i'r anarw ar y sgôr tri chwr i'n Michael Brannach gan ein sgôr i'r cilchon dda ffos cic sir y ta ong y cilchon dda gys hew togin siad yn cion i'n gior a ffad le nil o dola ond dola yr lŷn y siasgu cwg se gyhain agos e Brannu Harter ta ffar ymwn tra nec i lŷn sy siaston agos ta siar ffair yn liroed agos ta si ffordeg sy'na oran o dola rwych dwi stach cos yn orde gael dwi stach ar yn lŷn y meidr agos ffiche ffogwn tra'n liroed ystyn chynig Seamus O'Moran Casan O'Moran agus cwrn tia niros gafad le dahi di prendrugas dahi di prendrugas agus cwrn tia siri gafad le ono dola caisha a loaf ychwrs fwas edrych o tŵli mar ta'n zian ysdach dirach yn o'ch o tŵli agus ys Josh Gael asyn er falach gwyri zian nyn y gwnei yn chic a bol ti mach eich tamu er ili roed yn chyn tamu o cwnnela mach y drôn tîf lina ta si gwrt ti mach ar y tîf lina agus fi cilin o corin i chiapa gyda sheini ach is cic tîf lina ta on go chylchil chonla agus ta siad y tasi mach uri wan er trinw med Jay Catchin, Charles, three holding me had Ranach, Gannon score, a Kirchhundler, Foss, Michael.
1: Gorma di Aradine agus Clashma Tillaway Aradine, Clashma Tillaway Joe, Clashma Tillaway Liam agus Wai Daro Ronya, Hesh na Nochta, a Cosma Cheese and Ishkajin Shama Nochta, Lay Noch Notion to Azidian Notion to Eta Fireid Egg Mary and Yehulawan.
4: Gorma had the Waikil agus Gamani di Rib. There was Wachter on Verica Donald Trump, Gorwalish, Gamach E. Ain Tuna Hedernon, Nerachas Shellish and Tishach Mihal Martin, a Dach Farmlim La Klienyov, Agasayer Kurt Gala, Editid, Huxa Kurt Freshen, Edin Wachter on Catherine Canley, Naras Nuchtran, Agasturu, Aratis Waha, Haitian Chronike, Goruchilish Nuchter on Trump, Gorbe Twidim La Dir Fabul Nahedena, Nach Veti, Kudigan Gna Heel, Yanagan Hoggyacht, Nagan Hinihu. While in the Milte ag agodi in nai chwart an uach dran Trump im la clia agus a gundan chlaar. Chún an arab hadach a bwipa alla haint o eir na tíri sír tras na gudin costa hir, mar yalta ronsi drón a dinawer, rod a deitach ní smú gardu a chor eir hali funyev. Da rátis kurumach ag degin go hira idir náisiúnta ar a doctor an grúpa BRICS, a rá gúl an imri arab fuin gagas a mean eir. hog na

0: Bolini dwishkertair and faros kin dimly on the fichet guish, marchadra visruchan, fui wus or togu canisara, ernomi yugunde hiron, tronona, dirt Napolini, gurhugun far, deshkun the passionary imuskun wus, achr hunisha, on tamani erbowered, bavini at the skelta nashunta, agasidra nashunta.
1: Prievskelta na gailtocht anish, tosila prievskelta in yearhid. Amara chachúnar an tóstan bílan agus secht hafringa after square tar a bria fraud sa glachan. Cha PJ agus Maureen Heffernan seachnín as fit mon grahan chin. Tan gnó ar amara ganis ag igólach cantal a Sherry Fitzgerald agus seachgeid 20 mili euro a tal lúte mar Roar Fries. Bair a cur aria ar chóramu sa rannog banistíachta an údras na gaeltachta a wala gán chiarús na farbacha as siogu cian sga. Tíktar gra avra an útasal mar gra raid a rins bál gan ar an stúra as a gudaibris an údras le blianta nos. Tá iirtas ar cheab plánala le cairdlan ina mech corachí agus bádfa go chadó galan in nír húsgert chan amara dúltí ag chórli cundé na gáilife. Bhí halas galéing is a spidel long go béal trnú na ngé nar a hosglaibh féle John Ford ar a maile in ú mos an stúr thor a cáiliúr go bhanú chasearige John Ford ar brunú gradam ascaraid. Agus chud ar clásar anoch le camchúirt sa náisiúnta an grúpa ceol bílam bí le ceol chadim i seanscail sa lear na ninsruan a hosos ag a hochta chlog. Bíniad prífsgéalt in iarthid.
2: Prífsgéalt in deisgirt á lefagé chun Lucky Vaughan. Gleich am achmad in an uver gordi agus ean da dvrgaad do taan an dangin agus ar an da shirvi si egan dal aga timpishta horla ar vohar an eina hochta se I dillis bool agus an dangin. Ta tuurski fachtagan sa siomra nuachta graf gha chart sa timpisht. Tiktar da nuachta deshgirt leshgir av Bert Lanav gyaundas na kartacha ach nach gortiach eina sa timpisht. Vien bohar dunter fag chefse ach ta se oskilte arish. Chur wachtar an na héirin Catherine Connolly fáil tú rimis wachtar an Verica Donald Trump maidin in uf in áras an wachtar an sa nárd chahar. Le linn an terminus vorn an tuachtar an Connolly tíf runtrunas ar wachtar an Trump. Vorn tí cross lebríde i vi láv dienta gus pesiálta da bailú chan dánta leis an ville Michael Langley agus cóp pesiálta dun laur Navigatio Sancti Brandani laur a chur an tís ar chros naiv patrún Yoshi Hiri naiv Brown dán ó chuasavadig in ní hargaíineach go tír tarrangte na naibh. Lachbert ar óstáisiún brigád dótáin an dangan Martin Sweeney agus John O'Connor ó nangan páirt a rohíocht speisialta a bhír bun ó Vastan Verice go nú áirech a gaoine ar a sun a fuair bás le linn na húnsathe scéblaitheoireachta ar na Twin Towers a nú áirech feith chuig bliain ó hin. Bhíidir beirt páirteach le buil eile óstáisiún brigád dótáin nó riachta a siad a bailú airigad don garannacht Charity Friends of New York Firefighters. Seach níidir an rohíocht iné ag Sharmana Sheilta a thug chun chéine an tíchiad agus a dhaad a tí ferdótáin a báth an nóáireach an lá úd. Tá óstán gúgán barú le clownaí luasa áir an 8 óstán is sár sa tír i gan na nuachtáin an Irish Independent in Uf. Bhailigh suas le chéad a chiad duine ag ché bhil an dangin hartar uarch le go léthain chun tút fé Hugh Lord chuoineáin Aisling Joyce agus Mary Lynch. Tá locht agra na siúlóid ag bailú ar bhaile ospíis chiaí agus tá tú siúlóid chuoineáin i techt chun tíocha seo an námasa. Tá ceoltóirí ó gachor den dír baile histeach go cléiran de a seachtainna sa chun tainimh bhain tas an bhéle ceol linar atá ar siúl don giad uair im léana tá idir óg agus hésta baile hán agus tú Jenny Keevney ón bhéle go bhfuil sead anna hásta leis an sú atá ann tá seisiún ceol le clos na tíionad club chléire tuig an chuiteirigh agus i dig chiarán Daddy Mike agus beag le clos a sa go dtí lámárach nuair thucaigh deire leis a bhéle agus binigibh príomhscéalta an deisgirt.
3: Príomh scéalta an tuaisceart. Thanna céir dúir na liostaí fiamh an áthair le nítear ceanan le mí de réir an ngealas is déirnaí ón chiste am cheana córála. Chuig mhíle dhéag go dhéith chéad fi is a chuig áthair seantra a bhí ar liostaí fiamh san áthairlan i mí lúnasa a gompraid le ceir a mhíle dhéag go dhéith chéad nuaithe áthair an mhí roimhe sin. 3,862 áthair cónaithe a bhí ar liostaí fiamh san áthairlan i mí lúnasa a gompraid le 3,633 duine a mí úl. Chur saigeri is campa inur in an ngál fáiltir ab uachtar an Verica Donald Trump go héirin maidin inniu. Rún na saigeri ón áctu callan cosí is fi gair da anara ag eiris an uachtar an eitir chas uachtar an Verica le uachtar an na héirin Catherine Conley. Ta ina an óir ar siúls na glantí fúlathead, cuir tús le féle ina an óir dehíineas fa cheart

0: agus se le an naoine a bhín sa siúil ar an dar le déag de bhain fóir a an bhblion buic funsin na féle, Bei a an cheal airí agus targaí a níl ar fodaháiliniu na cáis mar a go céra. Dúirt an cóir condai Brian Carr ghfuil chuid mhór scairtena a bhfuil aige ón phobal agus ó cholachtaí mar idir le scéanna a teag fés ar Shuíomh Valley. Dúirt a ghfuil cholachtaí bus, cholachtaí ála, i bbrithe poist, grúpaí siúil agus rothaíochta agus fiúlacht áthchairanna i gcearan faoi scéanna ag fés agus ag gineú dochail de ithe clí. Agus ar Jerubin Luchlasi is litur canning Mark English sanjomiaks na kreiv chomartish Luchlasi ag de ure at ar siúl a Budapest in Jeru Shakta ni seo. Sa chomartis ure tan seo at ar siúl dan cheduar dan a Luchlasi hi a sér ar dón. Be Mark English agri ga gara jinele hen eie quig trinona niu. Sinuol on tuashgart.
1: Agus an aimsir bei se bástoch tromanach dan a hís OES a chlána se dreir i chéle. Bei se terim a scamalach a chuláid teile le múra na Skype, gus bein tocht i de 10 game agus cú kém déig Celsius. Bei se terim a marach le tépsi gréine agus múra na Skype ach bein tocht i de 6 kém déig Celsius agus fiche dó kém agus an tessas fár OES le gúhe eidrom OES. Well, a chesta vi an íb in jöv káwil kom orta soskult og galt með heirin er súl fíla hér agus an oit a sæsinn er súl hísa dún bögnu er galfkursa idjanásin til Trump hísan sér na gandæk lár agus na bóteri a ta agin an chédáit tikkert loch 50 euro da harins komun sakur chasárige halan a tali agus gail halam kille in sér herin sér er a talach agus pokaste RT radio na galta sa sé sinna gal sail gadin pudin heading in an interval gadi berni I khain agus on dar dus hata agus pokaste RT radio na galta kolamach ko inish me on go balen na shogoch gadi on ni khamela agus mai dela shin komortas kena he sin shin oh yes he's a gonda clar ta bertinish hjana humor agus olsen heisha illra all agus ta shahin agus shane lauri au gaulieg fuin bar hisin chin agus mai de la current solheim hall and chin sinisel tid ta in europe ocht a cool kun keen ach ga shogi chan khug nu met kapen gdu ka aru morish gel chin agus gdu ka america rash la ga khlifa el agus kemesha ocht a shacht kam mora malle Nu vi mit hís in sin a bark í chuna go deide le hí críf i de bhenach pele na gaiideh réháta ceú cenis, hí com bhí cheal brenach bíidir trí chuúí chun cín ar chiil chunla. Cecha bhfuil scéalan is Jerry.
2: Tá sé chéad chóí chun cíine inis a bhhaiceil agus seaachúlí ag míhall brenach trí chóí ag cilchonda cilíine ó choína fá an scór dean sin ó chiic sí rihi sin for Mike McGarrett a gána chiicráfuinte go bhíhall brenach é sinú me déagile agus fuair Sean Denver an cúlín ééis cheanú me déag mar sin chácóir chaáfuinte fáte ag Mike McGarrett ceanfáte ag fanan cosla ag Sean Denver agus ag cilín ó choína a tíhil an fát níl dála éis tríú me Kik siar o chi anna marachú sa séúnú me deg agus da hiidir prindagas a fwyr an triú cúlín go chiar chunla sa fichiú nú me ta nirod tu gich an cín gma an tra ag a reitiúr agus kik siar brunta ag cil chunla idir an stú mór agus an stú a belg agus ni hercham a stróf a bi an cianta chud har an tras dan ú ta si bulti go dunna ag chi anna marachú bulti maach agus bulti ar fóril sin chú cín cura ar fóril ag cil chunla gudísa in sa nimmert tínú med fíd ca teirig log agus sé rónna nó beá na breanú go bheice se bhfuil duna besír tá fanna costala sír ce go leor ní te geirí chuir in sin agus an ghí ige a hepa go te geirí chuir go mácha fáda agus éidir se an níráide go dro teí i chanéla teí ó chanéla gaiirí go háir tuigin tean mark agus bulinn te níráid go fáda le duine ó héalathe duine ó héalathe go gote hálarpát go gote a dúin cheir go cúg fágan te níráid in sin ag cilín ó choirín berta fáire chilí cilín a bhlena chosíás bolteisteach ag cilín ó choirín bolte agus agus harin seastan agus sin scór álin a hoscór i cilín ó chorin bhí me díra chan rá na de fuse an chiic sír as a dána nú med fiad buine an chiad scór i cilín ó chorin a chanis tá trí chóín le tíha enim an sin tá tríú med fiad go le caite eriglog an teo náidir ní ag Michael Brenach náidir trí ag cil chunla agus filimúdarta i líam ce chúil níomh bána deanna a gunne réanna haníó. One, let's move!
3: Gramini Margaret and Jerry will Octova the Dame Hens August the Ford, Erko Harak, August Neverborn or Kulinavan, Rain anymore, Kulinavan, August the Will, the Hustig Neverborngama, the Kerinomatown, Sarah Lag Inga or Rain Hennima, Law of Erebel, Augustan Amson, the Kulinavan fighting Neverborn, or Kivino Donaku, Pere Ele, and the Lahans and the Count Kuramu, August Anahabad and Gulbari, and the Turkul, or Gara Olera, the Neverborn, Kamakohin, Rain Hennima, Fresh Fall.
4: Gotta be the Mike the Liam Wombuchi again, you can shall our taste at the Clea by Kevlan Chagan, Kevlan Chagan, Gana Punch, Scarlet of Varnia, and not in Ballon the Kashti Takantaki Lahar, Noja She Akushin, the Quircheri, Asnibihal, Yitchin, or Noja Quig, and the Kedamaishi, two Spidish of Clea, Punchy, Sikhete, Womacha, or Harlamakil Hiadag as a Krohor Riata, Ahanchin, Dragger, Nihal, Le Yera Funcho, Daniel McLaughlin. Pedal a punch that the Kerimaishi Jin, Ashina Doherty, Agus Krohor McCahal, Aharish, Daniel McLaughlin, the Rash, the Puncho Wanya Nurshaw, Ashina Doherty, a car, the Kerimaishi, Gafunch, Contassi, and the Art Bomacha, and Clea Academy, a Maxler Orti, the Yera Funches and the Bomacha, Agus Jin Kiwi, the Mulkin, a car, the Kerimaishi, Contassi, Gijira, and Funcho Wanfield, the Shansonish, Egg, the Kerimaishi, Gal Gafunch, Contassi, Kik Seed, the Tunnel Nursha, Agus and Fadata Guru, Nalia Janursha, Thomas McGillicara, Tan Kik Seed, Emiki Erkle, Agus and Fadi, Chi Eta Walla, Jantik, the Kerimaishi, and Odin and Lionu, Thomas McGillicara, Tarla McGillicara. Chara chidasti khabai la krohor riata morshin gawo muchi yegala emri hegenin na kiramai shri angop fantastia kushin yechin and all she ni bihal or no je quick rahamaj gablanri a garage in kiramara
2: Gramila ma had Joe Shachnu med feed gulia bag na hochnu med feed kacher glogun chagus cool agus coolin forte ag Michal Branagh vi tulum gudera Liam Bug score alan cool to gugu nu med feed vi Ferdi O'Brien agus Mike McGarrett chod Mike McGarrett in Euro de stach of other Liam Bug agus wo Liam Bug McDonagh in Euro tinyang chien na yna no de trivia and Ashley Kilchon agus for Marco Danagh coolin at the Welligan Falk and Caru coolin Jacobson ach de stach le Michal Branagh the Christ for the O'Brien and Galistach Fasal Chaniras Khafad the Sean Denver Regis Sean Denver Sta Spinner Sharuk Chien the Scotia Harren Sast and he and the and I know the head at all Agus Ronumad it is more Agus the Amo Nero de Luke Mackay Luke Mackay Fokish Tinchine Gegli McDonagh the McDonagh Lena Khosh Clay a bunch of Stach Gegli McDonagh Shin Cooling and Hetska Gegli McDonagh camp point at on a I am wa Agus Liam McDonagh, Farichon Chin, Marshin, Cool, Lucas Cooney, Forte Egg, Liam Berg. agus nádicha head ag cilchonla agus bagnach nínú med fiad caite ar an gloganseo an coolbáre sin ó danachán forfi réid le hain chi goach a hógeallanseo agus a chanéad le choúir eile tá chorána marcail te fao láthir tá hepa go díala sé í chuach dro lá an napáce an réteir in isisi leisteach hí focail leige le daine an mó hímpa ar lápáce Níl sem go díra ce a sé dhéna ach tá sé caiint lei an gúlbáre an dhéráid bainte róhaige agus in istá se leisteach dro na muid cool Níl sem nó ri go díra ce ar Beidir gúl sé gar a scóra cínta chud ar cáil. Tá sé gar a scóra chud ar cáil. Hí na híine ag náid i cehéir. Chach sé gnecha an scór deire sin a fuir líam a mach agus númed be se tán bad héidir ar a muir tíh lína tá tá sé spint na méad chuoine sin ach an áfuí réid ag cilíó choín bolte cilíó choín scórá fainte tá ja mar réile ceán líon beg ní me an cínte go bina go ddíirecha tá ach ja mu réile sé gáin is chuú muisteach ag ceán ráfuinte go chilín ó choín agus fágannte sin go hían tríé go tá an go bhíá breannach náid cehéid agcilchonla tá trícha cúgé caiir Glog mar sin ce a cúg second idir mód agus deidir na himara an segus a sin forfi réile chi goach a hógeall úidir bháinile sé nó dánach chu agus in chi goachtóí aige a mai chartar lápáge a hitan siad tamí a chur dahan an sin le acha fuir anhéládálinn iráid agus thuta gúbontáisteró tá cir chun leir an nonsaí ar bhfuile do bhaise agus é galisteach gúna sa tóir ar chúil cheappain in gáte imi ó smacht a bheganí a cha deidir leis cos a chaile agus í chud háann tras ná rinne se goá a rud a behhainteiste mar in áíide bhí si imi beganí mhaid ach an cátin chu a háann tras ná ag marcó dánach chuir faihéire agus í prep agus í pleba chaise chu lé agus á dánach chuidir fád an dána coolí as i chéile go chéchonla in sin agus se sin náidir cuaig agcilchonla chéanana tríé ag mé háreaach fé an choirhuiiche agcilchonla sa dána leach tá an immertí chéad le dunta inseo mí háreaach sásta go mai lepéin ar chlár na scór tá an chlár scóir go ar tríchéir cúg níla sam bhúil se chuir ceta se a chuir ar ceall mar Dúsáid an bratach wenne agus an bratach bán, agus níla sammúl se chuidir cúlairt ceall nú ceta se díon le céir tríé an náidir cúg tá thuasana se tá sé craicáte ar chlár na scóra am suríocha chéanana tríé ag míhall deannach náidir cúg cil chonagus na bhéis mai leis hééis sé dána le be me cinnta dearafa gon scór a chéidir a dáín filmúid ar staide fésa agus ar garráráine agus éidir glofeidir an dúmór bhí céile agus ochtarráid cehuiú rudaín sin gara
5: Gur mí maidide Jerry tá an dúnhór bhí céchan cíine tá le cholíá náide hocht le náide seach agus sanach chutá go lenne tro godí se agus seaachú mé dé bailí su géad le sé marrá porricó cisteile le kick sé agus cholí á nimmer le scórnaí an dúnhór ag féhrús a chufa agus níar caiite aáú a hín dúnhór chéile trí cholín gan thead a gochttarrád a chaide mó tíirna in sinna fregurt le cholín gochttarrá fregraí ríéis ag an dúnhór bh chéile le sá cholín ó dilan óráda a chan imú idir chun é maiú tíirna sinna Cúlíile heiretá san hééis chéanú a fa an scór náid a céir le náide ó Parkó chuú ríéis le ag séir an dúnúir bh céil hééis séú me a cha sin freagraí ríéis ag maiú ó tínaí le scór háfuinte bra bhdamach an ggóil hééis seaachú me agus ní a idir na fórneach é cholíháin an dúnúir bh céil náide cúg ochtarár náide céir a crochurú líos an cúbar na gaiilhín sin i gceimsú Kick sér scór gáfuinte bra bhdamach an ggóil hééis denúm a chu sé seachchan cíine náide seach le náide céir a chun dún mhór i tíocht an seidlíist agus bhí sean sa scóir ag bar muí a chu an cáint na mú agus set fóíil a chu sinna cíanam muine chuna agus sémas ó láirí i gceimsú coollíí an duine agus hééis gáú mé dé náide seach le náide séhí an bhhabhar an dúnmhir céil colm ó cisúla ríéis le coollín go an dúnmhir céil a chu sin fog Philippó Gibbon sós carta dumh gochttarrád agus diimeise go fáic a cha cíanó muoine chuna sin le coollín eile go ochtarrád in na dhé sin hééis seaachú mé dé mar sin agus líú mé dé caiitena teo is stáide fisa níl taide be beh idir na fórne an dúnmhir céil ar náide hocht ochtarrád ar náide seach fámat stáide fisa agus tu chu trís at i líam.
6: G I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the

na scór mí hadra annach chéanana dóhéag ná de híine go cilchanla denú me cartéir glog agus a réteir de duna bhheach siar a gúna Mike agus an fisio tuairteiricho agus de réidir chéile a tógeal chudáama a gaiidir agus an réteúil tíú go bhheice sé cecha bhilte an lá cholaí frothúdónéile se an sin freisin agus an réteir níon te le duna táide ní dúnam go bhfuil agus tá Sef just fanach go mé an fisio a mí go fáskis go mé chorod in na cheart agus si le go ddíirecha tá sé dna Ní le sam ach fá go mú dinsena tá hiicimach tóí agus grúte ag fintá choíní go mé fintána tíochttasteach tá séiste fintá nó choín teachisteach tícha idir roiimeige tá scráid an tu teán denhar an sin agus a réteir de glucha nó sé imideo anse. Sé an dálach mór níla dála atá ghil cartta ceil mátá Tá cartta anna héna gin níte go dána cartta ceil agus an réteir chuir na gátaí cartta buí Tá cartta hí samsa ó hana hain ré ó muín a fuí a déad PJ Chalam so tá trí chartta buí mar sin am crothúónéil ré ó muín agus níla dála a chartaí buí agus an réteir a caiint le maiic mar garalt tá sé caiint le Seán Denver agus tá hepa gúil terá le Seán Denver imach an fát má tá ru a beéir mar denú scrain sinó agus cai se imimecht má dante hí sé debáirc cai se fannacht go méid bis san nimmar a ríéis le hechtta le sé debáirc Tácillín le chiicíar a thógeal agus chuintseag maiic mar garaltaí cilíín ó choín idir líráid cilíín ó choína duna spásróhéin agus tá bert túr a fannacht ar líráid agus an líráid ag líambeg Macdonnacha líambeg chuint líráid anún chofáda le chofáda le féle ó cnéil a féle ó cnéil a tiochttamachchan san nimirtí ríéis tá níróin sé maiic mar garad siar a haint chofád le Luke Mackay breanú hín pol leúgus se an cíínú dúgus sé siirhil tá se go an cíín a bheán agus tá sií lí Macdonnacha a táir lína ceidir a cúg méidir si ag luúca a ríist tá luúchaid an treca cú go riocht an cíine na seo tá fintá ó choí hiar an éí leis táchélí ó choí cinine ó choín é líráid na breanna tíh le chead chuí é go gcónaí agus é Seán Denver idir tíhlíonn te maicha antainna bhaidh túirt brionis goró lena chuneil sa chuid agus tá sé idir tíh líine agus is cicíar isteachchatá an go bhíhall breannach agus é Tá mai chiaapa go méidir ghúil ceadisteach ag ag seán na ríéis beidir déile nachhfuil Tá hepa go bhfuil Tá sé stiréchaí agus tá ciicíúisteach ag míhall breanna chuidir tíhile an fát cinine ó choínnta go í thgeilta sé lína ceidecha a cúg méidir díreachtíiste go lína ceidecha a cúg méidir agus a hartta degus céimeisteach an tíh línaionna dí teachtasteach éan chiil chunla inis agus tá ré ó múán imi fer fuidir carta buí imi agus ferile teúisteachchanna áit an bhhéh muid cehidirtéid, ihidir trícha atá teach an páist go chéir chunda agus sinna míhall dála. Mar sin míhall dála teí an páce agus ó múán imi gan fás go níráid ciáilteistecha fáda le féile má cnéla féle má cnéla tean teachcha fáda le líam Macdonnacha lí Macdonnacha fád le ferdiíobrianna ferdiíobrianna an stopín sin agus é gar a bhelacha dionanaiste a níráid titíhhaid siar an te cnealléid tá ber túr hípala a níráid chuníráada ag g ferdiíobrianna agus is cic siar amachchatáin ag go chiir chunla agus an níráid go teachcha glíán heidir a tíhile gan fás goachcha fád le crothúmainí crothúmainín cicalte Maí nach agus choíach go imreid chiir chun agus is cictíh línatá go bhíhall breannach ar a lína se go cúg se go pein, bud an tead isteachí go fada le Luke Mackay Luke Mackay ar a líráid agus Luke Mackay siáil chun cín agus an níráid a chuch an cín chofad le a sin ó ceala a sin ó ceala agus fágann te níróide agus tá sí muir líhallna líonbeg líonbe go duna spásá héntá sí ag féle má chunéile agus é duna meachcha isteach gúna a Seán Denver bol tu go háinn ag Seán Denver chofad le Mike Macgarall ar a líráid agus a sí a sin ó ce ríist a sin ó ceachh Seán Denver Seán tíú gan stúm mór deach cilín ó choir a tá díireach tíú gan stúm mór freisin agus tá se goteach go dtí lína ceirecha cúg méidir maiic mar garil ar a lína machach a haintseod chofáda a sin ó ceala a sin ó ceala riochttasteach cos an áirde heidir a tíhile an fát tá se chofáda é leis stú a stopin te sin fágann teníróid ag fintán ó choín fintán ó choín tíor chofáda le maiic a mar garil a ríéis maiic mar garil glú mar réis ag maiic chiine sé ce annig sé ber. Rev
Eva, Darish Ainton, Toshi, Liam Berg, Sean Denver, Holstach, Edith Burt, Liam Sean.

banju kanró rifle ama a chena hetsgógan dona le eglim hina séideig ná de cedéig a tá an agus séchanú me agus began in chos catlo goil gon hetsska dinta in tsin lána páske ag seán a go go chichonla toginn tean mark bu in tedechi ní hog se don staidir agus í léite go de is den tsinnig rudi ó Corín rudi ó Corín fintan ó Corín hi sin ó callan is sí ag félim ó cnéil a félim ó cnéil agus níl ádála a háin siúrin tsinni bheitán a lána páske kik sé a bheitán go bhí hal breannach agus siúr a haintse lei sé gcha siúr a haint cilín agus fan cilín líráide leis agus hir na lehéin gon fáske gúnaí agus a gar a chuinálin sin cilín gar a bhealach í amach tarní siúr tarní sí agus fáil dinta in sinna éid agus cilín ó choín agus marcó dánach chuir a fearir héir an sin ó dánach chuir a dunn fáil agus kick siúrata an go chilín agus a ddíach bolte ar an lína lábáda. Tá sé breú agus níle samú under dí techt seach a hepa go duine cinnte fágan na páske ceúor tá vi tídéag sémas ó mórrain a fágan na páske agus tá maididir fannach goú onnaí chunpáske go chéir chunla agus inis tanmmert casí nachhuaidir ríiste agus a níráid ag mí hábreannach isteach a fa le Luke Mackay a riocht agus aiste charú lína ceir go cóg a leisteach is tó mór stopse agus casanse a mácha bheh gan agus fágannse níráid ag ge fintan ó choréin tá sí ag luú ríist Luke ar líráid agus bolinse maií Hanna á Liambeg Macdonach a tíú gann stúmór mach a haintse sin óíháile tá cilín ó choína mu sin ar an lína a heidir a tíhile an fáske agus é déan siad ceircoil agus an nún ríiste haintead leis líráid a John Chastan a tá sí teocht an úse agus an íráidigh a sin ó ceala a sin ó ceala pass láh a chofada le Mike McCarrolls tá ro sinna richt lí ddíach lena híh bu an teanar an nún chofada le Liambeg aisteach Liambeg seanar scórin te Liambeg a sin scórála agus passála ó bhaic mar garan agus Liambeg a fá an dána scór as i chéile inseo ar go bhíá leannach chéana seté a d duisitá a naáid i ceirdéag agus tíocha dó fi trí caiteidir le tríú me didirmid agus téidir na himara inseo agus an chiic amachcha á fi réid sé á dána chud. Sé á dana chuir ceí beag díach tíma gan stúmór, pegann teach níl ádála caiise sinna dionna mar tá séad fearáil agus é ciiste go é sinna dionna an níráide ag an lá cholaí crothúdónéil duna a bhealach isteach lug. Crthnéil agus an láh chuiristeach an sin ag duine ó héalathe agus tá an buntáiste tucha ag go réúir agus ní le mútáisteán mar sin tu an níráide leis go dtí an díach tíó gon stúmór agus bechéarcha méid is ná an ceseá ní le roií choláide agus a bhíoach mar sinhéon tanga í gúnaób agus chuid chuidhá scórna í dúbal te fáte agcil chunla sa glufa go ddíise an ceseá buteisteach trochíreaachtacha bolintí a cosa tá mai cheappa go bé finán ó cosúla a bhí stinna mé a chuún níhé a félim ó chunéla bhíiste agus stopolíráide a leisteach agus finán a gláánaí Tá si ag FLN seo a fintan fintan ó choréon inis fintan ó choréon agus a níráid choach an cíige chofaáda le Garrett, Mike McGarrett agus Mike Kellyráid agus siúr a haintead agus siúr siúr atá sé aáil go bhheice siad colte an náil an cí leis an líráte agus an líráid bultanúcha fada le Mike McGarrett ríéis Mike mó a lápáist ge go ráá headidir tí bhile an fáist gotá se agus tá se tuat na líráid leis stachahééis go teth an lína ceiricha cúg méidir antíse siir agus chuín teíráid agus tábuntáiste tuíthó má bhíon na bhúntáiste le bainte an líráid an láh crochta ag an réúir gúna bolin fintan kiisteach agus kiisteach agus fichobéra istinsin bolin se nuí a fáda le Liam Belg agus Liambeg an tríú scóra a chéile fáte ag Liambeg agus fágannte sin híanana hochtdíag ag míá breannach náidir ceirdéag tá agcilchunla agus tá tícha ceir fi cúig caite ar glog níl a leanú meid fanta an gloggunse. Agus an líróid áfhí ré le ci chaach hí chobéú teach an páscí le cupplanú me den nuas cúdégéir roiimeige éon na géta cá fioch níú se an tasíine agus a fágan na páscí tá Sean Denver éon na géta cá eile a tháinig go bhile ó bhí na mála steachgann tunan ar maididin agus a rinneheach an seo ar i géadród chofada le páce íchéanna am Landraí agus an bhet dunta ige agus a chuid dunta ige ine an líróid bliiste a lápáce ige fintan ó choréin tetíach i dú an tíomhlíine ci tíomhlíine atá go chiil chunla agus tá sií ag bhharmór lepáce agus níhé a chuúnádá

0: isteach san nimmert deth leníal agus an deanúmad a pianos choróige atíh lína a níráidirna sé crodónéil crodónéil, kick fest bolteig pro crodónéil a bolte má chofáda le crodómainí crodómainín pas láhe isteach chofáda le daide prindegas daide prindegas agus a rodío choína tartas a daide prindegas bolinse kickisteachra ben buntáiste ige fiúan mar a bhuihí se tádas atá sean san charter scóir a gúnaí blocáil gon chiaad scó dúnta hiann sin ag cosintóirí bhí hábreanach ach tá níráide ige cil chun le gúnaí blocáil eile dúnta ag míhab breanach agus tá se gote siar chofáda leis an buntáiste agus bhíon buntáiste sin tíó gon stúa mór agus é lína ceiricha cúg méidir ní tháinig tádas mar sin blocáil gon chiaad scó dúnta ag cosintóirí bhí hábreanach hiann sin ar dhá íireachta ar chóúr tá na cúla teastal hína hochtéag a 9 ceharddéag agus ní samúl dóhuina áma ag cechonla leníad a áil ag trása ach tá seanse go b beirá scór eile anse agusionadí teí anpáce luan mac cinnimar a teís leachanis idir an bhíhab leanach idir fihí híían ar luan ó má ní fe sin ar nói agus an cholaganis de méla chóúr. Tá fanta hí andótí ceir cúg seisir fanta ar híháin na pás cin éidir a gúbáide agus tá cholaúna eilebeg nach go imreí bhíhab leanach sechas antainna macdónacha isiste méachú an chiici a bailteisteach agus duine gan na brena ééis sí bhlaach agus é tá sí fáte stin sin ag luúcmacé luúcmacé bolteige chun cíanaine is go fada le líonbeg agus a riochtógus a riochtó tá antainna macdónacha antainna macdónacha agus in hiráideige antainna macdónacha duna bhach isteach sí ag luúg tá luúg go méla chuúil caisanse hát luúg tarní sísan sinna bheáil fágann sé nírá ag Anthony Anthony tí a chós cuar na basí á blocáil go cheadca dunta hiar an sin agus sinné tá an imirt dunta agus cholarrad feicín tehead an bhet dunta ag míhab leannach briseríta an go chiaar chunla chuide go híhead a talla thug siad gahra go sa dána le ach bhí míhab leannach roiha sa deire agus an nóbud a rinne se sa gé le buna an diftíocht tíla hochtté ag míhab leannach tá siad sí teag na Baltí ceú can Nádí ceirdéige cil chunla a fid na gailteachta go bhile sásta sa Blaanraí anseo a líam an cear ruúa sásta agus mí leanach sásta cehfuil níomháin hí san sinna mailín cholaigh.
1: Bósásta garróíach nílis go cumpórdacha sa bhí cumta nómada hen bfuil teachta ní rais go go gá níá ní a cuiú líad in na fórne agus sunse take go ce cín ceanná na tinimiiste go méla cún bail fihúrne stigin san féhéire féhéanas féhrú a iad teachlamach leis an scóranis héanana séidir ag nehbáin éana héidir réna he níá gá nómas a rathe bethe ó nómad fácha ar an glog bfuil dóhannig nehbáin tá bháiste go bhí bagre teachta dús ag seoigen nóí tá sé gohharcart Edo mír cean áirdaiste go dro cóil a titim ar is teá a stólim níthe ach mo héna séidir le héna héndiaag na bhbá chu cí go fáil sos go dúna gáil lín cúsa a Jo.
2: Ré bhm is fi heim líir in Charlie agus the níbíhall a bhí an taí an cheadhsachlaige. Gérard réfonte dé chéile de bhíhall mór longgain an ceadú dhéarart réfonte a fuirse a chluige seo. Hí ná náte hátí ní Michael ina ce ce maiisrí áteag an a seaarteag át má mu fen tá cclithe bregad inseo a bhíhall a gasla.
3: Cuad a Jo agus gan na heilehhaile go má tíí ag nasomí nógus go bheith mu cead na sí náúnta agus idir náin ag mar íhúáin.
4: Gu ma hedd waith kil agus gomenni diaghib. Dúir tuachtar an Verica Donald Trump gur bhelis gomach e ein tún na héanán nar a chas seile se tíiseach Michael Martin na deach fermlím lá clíanmh, Tá tuachtar an Trump ar cuat gá lá ar a tír le freistal ar chomortas oscailte galf na héan i tá ar bun ar a galfchúsa sa dún bag a gan den chláir, a go tuachtar an Trump cuat ar bhún cuatuise ar an nuachtarrán Catherine Canley in áras san nuachtarrán in jom freisin, dú ruúrátas watha hééis an chronicche go rúttí leis an nuachtarrán Trump gur bé tuairim láidir fabal na héanna, nach bhétí go du an gnáshiíal i dionna gan chogaocht ná gan chinineigiú. Dúir tí gur bhuina sí gan nuachtarrán Trump freisin go dácóch pobl na héan go láidir lehab siú de meteo go bhisne agab iireachta dionna siochan na bhaint amach in náitiir bis a da ina bhfuil daine a fáingt maráaltar chogaocht nu ar aréigen. Agus tá tuachtar an Trump ar a gáilfhúsa sa dúnbeg a gan den chláirinis áit bhfuil comórtas oscailte galf a leannach de ra. Tá sé leis an garan a runna ar bhuaúir an chomórta semáireach in éanacht le chuide go airí sinteach an réaltis. agus wailin na mílte le chélim lá clíniob le agod díana in náí chuart an uachtar an Trump. Chlag deg i níchid go grúpi nú partí a politiach da part a Marshall o

0: nog fernel godaleden atra slogakob vi agodi gon tort kenna so dunberg gon den klar agus eg erfort na shinnenye hon an arab hadach a buipa alla a heinz o etter na tira sheer tras na godin costa hier ma yalte runsi drone dinwer ro de detach nis mu gardu a chor et halli funyev vi an puipa ra usad sugui agus goveti an tan in the wilkursi linkshorach de agulis harmus a hachant vi idit chere agus chug viljum barle alla sa lo a golfrid la rint meanly Tá rátas chumach ag dégén go hiar idirnáisiúnta ar a doctor an grúpa BRICS at rág bhfuil annimlí orb faoin gagus sa meán éair, rinne an grúpa ina bhfuil an Irán agus antas na nemireachtaí arabacha achaní ar cholaí rám guim a chuneal Orpéin sa gcaí agus nach neidirch cuasaí níos measa sa réigiún. Hog na Paulini dwishkar deirin fair os cyn zemlian na fichad gwish, mar chod aga visruchan fwy wuss ar togiw canasara ar an omi y gunda hiron tronona, captar grashgian ar umper ag yfair. Dwrt na Paulini gyr hwgan fair deish gyn na pasneri imach gyn wuss ach gyr chynise an tamani ar bawrd. Lian na Paulini an bus ag stopu sa dedi hi ar an sraban, begin coleis a chor ar gynwaan san aspedel. Bwyniad na sgeil ta nasiwnta agus idr nasiwnta. To when you go line off.
1: No, you can go to the Nisha Tassila, no, you can hear it, Halevic falling even on. Bear could area at Huramis around the Banishtichta in Udras Nagaltachta, Willigan Charus Nafarbacha, as Jogican Ska. Take their Gra Avrin Utasal, Margarida Rains Balgan at Inchitura, as a good Ibris and Udras Leblintanus. The Banishtari Region Nahag in Udras, in Galtachdin Dishkirt, in Galtachdin Tushkirt, Agus in Galtachdin Yearhid. Kegwood Rains Kurami, Iwan in Slish and Gailge, Farbert's Pobble, Agus Tinskil, Arab Shud, Tatoring Lishamantitakub, La Kursi Farbera Fostichta, Agus Bunu Fostichta. Bees gaga agus sila rúcha gynna ar gholgashi agus ar chiorin ychai aibre y maas na maanishtari sin agus y maas stiúra hori elis yn agriacht. Y marach, gúnar, yn tostan, bílan agus techt hafringa af the square ter y brí afraad sa glachan. Cha PJ agus Maureen Heffernan siach mian agus fi y mon gra an chin. Dan gno ar y mara gynish hegi gólach cantala Sherry Fitzgerald agus siach gead 20,000 euro ta luate mar siúr freis. Tá iirtas ar chead pleanala le ceardlan ina meach carachaí agus báid bhegacha dógealan in níor thuisceart chu na mara dúiltaí ag chuirla chun dé na gailibheh. Ba an tuasal Morris Gordon a ringan tíiritas in nachras mór a gentrach legin. Thug ranog pleanala chuig chúis gur an tíiritas chá dúiltú ina meas gur se san anmhéad i gcompraid le forbairtaí eile sa gentar agus nach meach sé tíoch leis an tíreach ná le plean forbra an chun dé. Tá feachtas tá siag an agriocht Retail Excellence Ireland i gcóir le locht graithe na gailibheh i gceara chuir ina laghad a rialtas an ráta PRSI go óstáirí i laghdú. Tá locht a neachtas go mhairiúil gur cheart nachmeach ar óstáirí an cháin PRSI a íoc go aibríthe faoi chuig bhíonas fé, mar tá déanta i sasna de siad le rinnt blianta. Bein a bauti canis go chríomh corachí na héirin ar siú leag félan chugéil i litir múla na marach. Ocht rannog difriúla tá gest agus bhí na bauti cáilithe ar siú na nhau. Bei ceol bia agus brunna na núsna ar siú tí lí héis na rásaí. Tá félan wámi na siúla dar a seachtana seo a gantrinna na leoncha má. Cúrú an comartas iascarach dar cael a céh an eis cín ar maadzin gwaar na hemsire agus bé se siúla nis ag meon leib marach. Bé comartas púl ar siúl tí flunkat ag leawr is a hocht an ocht. A marach a bhés na glóta gai móra na leawad agus na báid wár ar siúl agus bé se tina tasí ag a cúigach log. Cuir clásúir an ocht le camchúirt sa náisiúnta an grúpa ceol bílan bí le ceol charim a seanscoil sa lérna na Intrúan. San grúpa tá an ceoltar agus an damsúr as caisearige becíní éilia, chamála sé bíbara mura ní hé as corca agus an ceoltar Ashing Lines as chun den chláir a hennan san chláirseach agus a concertín. Tá san ceol charim ag a hochta chlog. Bhí halas go léinga sa spidal lán go béal trúna é nar a hosclaíh féle John Ford ar a maile, in úmas an stúr thuair a cáiliúr go bhunú chaisearige John Ford ar brunú gradam Ascaraid. Agus osclaíh go hifigiúil féle na villi agus na scríbhneoirí Anam Clete a halahir ní réid, sí uachtar an héadan Catherine Conley a ringan oscailt agus brunú ghach radam gradam tamatóige ar warí ráinge nach maran agus gradam Anam Clete ar ányin ní chanéile. Agus bin agaí nuíochta níorthir gan láinne.
2: Nuach de deskert a leveg ekon loki vain. Gleicha machmad in inover gardi agus enne divrgod do ton undangin agus erin the shirvishi egan dala.

0: Impisht a harla vóhar an en a hochta sé i dillis bólegs an dangan gar gosán vunskol chluan chórha. Tá tuaris gífachta gint sa siomra nuachta greif gá chart sa timpisht agus greif bert leanav gaundas na cartacha ach ná gortiach éine sa timpisht. Fi an bóhar dúntar feg chéf sér maiden ach tá sé oskilte le thamil in ish. Chur uachtarán na héirin, Catherine Connolly fáilte rúmis uachtarán verice Donald Trump maidin inov an áras an uachtarán. Lelin an terminus vron an tuachtarán Connolly chi vruntanus ar uachtarán Trump. Vron si cross lebríde vi lost love diantaga spesialta da baluchán daanta leise vile Michael Langley agus cope spesialta dun laur navigatio sancti brandani laur a churin siis ar fros naev patrún yoshihiri naev brandán o chwasafodig yn ei hyrgynach gyd tîr tharyngtid na naif. Tá óstán gúgán barra le clán í luasa áirithir an 8 óstán na sfersa tíad i gnuachtán an Irish Independent inov. Mála na nuachtán gohard na spéide an fyrin atá ag obr san óstán agus í mála leis os na Moltóri gwyl targi á tiúla in úsáde co. Tá an cliffhaus san ord vór gar gáiltacht na néise sa tchachó 8 áter a liste. Fáil títar an liste dan giad óstán is fair an nuachtán an Irish Independent gach blíon. Chlach Bertar o Stasiún Vrgad Chotáin an dangan, Martin Sweeney agus John O'Connor o'n dangan, pórtar o hiacht pesiltar vír bun o vastan verike gnú áruch, a gíne ar a sun a fuar vás le lin na hún sa heis gefle hóruchta ar na Twin Towers a nú áruch fe cúg blian o hin. Fíðar Bert pórtach le bui lele o Stasiún Vrgad Dótáin no riachta agus iad a balú arigat dungaranacht Charity Friends of New York Firefighters. Sheikh Nidhar an ro hiacht in é an nó áireach ag Sharmanas a thug chun cuine an tíchiad agus a dahad a tí fardótáin a báth an lád. Tá sé fógrathe grúdlan agus dríaglan chilárne gohfuil súlacha a bheith feimú a ríis fao cásc na bliana se chuún. Cheannach an cólacht Spirit Capital ón Elvéis an grúdlan agus déir sead gohfuil sead a prapálin is agus a golamhú don oscailte bliana se chuún. Tá sé gceiste chu tictárne agus bialan a bheith chuir a láthair agus go mbeidh seomrad amachtaí ann leis go mbeidh spásán do suas le ghaithiad agus a chuige duine. Tá ceoltóirí ó gachóir den díir bailithe isteach go cléiran de a seachtain isa chun tainemh a bhaint as an bhéir le cheol tradisiúnta lunar. Tá ar siúl don gíadúir im mlíana. Tá idir óg agus heasta bailithe ann agus dúir Jenny Keaveney ón bhéile bhfuil sead anna le slú hásta leis an slua tá bailithe istrig ar an leán. Tá seisiún ceol le clos na tíionard Club Chléire, Tigan Chotterig, agus Tig Chiron Denny Vaig, agus beg sesiún cheol le clos a sa gudí an lámárach nuair hocig dede leis a bhéle. Bailig suas le chéad chéad duine istig i gé bail an dangin ar a lahur chéise tíanamh chun tút fé hiúlóid chuoinecháin Aisling Joyce agus Mary Lynch. Tá locht agra na siúlóide ag bailú adagat ar bhaithe le osbís chéirí, scordar an núl do nuachta deisgirt go ráidir bráásásta leis ar slua a bhailig istig a mail an dangin. Tá creibh lechtáin naifa ó chilamatra i céúra chuige blian ar a bhód, agus beg í bhór chéúra chu sa bhfuiln a maiile bhúrne a tosnú go lua ar lete sé seacht. Beg seisiún ceol mór an ó mós don tá seoltóir agus duine do bhna hóirí na cruibh canaí ó canal ag an ócáid. Agus Socrathe Socrate, in sin macrúirc ó chorcaig agus chaharsaí bhín ó ghuchas, ar bhreithimh chuairt dúthaí chorcaí agus roibhsan cruiltóir agus láirithóir le RTA. Befir a thóir a bh dictóir ah Cnoca Temple ar bhóthair an bhóthairín bheannaig a gcathair chorcaí idir cúig agus a séchlog tronón le dé láin. Léfar a afran na Socrate ar chorp in sin macrúirc i sápéal na bhí híl ar an nóchairag a gcathair chorcaí ar a héine a chlog maid an démórt. Scor fur a chorp in the exon surrelig a tool. Spinnigiv nuach ta deshgirt dan lánuv.
1: Nua yat ta tuashgir cha liu a kiva ni chan chilim. Hanig air duwer na listi fihiv an ahar la nyachir canning la mi ta dair an yola shish journey on chishcha am chana korale. Quig vila yig rechid fihis a quig ahar shatra a vir listi fihiv sa nahar la mi lunasa ha gompraj la ker vila yig rechid nuiha ahar an vi revision. As to shun vi shechid shiaz hin dinye ar listi fihiv la nismona 8 mi yig. Trivila Ockid Shaskas a Kehal, a Harconia, a Virlisti Fahivs in Harlan, a Milunasa, a Gumpraj,

0: Trivila Shakid, she has a tree ochal a me ool. Corsaigeri is camp inur in unangal felcher of uachtaran verica Donald Trump gehering majin yanyu. Run the saigeri on octu kalhan kashi is fi, ger the honora ag eris in uachtaran. Echer kas uachtaran verica la uachtaran na heron Catherine Conley. Chorin kafjin Neil O'Connor na saigeri a leher in uachtaran Trump, salar egsha eris in uachtaran. Dúirtin Cóilear Condaí Brian Carr go chuid mhór scairteanna a bhfuil aige an phobal agus ó cholachtaí mar de leis scéanna atá ag feas ar Thiwa Valley. Dúirt ag bhfuil cholachtaí bus, cholachtaí ála, ibrithe poist, grúpaí siúil agus rothaíochta agus fiú lucht áthair charanna ag gearán faoi scéanna ag feas agus ag tionú dothairta ithe clí. Dúirt ag go gcaithir córas a chur a bhéim leis na deacraachtaí seo a réite agus go gcaithir an dlí a chur ar úinearaí talú nach bhfuil sésta scéanna a dhearú. Bhí le an íine ar siúls na glantaí inniu, chuú tús le féle ina an óhar de híineas faart, agus se le an íine a bhíns ar siúil ar an daralaidéag de bhain fóir a an bblion buic funse na féle. Bhí a an cheanal airí agus targaí a níl ar fud an bháile inniu le cáis maragu céra. Hannig an lúch lásí is litir canin Mark English sa chead éit sa bhauta lechanis dan reis a 8 méidir a gomartas úr creif gomartas lúch lásí ag da ultimate an dóin in Budapest trinóna agus an reis a ritse ige a momatio wein agus canad 3.7 second. Tá se frígenis gajín reis canis 8 méidir agus bachin ar siúl a dhe fi bomatio gajín 7 trinóna moera. Socriad Tori, Varni Vig Viconagain is Mylan Vór Glan Cholam Cille, Cotter Amwera in ye Afran and Ben Lee, a Japop in the Carrige, Tara Aris Awala, a Rishinu, Gahan Pachin, a Rinlea Chlog, Banch Tafir, Keriblianic, is Keriscor Dishvian, Maran Mock, agus Nienlish, agus Ba E, and Dinya Jerna, Dan Chaila, agus Lashinchen will Wiamse, Trinoni New.
1: Tá bena a chuoimhe agus in sin aimsir tuite móríil chromanacht i inisceirt na tíre tá cáhór i bhádó na chéla gealta go chola cheantaréile be ceo agus ceomhrán in áta chuí freisin. I de dégéim agus chucéim déag Celsius a bheith sa teocht. I marach cé go bhfuil cáhór fánach gealta be tréimh sí maithe gréine i gcuidmhá ceantar freisin be sé níos teocha san ar dhiscirt agus an teocht idir séchéim déag agus ráchéim agus fis Celsius. Agus leis sin ó lochtéisiachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsere intseo ar RTE radio na gaalteachta gon lonjamh. Tá se anan chóna me agus finis tarhééis sé agus éis ag Michael Verrianis i stúdió hían.
2: Agus tucha chuildíach sos ar éis go dtí jogáil chur thosa parcí ar chuna na rimú le joga deire hín mí Michael hééis aáil puintehán chun tasa ena chéar mástrií ce bhfuil teocha na jo.
3: Agus dan ní bíhall a bhéiciil chun tasaí go dín dearú tarú nachromadíigh súlais an seaanú na gáil tá na cena maiistrí mu an chréh ní bíhall a gal ré go dtíí na bbátaí ceú ceannais. Bhí na cena maiistrí trí fanse chun tasaí a dé ceúhuire in é dhearacht é fanse sendan mar geala cheara, agus na a hímuid gur na hágaí a chríthá go léidir ba a bhhalacht a hála. Ré dhearacht é fanse bhí hall longáin cúil a chóíd mac fáidín agus an sin nuair a bhí na cena maiistrí ar laraga Cool Henning and Jeru, be at Nimbi Halifer and Cool Jarna, Max and Orti, Sadara Pomajigus Chica, Taru, Naromajig Sulish, a Harapi and Shaw, and the Galtra known and you, Namihal Galeray, and score Jarna of Farkir Honel, Nimihal Dohar Jig, the Kenamaistri, Heen a Quijig, Rahamid Gakarki, a Kiamakawir.
4: Gonna be in the Joe, well, the Darnason took a stock of three cool in Egren Henimo, Jidimidro Derek, a cool Indian, a coe, Donna Lusa, Agaso Edomir, well, a trahig Nabakshe called Nerevishik Sonagidere, on score Denako Valen colleague, Nevabon, a Hena Nadiag, Ren Henimo, a Hena Cardiag. But Fox Falkweed Valen colleague, Ramis Sus Kutsa Agara.
5: Gromila Mad Liam Tachatir, a heart to Joe Stoddy Fierce, Agus Pog, Aincholino on, Pintamach, I Gochterard, Hina Fiche, I Gochterard, Hina Nijeg Vegan Dunor Vikail, Vitraw on it into Donald, Ochterard, Hooking Hulini Hunkin, a Honikan Dunor Rash, like Kikerika Emshi, a Colomo Kustilla, which had Gobar Gobashin Gutera, a Rino Minihan, and Yah Lidar on a Tiest Nista Parke, an Arm Kutigartia, Gushulcha Kulin the Boa, had a test, the Marshan and Ledga Highland to join,

0: Gwyl rinch chemi trom chúsacha a blé agus seanson nach méo se fórsnach du chlúis a bega.
1: So, uirscíl versiachta atá an seo de Yegory. So, dinyar bí atá nó nín leite acu ta se scrífa sa stíl cairna. Ach an tam seo an rudder run mai na gur chur mai mar hiú dan leor murder si hana fein sail cearta changa a mel fyrste a más na nín ioga. Mar sprag siad gamor mai an passion a bhí acu agus iad co chomanta agus co lán fuanya bha ganam sin. Hossi mig scrífa nór seo creid nó na creid an fiche fiche. So that's a tamal fada arn valach. Agus ag an am sin bhí mé scríú fí rud a bhí dúr an iad tarlú. Ach, bhí mar a bhíne blínta ar é. Is cainiol fiction starú?
2: Agus pagan an star sa gynia cú casta sin an is. Rú sé dúthanach ditch gurú tú ag lónu an scéal e vír áwar mar a dúrtún sin an dlúsach changa sin im al farse a ta kennel mar a gón an liúr. Ac gurú tú gíri sin a vásgúle da hauliacht.
1: Bhí sé milton a milton a dacar mar bhí mig scríú fí fír átacha fí na rudí a harla da fír gwini, fear imachti, agus dini at an vas agam, ar hu, rimei kuj war agalav, le dini idar og agus eesta, agus glaak mei esperas gwini, was aga tahi saku hien, so wachi mei dulgas, eintach ledger, an sian eintach train, agus mei agol amon pin ni roon, sir se cairn agam, agus ysdo hi gan tews, nir hosi mei sgriu, fi gahrod roiaas, agus roiaarfa, agus ni a brein sian, Maidir le scéliacht. So bhí cineál cevlant just oiche idir na fír amachtaí agus an scéal.
2: Agus is léir gáil tú anna bhróidúil as an taide sin a rin tú mar wahi me gagón tú buicas leis na daoine óg ar lúr tú lá ag túsan leor agus a codíliat. Cad mar a bhíon éis bre sin?
1: Bhí sé fear special de mar a nóid, bhí mé hén páirteach an coid san hamachtaí sin mé hén, bhí muidir leagar na mórshiúlta agus ar na hagóidí agus mar sin, ach bhí sé aintach de fúil fólam fa a stoiche ní amháin go dé mar a wahi na daoine óga sin ag an am, ach fásta faoin suirt saol smuinte a bhí cheart orthu. Síolam go muidir bhil firste aintach a chur cúrsaí teanga a gcóthex dóanda. Agus is smaint siú fan cholína has. So bhí siad ag fólam faoina panther dúthe an tena golam maithar na stráidena agus ag tuirt breakfast a sír do gíine gol ar scol. Bhí siad ag fólam faoi strahalt agus faoi agóideacht ar fodan dóan. Agus sprag sin go mór mai agus is dóigú sin ainta táhata sa lóir an cainal ceangal sin adar ahan suirt tríd cearta. Go bhfuil siad a leg ceangal sin le céile. Agus sin an rud a hárlaíon an sa scéal seo na go darlíon rud tabaisteach go pársanta don fríú charactar agus go gaiise se cainal ar dús go an lec le sin ach fásta istáithe fólam go gaiimeid tríd nó seaasú ar son ar gceart a pársanta chu maiile na cin poblí agus an ceangal atá idir an dárad sin.
2: Ar nóid níl mé géirí ort an scéal a bhilú a go tíimar a bhí sé ag plé le hahair trom cúise cosúil leis an rud a tharla den fríú charactar.
1: Well, ar chéad rud is dóigh sílim go sin de tábhachtta sin na dhéanú. An rud a tharlaíonn don bhean óg seo is rud a tharlaíonn do go leor bán agus iad a golfríide saol na go bhfuil ionsaí gréis a gceist. Rud fír dheacair le scríú faoi agus le smaoiniú faoi ach is rud inta tábhachtta agus inta tábhachtta go leor muid faoi is dóigh saol na Gaeilge chomh maith. Bíonn cléanú an an amannaí smaointiú gur bhhailean go mbeadh gcathair a saol na Gaeilge deas agus sáilte agus cuddly agus níl sin ceart nach bhfuil muid réalaíach fásta agus muid ag plé an saol sin. So bhaithí mé gur sin de tábhachtta ach bhí sé uhas a deacair sin a chur iste a lár scéal faoi rud atá ar a dúil agus más agam ar. Ach sílam go réirí lom mar tá sé stailiúr nach bhfuil fír dhaoine ar bé a gceist. Fríd agus réid an scéal seo chomíad le ón nua agus go háirithe sa bhéasa sin don scéal.
2: Cion don a rudaí is ansalam fan leor agus is ansalam fan dóigh a scríban tú agus fan úl bhíon atá agat na go bhfuil sin liste ceáil a haon leis an leor lórlam fan ceáil a spreag thú tá neart óráin ghéalaige ón agus óráin éidirnach go chomóid le ceáil éidir náisiúnta. Cad é mar spreag siad thú?
1: Well, an rud a rinn mé is chuir mé óráin iste atá na charactairí sa scéal ag isteach leo. Ruddy vi me hean a geistach la agus me ismai tu fina teimi. So ta mask an mwyr ysdi yn chan. A cyrn se canyol le spyrd an rod ysdai chi at mwyr gyr rod fwynyul a ta geist, gyr rod spriul a ta geist le sy'n gleistach chan.
2: So cydibur e brin se ar cordaj fe geistach le sy'n chan list agus tu gul ffrid yn yw'r PCR hyn no?
1: Fagam sy'n omlan osgol chydon leichwyr.

Tás a gúil tú i gáil a léu slucht dúid as tear a gormíl amáig ar sin ac níl an lúr lúgha amach mar a bheith ag dúil le hirscíl tá sé scrífa idir versiacht agus chéics ca tegur a rinni tú é a scríú mar

0: sir a leacht. So ta se kenyal lafali edder pro so gus a leacht as gaya. Ta andu logam sa veig leu na luar sa. Ta se kasla ur scale leshen an revra a leg bunch of mas. Ni al faka ach kenyal rerkana agus ta du abel de gul jirach o...
1: Stiach an orange scale.
0: Sian aig a jirach o chlegan an taidur jirach stach a de enchen hien. So Bwana msaltas ir a leu och fosta ta anspray ir a skriu. Ta sir se omlan agadur an lahanach ag lat splasan amora agal no an cheeks a brishu suus nir ta di giri mahan a hashbunch.
1: Well ni heglam fana gdlani ma wuch ag leu pisa on skil jara gara mila moigad awaya.
0: Karja cleave. Praben, kucha, katacha, eve. Nir a hulin si. Cahi gur ag mé an aram sa wala a jersey le gaire. Achrian spin eve mar a bhau scamal la gíche on. Stopan si gatoban as cór siopa bacara agus anal in si isteach bolu an aran uair. Praban gach bomacha, gach la, gach rud a sail eve. Anam sa ta ach wuan aki, sacracht mar shran taka Agus uhi, faim se funyiv, gal, prab, prab, prabanta.
1: Gur mila mila maigat, awaya is leir gajirak an rodavi to arajni balu hinshin. Gwul tu seir o hulra in san vej a lui tunshin nil reura ar beyond leman tu jirak is jack. Dugan shinshin farsing agus seir shagas nyaus blak is ditch mar shriv nor.
0: Togan agus a kandan rodi a taing da hatnivak vay na gur fejir an spas usaj Agus mwylion sian an leihwyr, no heglac gol ni sgysion, no ni sfadlu, agus ta cynnal ni smw stiwr agat ar lwys an leihwyrachta. So is tach ni'n sian gymwyrlam.
1: Wyl twyg ffrasl ar yn dyna a leian an lwyr gyffysicach, cymwyl leis yn dyna eistio hi leis y lwyr. Wyl sian tog, dach dach?
0: Well, I stoi hila lua mar sio ni os ogo man lehi di ni os ar dei. So, stoi hi sicidol si sgo mai swaintio ar yn lahana. So, ta codwyr crwch a geis. Ta codwyr fysiwl a stoi hi yn sa doi sio sgrif ni roch da. Ach, ia, ni'r swaintio mai fwy sian yn yr ira gymau di ni a leo os ar. Na jas yn swaintio eisiau.
2: Myrus F. a holatun sin agus I mon cora le dahiw mori ar blas agus ma ta takiachta yi modur le hien chion dyn y chemi sin ta liste da agriachta a chyrn corlia ar fwael ar bbc.co.uk streicon thosi action line. Nish holamajin chachtin sio fostag wil planana ul vienacha I conru na gilig ciachru giltachta a chyrbon na mala clia agus leisin I sin a vienu agus a iru ta maachu o casaja ciapa mar stiurhor na Catherine gilig lor se le dahi umori fadudda
1: Cydien com cap sio ciachru gilig a wala clia
3: Cashfoy tan conra lonahar sraad archer le fadan la agus fishagoni Kinal mar ergan of einrach an sin lár na carach gan fergan of nagnóna ele a faimu trí réilge hartar. So, sin gro cunchiap an le rinch blianta nuas gamech eike chóras sa chantar in a mech gnóna ele agus muntra na háte agus shopi agus skolana ag ober lichéile trí mean na gaelge. So, as sin a hánig an cunchiap dréir a chéile dherna agus ar nóia is eisham lári íntach Sheb she email first agus an maith a bunch of macha gav se Catherine Gaeltachta an chin or Bohr Naval.
1: Louis an chin eca chorus agus gwael pobl gilige a yi. Cysi mar ta an pobl har chimpel an Catherine gilige seo keiko laidja, keiko slant yw olis an phobl?
3: Ta se jacar lor off I laher, ta Gaeltskol nu a vonahe se chantar hain, Gaeltskol sing agus shin shan skol a ta an la fadan la agus Tan bon skol a ahrústach in a chael skol dar eir a chael le rint blint anu. So, ta siad sin chofada le rang a cúig síla minis. Agus ta an man skol tereis an chéad rang a ngailge a hogal istach an tachtan seo a tús mi man for. So, sin dolchun cyn mór, so beis skol a lár na cairhún a faimu trí ghaelge. Seachas sin, baile clia gwechana tan ghaelge an láidir, leag a mechantar hain, ranla an átta dás mea níos ta nair chaili, vien sa lairtu ghaelge ta gha von skol. So hartar an cairhún ta lénar mór ghaelgóri mór himpl na cairach. Ta grúpi ghaelge an láidir an in siachor mar hample, clun dolclan agus átta ni eile.
1: Luan tu rinch atiki am molatlio will an gilig

0: Leidir agus ag fáas lehéoachta chudhúir daine as bola clí a bhhaitú nach méhas acu sin a thurabí. Go té mar a chuthe sibh an pobal folaithe sin a lár an íonaí?
1: Bhí sé tábhachtach cinnte go mé ranganí ar fáil, go mbeadh mentóirí, go mbeadh fáilte roimh gaiagóirí nua an gaiagó ólam. Agus an sin go mbeadh imeachtaí agus go mbeadh cuairsí oiliúna trí gaiagó chomá le daoine a shréanáil in céir de na éagsúla Cursi barista mar hample onas go mé daoine anán a bheith ag obair trí réige sna caféine agus rudaí mar sin. So béláin deisianí ó thíomh oiliúna ó thíobh idechais, bhíimid ag obair leis na scólainna, bhíimid ag obair leis na gnóna agus síle muintir na hinstitiúdaí chumá le tá an ceolárs náisiúnta tá ITMA an taisce ceol dúchais ar an sichantar tá Mali sichantar chumá. So trí na hinstitiúdaí sin chumá tá mesúil go mór bheith abta clár gaiige i leagan amach. Agus tá lán daoine amáil i clia béidir drastal ar scoil lán gaiige ach nár úsáid an gaiige ó hen. So tá daoine atá dormant ó thíomh na gaiige. So Bé sé tábhachtach tris an deis a thuairt do dhaoine go mbeadh sé fáilteúil do dhaoine teacht agus beidir an chéige ar fríal i mbun sóisialta agus nach mbeadh brúirthe ó thaobh gramadaí na rudaí mar sin.
0: Bhfuil go cinnte thola mé tú a ráit sin sin a lua go bhfuil sé bheith obair le gróna agus tá codhhuir chuachtaí mór a idirnáisianta i mála clia lethar na thuaire. Go dtí an tarbh nó go dtí an buntáiste do cholacht idirnáisianta seirbhís a chur ar fáil trí héalaige agus an bhfuil freigra fáilte agat wuthú go dtí seo.
1: Tá rinse breanta leo go dtí seo agus tá siad an dearfach faoi. Tá dúilgus ar na cólachtaí móra sin a bheith ag feimú ar son an phobal agus na cásanachta ina bhfuil siad lonaithe. Agus nílam seach tosnithe sa rólach ón méid a bhecham tá siad an dearfach.
0: Tá gilig trí sé chuig a gobar leis na cóirlíalaigh ar fud na tíre. Bhfuil cóirlíon na ceithreach ag tuairt taciíochtta díobh agus go dtí an taciíochtta is mó bhfuil se bheith bra ólacht na cuaachta a bhhaitú?
1: Se, so buníoch gaiige trí sé chuig is Dáid Butler atá ar chuúla sin agus tá siad a déanamh sárjab le cúpla bliana nuas leis an gaiige churchan cén leistéit an cóirla carrach agus na cóirlaí éagsúla ar fud bhaile clia. So bhí siad san go mór ar chuúil an tógra seo in éanach le conar na gaiige agus is mar ealair sin go raibh siad an tionscadal seo a chur ar siúil, you know, agus an mhaoiniú áil. So tá an cóirla cathrach go mór ar chúil bé sin na cheabhar mór agus muid ag obair leis na hinstitiúdaí ar nós na Leabharlann Bhaile Clia, bén OPW, bainteach leis, tasúla gona bheith ag obair leo ó thaobh páirc í bhachach úsáid agus áitiní eile mar sin. So, yeah, so sin an áit, den tá béna ETBs an bainteach leis chomáid sin an bord tréanáil agus oiliúna. Agus béimid a súil a bheith ag obair leo siúd ó thaobh cuairsaí oiliúna a chur siúil agus daoine ar shréanáil le níomháin fostaíocht a chruthú ach daoine ar shréanáil isteach sna jobaní sin amach anseo.
0: Thula mé tú a ráit gur tugú spreagú deis sinar bhí tú ag obair anseo mó fáiste as an obair a rinneú ar mhuthar na bháil mar hampla. Go dtí an ceacht is mó a thuirtaí tú leat as a tháinig tú in sin cathrú géalteacht an seomal fáiste. Do bhála clia?
1: Well, nuair bhí mé mar chónaí i mbeal fáiste agus ag obair libhse i mlas. Is a réigean ar leir mé focail béirle agus mé mar chónaí an bhí mé an dul isteach ag obair agus a bheith leirt in éige. Bhí mé dul isteach sin am ceol sa chathair agus a leirt in éige le forward na ceoltarí eile. So, is iontach an samplaí beal fáiste agus an cathrún gaeltachta Is ón phobal a dáas si agus is ar son an phobal tá sé feimú. Na scólainna atá bunaithe na gnáin atá sé ar fad ag a feimú ar son an phobal agus sílam gur sin an ceachtas tábhachtaí dúine agus muid a tuirt faoin tugar seo i maila clia. Go mbeadh muid a gcónaí i feimú ar son an phobal agus a géirí an phobal a chuirchan cin agus an ceangail sin a chothú agus a neartú idir muintir na háite agus a gceantar hain.
2: Mwachi o Casadja a hola shivan shin stjurhor na Catherine Gaelig ur a malaclia a canch ar blas. Agus ar Jerry an ocht, bhí siad a phléisiúr agam hí an córa a dhéanú leis an uaraní, scríbhneoir agus an fila óg

0: Ferre ní Elain an Seachtain seo ar Blas Ceoil, a bhfuil eiswint úr ag I hian lena dearthair cú Holland. Go John na nuor an tainimatá ar an eiswint, agus ar dús chur éire I hian an aithne de éisteirí Blas Ceoil.
1: Is mi se éire agus bíon filiocht trí chuilge, ceol trí chuilge, oráníocht, thradisiúnta agus oráníocht ar an seanos cinlín idir láfa am le mó gathar cú Holland. Nu se an seo inio tá se tosaithe mlín a sé, so gnáirí go geal leis mlína.
0: Leis an stáidir.
1: Go dearach é, ie, gnó a chana hain. Ach, bí mwyd a bwynt ansalt a sin ian an ceol tradisiúnta is doidam, sin an rud is mú in ar síl agus a rud hain ian a leis agus masalera ar na tradisiúna chomáda sin.
0: Agus tá se dachred, se mar Louis Twain sin na hirlisí a tágatsa agus oráníacht ar an tseannú sfásta ach ta cú Holland early ta coppla early sure a hile go fásta.
1: Tá annach chud aige so sin se ancrt agus an idel agus bí me canna freisin ach ag cú Holland sin sé sin an piano an adóhir an adóg stán tá an idel aige chomála sin agus bíon sé sin cinlí na bhail ar chóirsaí taifeada agus rudaí a bhaan le you know rudaí technic maidir leis an deicnóideach agus rudaí mar sin níl sé roá leis rudaí sin Fuinn swing to Amma. No, tá sé chasta ó cuaann sé sin iad cinlíí chéile, so bíonn sé sin godáas an dá cináltíobh sin a bheith hang le chéile.
0: Ié, tá sin speisialta agus ag gcónaí fásta sílam nuair atá daoine a tá gcéalta le chéile siblinaí nó clán, go mbíonn rud an go mbíonn tríocht ar léchan nuair atá si bh ceáil le chéile nó tá cineál córa ceáil ag gal a ré an incin agamh bhfuil agus cóceáil álín ag go bhharrte agamh caiméra.
1: Gurmín amachad, is dóidam mar lúi tún sin gamín rud a cínt difrúlán nir, you know, siblíní nú dína gweilt lena chéile. Bíon sé harfa éasca, well, tán tálin gú rai tún mod lena chéile, ach bíon sé éasca a yena, bíon sé éasca cín lín na smuinta a reint agus rudí a yena le chéile, so bíon sé sin gadaas.
0: Ié, tá sin special, tá sé galant ar fad. Lórlam fóin eisrin seo go djó na nyor, is astrahan é ar waran imerla?
1: Cadíirché, so chum Carol Corcoran an tóran seo cúpla bíon ó hin a spéirle forever and more le Rosemary Taylor agus tháinig sé sna deagáil liom hain agus le cú Holland agus fhí Astrachan aige Astrachan agus rinne Gabriel Rosenstock an t'Astrachan sin. So t'Astrachan sin tá sé just go hálaing ar fad agus bó bhór an frivlédí gom hain agus go cú Holland cinlín ar leagan hain a dhéanamh gan órán sin agus an t'Astrachan ó Gabriel Marlowe a mbeidh tá sé harbh speisialta agus éireann sé chun cinlín stíl tradisiúnta agus maiadar sin chlachan mar annach chuid in spráda agus denim sin gcónaí ón óráníocht ar an seanó agus ón óráníocht tradisiúnta chun órán seo a dhéanamh. Bhí sé cinlín aisteoch do rud hain a dhéanamh le hóráin duna cinteile agus ní raibh sé sin dénta ang hana hain seachas you know, na hóráin tradisiúnta bhéarla agus ascaíil bhí sé sin dénta ang ach rud nua cumheile duna cinteile bhí sé sin difriúil agus bhí sé thar bheith speisialta a rud hain a dhéanamh leis agus tá mbeidh thar bheith buíoch gur thug Carl an deis gúin é sin a dhéanamh agus you know, gur sé compordach gomach job cilín, you know, raising to mal dinta ang lena or an hain agus one of our ansult as camera.
0: Yeah, vi mwanyin aga on of a slayer agus ar noia cailu Gabriel Rosenstock an sin agus ni hig lorcher an aishach ta faig cae na ye wala saga ta just urid sin janta aga le lina heil.
1: Ach,
0: rud specialta an doi rúse abalta clúdach gaelach a chur hart ar lyricí ní astrahan a wain vi an ach Pisa filiach de fásta.
1: Gadir ché, agus is málam é sin clúdach gaelach chur ar seachas astrachan, mar sin an rud bhiond ar ire. Mar tana lyricí, tá cinlín an bhrí cían a tibhír chóp, ach níl se focal ar ocal, agus ceapan go sé sin gohaling, agus gannir an se wad níos fargo nóran, agus, ia, tu rud a cín tarbeth speisialta denta aige leis.
0: Ie, gadir ché. Tá sibh Harbh é óg an bhirrtegamh a caiime ra ní seán chead eiswint a tá muí agah fhí maialaman a muí agah an nairí de sibh sin an nairí. Ié, go déan sort ascathú a fuair tú ón phobal.
1: Go má bhí sé Harbh a dearbh agus you know, bíon sé sin go háling mar cinlín tá muide ag tús cinlín ar astar maidir leis a gceol agus tá muid Harbh a bródú Las na Gealbhain ach nó tá air sin fás héis tórlú ó hin agus ceapan gur sin an rud is spríú le faoin gceol go mítí gcónaí fás agus an fólam agus faoi láthair tá turas nó camchairt ceol cinlín idir láh ang bunaí ar mó lear filiochta puisim go deil agus tá muid bun ansaltá sin agus tá órán ceol filiocht an nasca le chéile ang agus is camera gnéirean siad le chéile nó an éilíocht agus an ceol agus bhí sé sin ar intinang agus go dtí na nuair á dhéanamh an agus an tóran á chuir le chéile an bhí mar smaoine ar an cinlí nasc sin mar tá nasc gan idir fiú maidir leis an ceol tradition

0: Yeah, sinna go díireach agus ní bhain gomíonnta simón ar aníochtta mar luí tú an sin bíonn tú comú filiíochtta chu maiid galúir céalaigh eisií agat níis.
1: Gáchéan díireach tú sa bíad chuirma puisiú beag an deirlamach agus bhí sé dechar sin na chuir chéile agus bhí mar Harbha Sásan ar bhí sé cinlín curtha igurúcham agus Harbha Sásan leis freisin agus a bhain sult as taíochtta áhhaoine agus Harbha buíoch as an taíocht sinna áil gur míle míle maith léras.
0: Tá sé specialta bhfuil gníirí liv sinan ghil se go hinta go heirithe mar germm go réitin sib chumáid sin le chéile marhearth agus dhearfar go bhfuil an ceáil agus an cóheáil a réite chumáid sin le chéile fásta agus mar deirtún sin an ceáil agus an éíocht a níú le chéile sílam ghil paciste alín a gomh agus tá mé buint ansalt as an tar seo a leanint. Cadé mar féidir le daoine si leanint nó an ceáil a cheannach nó éiseach liv. Cadé mar féidir lá tiúolala se eilemach.
1: Well, tá éir Spotify agus Bandcamp freisin gan áras agus ar na chóirdáin chruthaí go léir stoilm, so bí díag fear amach agus chumá sin ar namth síalt sa bí Instagram, Facebook agus tá TikTok ag freisin agus chuna í siúr na mth síalt a bhín gachrod cinlín ar le feicáarthú agus. Má tá olas ag tasal ó ganna ar bbéh madeile leis an gancóir ceol, bí díag féchant ar Instagram, Facebook agus fé cinlín an tuaras le feicá agus na ticéid sa le an.
0: Éar a níalaonn sin agus is leis an traction go John an Nuir a churtas méríoch le blas ar RTA radioú na giltachta, ach bé mé ráisleat ar an teachtain se thugging. Wemsa cíh ceánnaí chahall, slán tamáil.

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon óna bheith na chulafanóna de lún de mórt agus de chédaí ón teach go dtíon laoi domsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go chláir ceol bíon óna bheith de lún de mórt a chédaí ag i seacht.

Bobog na Beltana a bhí an sunagún etna niúlachán banach déile agus leagan all an daran tam cinnte graan siúb go leor na líraí thugam mar féin an Sarah Lynn Sarah Sarah gan arán na dalam go leorgan ar scoil ach hana leagan sun go mórlam Bobog na Beltana agus go minic bhíoch leagan acha all an getna daran a bheith le clos a geantar eile agus a garánathe eile ach bhí a leagan sanúil héine cihéin agus Bobog na Beltana an teidir a bhí ar an gean sun Ciol uair leis a bheith an isiú gin le Iarla O'Donnell ar an bhidal Natalie ní chasada á hiúnlacan ar an piano. Páirt faoi na cháin agus teidil fiosa an chéirnín a deisiú siad, sé sin The Devil's Dream.

Ja farvu skrivi an sunagun vado gvor kunal o grada gandout agus tunlikan allen o chivin o faril mazuki agus erin guitar agus baron suhinshach baron larger tertul chulam murphy agus tan vertical sunna shinna madonta chede le fada fada an law kerni nua eshehe kunal o grada le lipid reilach records kerni dar tegel anu abu agus is fwin chum shahain tagun gernin sun o huskadera agus ni vongar flusador den chéad scothe se chun le gráda achas léir níos gur comodór den chéad scothe chomá hanan cairníonn san gomórlim agus roimh sin danamar go go mún bhí mar géiste le cuas agus sleánán le padar ó riada a chur clásúr leis an roa sleánán san a bhí acu siúd dúin. Well, roimid chuig gaeltacht na néise inis agus beidh arán eile gúin Leras Ó Caille nó Leras Bain Ó Caille mar thugtar air agus seo cean a bhí a bhíoch gomininic aige cean d'ar tegel a wami nach tú an cléire.

Gáir fad a bhhamí nach tú an chléire an son achanna ag leras bain ó caiile duna de bhór aránthe in éisi an dat agus chud mé leganálan ag an bíbre Jimmy O'Brien Moran den arán Kennison nach hinnim ar an bíbilin ag Jimmy Hain máiste ar an bíbilin gan dat agus pí ceola a bhín le clas go mina chéan san an gáilteach na éise agus leganálan an son ag leras ó caiile ón ggéirlín árán ó chlíomh gua. Well, talk about Kill Banjo and Ish, because Kill, well, Kernina Eshiach, ex Gulsara Willie Clancy in Nirig, Kill Banjo, Elaine Riley, Epiphany, Huggin Shear and Gernin Saw, Agus Clushwit and Ish, couple of real Wahi, the bunch of keys, Agus Huey's cap.

Siad Liz agus Ivan Kane a bhíag sinam sanagran seo de Face the Cool an Spidéil. John Blake a bhí an danta ar an gitar agus ba Nathan Palatsky a bhí ag dansa. Joe Bean a bhí am an fuama, mar Eilish ní láharta a bhí mar wánaisteir léirithe, siad darach mac an imara agus Sharon ní lidan a léire. Léirú a seo de chud Studio Cúan a gór leis an górle álín Forrest na Gaeilge agus RTE Radio na Gaeltachta.

Agus sin go hálainn ar fad fear bhfuil talainn ar le aige sin apá sihí chola muid in sin as chun é chiaí leis an órán álainn sin roisin as brail an bheitgéisteach lei suúg semach cean sin siar an áhí agus a fici hían thug semach an tórán sáú ar a funeral an bblion céanna agus is órán í den scothe anú chaise blianta in dhéanach leis an grúpa Walking on Cars an príomhórán í go tíobhann leis an grúpa sin agus spirála a gúnaí bheitgéisteach leis glór iontach ar fad ag a harbha láidir agus comadúir iontach a páisihí. Tíad a chuirbh sin, fear eile a thar cianna scríbh agus gcólín sin a Dermot Kennedy, What Have I Done an tháina mé táid an óra an álainn sin agus déismuid freisin le Ed Sheeran leis an óra an perfect a bhain ibhir a chéan amach a gartsanaí ar fud an dán.

Eantar fa the Lainey Wilson chwala maidin sin in ianacht le Brooks and Dunn chama sir gudín na CMAs ngá vila sa fiche cúig leis an oran sin a hilcáil go Brooks and Dunn reins bléantach in Play Something Country pe inyartí sin a clústele de glórsa rianta anacht agus dírach rive sin déis maid le Monica Brennan and sin The Sun is Burning a chwala maid waha agus oran iad in scahí chanig mishig an chedwyr riavui bléanta fadochan sáte in ianacht le Sharon Channon agus sin oran álin wai Monica Brennan in sin agus rive oran a bhí ag Cat Stevens siar an lead ag seas go seacht agus sin The First Cut is the Deepest ach déis muide le Brenda Mulgrew a chasa sin oran a hilcáil go Rod Stewart agus Sheryl Crow agus Papa D agus go leor leor eile ach fiach leag an álin i gúnaí ag Brenda Mulgrew ia sin. Tá sé bagéisteach leis a glá riantan seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

Sulam la broi keen sin fersin e kalar stacha. Deish mud la Riley Green and chin agus make it rain an tana metá er an oran all and chin la Riley. Cian the scrib she hain agus tira chrive shin chuma shir rin twa blianta. Deish mud la shan oran stand by me an tana metá ri gian chin la Binny King o naid agus shas gahian ta gul lior lior liag an chia shin clush siam harnam blianta is bralam an liag an taig Tracy Chapman Otis Redding John Lennon agus go leor leor eile ach sin ceán cínta a hainín le rint wa daine agus sílam gan chip sós is a gán áirithe sin agus déis muid freisin in sin le éman MacDonacha as Rakarin agus sin fear go déanann na tástal ar go leor chláirithe ceol in seo réidiú na gaeltachta óranaí álainn ar fad é éman MacDonacha inis beidir rud cín beag maireach inis sála muile muid na hórain iris go bhagán éiste muid inis sin seo le Dominic Kerwin far a bhíon le feicáil. Is sásla agus an albann cuid wa na leintí seo, tá sé gur faoi sas na faoi láthair is is tuiscirt éir an ghó agus éiste muid le The Joyce Country Ceilí Band.

Boston Rose a cholamaidin sin la Liam Riley nach teasca diomha sin agus siroch rive chum a siir cúpla bliain agus deismaidin sin la Alan Jackson agus You Can Always Come Home an tana metari gion sin liriki álain agus divin san óran sin agus vi Dominic Kerwin la clistal agus the Joyce Country Cayley Band Cambra le gael a damsa leis agus beti gulche bad hamsa nacht agus si begeistach leis a glasha rianta ar RTE Radio na gaildach agus sulam hebri cawil si begeistach gulche bad bain sansa as a maskan kuil agus oran eta am on glor a nacht agus ta nyart la hacht fos mar be ma lieb gudi meanliche. In a sheishtem wujin shala Brad Paisley agus wana chied oran nela sha iveri chien a macho hain a gartsan the billboard verica agus sha kyan the reductor She's Everything.

She's not Josh Turner. The longer the waiting, the sweeter the kiss. On Panama Tarigonchin, Anno Rangadio. Agatira Krivishin, Holomadora, and the Scree of Baham, Machwalini Smo, Augustoka, Shinny Christian, to Narita, Shinny Dolly Parton, Yagan Miley Cyrus, Good Jolene, Holomadinchin, Khan, the Scree of Shishir, and Nidak Shachtu Tree, August Vigilor Kantiger Scree of Chintor, and I will always love you. An lá céanna, agus d'ir si go méidir go scríof ach hartar an ám céanna, níl ar cínta fós ar scríofún dá óran sin an lá céanna ach hartar an ám sin idir Dolly Parton. Agus ní chluisá í gha chasa móran, Hania will always love you go mór leha ach cégur wán Jolín ibrí chéanna mácht dúrt si nach óranna a chasach si rovinic agus munar chas go leor eile agus leag an andeas in sin ag Miley Cyrus i sin Jolín a chualamaid. Agus bhí muid i géisteacht freisin le órán álainn eile wai Brad Paisley tá ceann sin tuaicí ón album álainn Time Well Wasted agus sin album ag seamach siar sa mbliana dhubhíle agus cúig agus an tainm tar a ceann sin ná She's Everything d'éirigh go hiontach leis a ceann sin When I Get Where I'm Going cén ceann ala bhír Alcohol agus The World rinneamh go leor órán ón album sin hiontach go Brad Paisley.

Is cuim nach lom an tape best off nu dig na chéan na am agus fi'n tór an sin sinné Beverly Craven an sin agus Promise Me an taine metá air. Díach rive chum me siúgadí nu dig na chéir fi'n tór an scríft an nu dig na chéirí gan scan an Philadelphia an ar Tom Hanks ach déist muid in sin leis an ór an iall an Bruce Springsteen agus Streets of Philadelphia. Wan sé fhir chéan amach an tionéirin ag an am is cuim nach lom sin agus an aitrí go leor gadí fhin go leor leor tíre fod na Europa agus Holland America agus a Canada agus go leor áitiach a dhéile ach is óran álainn ar fad atá an agus bhain sé rintua gradam amach i sin Streets of Philadelphia a chualamaid in sin agus bhí an tóra na álainn Deirdre Banner le Clustal agus Raglan Road. Inis cúpla óran Camara Fyrias in Ngailge i bheith sa anionis agus tasamuid amach an sealach colamach Shelley, Ichi Hune.

An grúpa go dil bunaíomh siir 1973 sin ad runraig a chualamhaid in sin. Bhí sé le chéile go dtí ghabhíle agus a hochtaí a gruinn siad thar céan sna seachtadaí, sna hochtadaí, sna nuachadaí. Níl is cean a chóráin a d'eise siad. Bhí mé géisteacht an neomh le ceanála in eile nach ra cluistí am le blianta an uil as air den tháina mé tá éir agus an ghabhíle blian agus i cean sin a dhéan sin na fírín a rinne thar céan rób agus an bhí na drarachaí Rory agus Callum McDonald san grúpa sin chuma céanna agus é bór le blianta fada. Sálainn a gúnaí a bheith géisteacht lób agus tíra chuir bheith sin beannach chuil in níos mú, beannach dé le Dolores Cain, chus ag gorta chornain a chualamuid in sin ó bhean chairlis stráin agus bhín sár óranaí colamach séalaí ein freisin agus ichi hiún a chualamuid uai in sin.

Magolín rí magairí níos agus bhí géisteach le go leor á chud órán Annie Lennox sa cholamaid in sin agus fáid an taine me tarí gcean sin ó Van Halban agus thug sí maicha cean sin siar an éideag na chadó órán go dtí bhin iscríb sí féin an chéad órán na deise sí hís bris is suas leis an grúpa The Eurythmics agus thug sí maith cean taine bhí ar an órán leis sin cúpla bliain in na dhiaidh Put a Little Love in Your Heart an taine me bhí ar gcean sin se agus go leor órán all in Ella, ach déismuid in sin an nach leis an óram chwaith cion iontach fad. Rive sin vi bagan in kiolain o vean chundain chlóir Sharon Shannon spiralam Antos Cajun Cousins a chwalamuid in sin agus vi an calín bán la clistal in sin chama ciana on grúpa cuas agus si meiv ni vilglach anu príf óranai an sár grúpa sin. Inis tamagalianach da rai an chala písa all in kiol o inya Tugin si The Memory of Trees at a Bisa Shop.

Tá sé géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé géisteach le scunda seachtaine gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir ceol bíne na beanna. Chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguilí an leis a gláir faoi láthair, cuid is sé cosasairt agus ní léifeadh a heachtaireacht.

August for Gabe Malty Shakati Chlorella Colbean on a ban agus Misharash Leaps Studio in Shaw Irish Nacht Gasla Gonamara Agus Clorbe Wanghuib Eder Shaw Agus Unley a Chlog Tasulan Goman Chiptanium as Desh Eishach Larin Kol Hermachi Erfan Tauran at Vime Erhopashacht in Seda Agusulan Goman Chip Sasa as a Gaishach Shear Leshna Kol Hermachi Braha Evins Anigas a half at Mood Egn the Failte Erfod Natida Agus vi mae cantlu be gwydiornach arnw eg flac eol na heirin fiche sé a fi ysiwl ym Liana arnw ym mail fferisht agus fi an tachtyn gydwyn hwys yn sin agus niar tafyd Tha rwy'n ti fanta sy'n môl ach gaf mae gael rhyb agus bai mwyd i brannu sir flac eol na heirin nis ffydde amach sy'n tachtyn ach anocht Tha mwyd i gael y geistach le Banna Kelly a grú ag flaciol na héirin fiche fiche sé agus ar nó bíon antóir gúni ar a gomorta seo ag na flaciol na héirin agus sé buach fínta na fleara áidíra agus bíon tír agus tala cruníisteach a géistecht agus a brannu ar an gomorta sin agus ar nó bíon se gachra hú beo freisin ach tá an banna a hug lohob an chríf tá sé dhen ir dús an chláir iniuf agus freisin ar nó halta gomid ar as beo an seo is féid líb tangualí an alo mair a glór Eg cúigi hín a cúigi trí agus cúidagi tasí hana hín a glúi charamun sin cúigi hín a cúigi trí na hocht cair a ní a hocht a hocht an a sechondi a never whatsapp na náid a hocht a seacht náid a trí a dó cúigi cúig a cúig a cúig agus an rífos na colbean ag rte.ie Míl a fáil trúb ar nú teangualí an a lín ar na meon hóisial da fresin ar Facebook, ar X, nú ar Instagram Súlang a manna siup sása as a gól éidir seo agus anlaí a chlog. A ta sa mwyd leisio Banna Kelly mar a chasied sa gomortis ymlaen ar stocha. Banna Kelly, Liz Adele, hoglob a chryf, siahiad Arn Glancy ar Mosca Ceol, ar na fidil, Eva Glancy, Daniel Boland agus Roisin McNulty, ar y flwt ta Seamus Tierney agus Rory Griffin, yn banjo, Maeve Connolly, ar y gansertín Aileen Burke, ar na drwmi Connor Hartnett, agus ar y piano ta Sinead Halton. Siogadirach mar a chasied sa gomortis ag flaciol na heidon, fiche a fiche sé.

doin agus simmer sin bigi ferach opsin bei anhiolain le cúnadé agus mu de ceóra i deanta choltas ceoltaríéan. Agus be mu te benú sér a riint tafid de goil siir be a dhéanana seaachúdí a seo cean copa seaachtain á ó choltas ceoltarí éan. Well, tá Louis Ganó freisin tucíimeach ag Diane Cannon agus mí na críomhe an teidir atá agus óráin frathla cloistáir agus siad ceannach an buneán buí.

An bunean bhí cholamidin sin ón tafad nó tá chu a dála chéile ag Diane Cannon, Diane Cannon in sin mín na críomha an teidil atá ir se le fála íslóda leagaí ó Bandcamp agus sin óran ar nó chum cahal bhí mac gilóna agus stáse ag a divan. Ina teanta bhí réint mhaith ceoltar ín sin bhí Francis Macallan Duff an sin ar a bíbailin agus bhí Paul Campbell i dtí na cóirú agus stiúrú ar na sranga in sin freisin. Vi Iona Colin in Chinnead Vigil, Claire Hadwin I Hainer Igil, Alice Jackson Ed Vigil, Jonathan Simans Ed on Viola, Sian Hector Gunton Ed on Thoward Vile, agus Connor McCraner in Chin Ed on Thoward, all Thoward Fresh and Machine Nart Gujachta, Ed Diane Cannon Ed on Tafad Nusha, Mean Nakriv, agus Koshimid Oraninella as Shin. Air ball, lacuna day. Nis tá tafad nóta cíach ag an grúpa Gatehouse agus tríú an tanamatá ar an tafad seo tá se le bhálaí ar lipéad roilín tá de cín go rianta ar fadair ar nó si Rachel Garvey a bhíns a ggólín leis an grúpa agus a ceol bíon Jacinta McAvoy casan si an gitár agus an concertín casan John McAvoy an idil an dáird idil agus an mandola agus John Wayne ar a bhlút ar a bhadóig agus ar a bheith ó gísel agus tá pára céin le cloisteil mar í cheoltar lob ar a mórán ar trícín go na rianta freisin an grúpa Gatehouse agus a sin le fálin na seagaí freisin ó ghaolín agus ceol an deasair agus riint óráin nóchama ar freisin. Tá chucín go óránair agus tá chucín go físí ceol ar freisin agus beira. Go na hóráin comta ag Rachel I hain agus ceol comta ag John McAvoy. Éiste muid le Real Wall in Tseahar Dús agus Polka in the Year. Three Scones of Baxty an thanam atá ar an réal agus is cánaí a bhfuil antóirara a meas na flúteadóirí in méal ferriste. Agus tá an chéad leagan de le fáil an 88 hir gápeis le Stephen Greer fidelir as condé léatrama. Agus ní sin casa siad an pólca The New Roundabout agus sé Dave Hennessy a chum an ceantse agus sé dólam siad ón muscadóir as condé chéirí Niall Begley. Mar sin Three Scones of Baxty agus The New Roundabout.

Sinead Gatehousen sin óna nuas ganó telefónlagi ar lipéad chuélin. Tríú an tana matáir agus cholamid in sin the three scones of Buxty agus the new roundabout in sin ar dera. Na cúltarí an o John Wynne chasin se an flút agus na fadogi Jacinta McAvoy chasin se a concertina agus ar an guitar John McAvoy far na fidula agus Rachel Garvey a tola clustal a gólín agus chúcín go óran. Cúd wacab a mérla ach siúd cánach am si hén agus tá se an ngélge agus tír na nó go húg si ar se agus sa si a chum se nar bhí si ar a bailach ó fleiciú na héidir a loch garman na fiche i fiche cúig agus a cant ó sin agus ar níomh i dtír na nóg atá si san óranse. Tír na nóg.

Sinéadanis an grúpa Gatehouse agus cholamid ar dús Rachel Garvey in sin agus an tóran a chum sihéin in sin tír na nóg agus na teas aga divan. Agus ní sin cholamid Sleánán agus Mick Lynch is a thugtar ar Gatehouse in sin agus thugtar Johnny O'Leary's ar freisin agus cholamid casta ag garwach Johnny O'Leary sinna ar nó Brian O'Leary. The recruiting sergeant an hann bí ar a dóra cion in sin agus tá óran aga leis cion sin agus Dennis Murphy's in Chin Erdera agus Sinead an Grúpa Gatehouse agus an tafad nó etá dírachtaki machacup ar Lipéad Ghoelín agus beisha la Shola agus turmai lista na Sholti ghaib inis ta sé dama in seo gadibin de hína an teinu la deag gamisha sin de hína seo hugin beisha da Shola and Luis gus an Roscommon Art Center agon de Roscommon De Sahrin in Shin on Dorla Dig, Gavi Mount Fovid, Shin de Sahrin Shahugan by Shed the Sunnabur Heritage Center Ugunde in the Mi. De Sahrin on Sheola Feed by Shed the Nunad Hamas Innis, Sunnal, Imla Clea. Edan Sahrin on Triola Yere Fovid by Shed the Nunad Michael Coleman and Gorstein Ugunde Ligi. Edan Loan on the Neola Dig Yere Fovid by Shed St. Ross Trevor Folk Club in Chinagunde Undu. An fichulag a bhí in na sauna pisa wein ach chuir gé sa díalana bei se an Auckland Neve John no St. John's Theatre in sin a listúil a gun dé chéirí agus an 8 lá fiad go bhí na sauna bei se malacha darín in sin a gun dé na gaiilifa. Chalólas le fáil ag an sibhedalín gatehousetrad.ie agus mat si bagéire éolala sellas fedlíb goich ar 9:08 Dodo 3, 9 odd a 9 a cwyg. Agus Sinead Gatehouse in sin. Agus iad ar chom chwrs y tosi de hyn isio San Roscommon Art Center in sin. Agus triw an tedal y to ar Ant Lewis Gano. Agus digi'n gorienta ar fader. Agus hyla ffawl ar Lipéad Ghoelín. Well, eisht mwyd le pisín a wónela a san tafa trinón na niw agus stratsfe yn siar her dŵs. Fych Franci agus Mickey Burden chasa on stratsfe sio Paddy from Aharara agus fysio da chasa mar rŵl ach sa sio mar stratsfe ffresion ag yng Ngrwp Iliag. The Trush in the Storm yn chyn yn rŵl chlwys ys mwyd na ie agus ta sio sian le ffol yma lwch ond rin don branach agus criach no sied le Teddy Casey's Fancy agus cion I sian y Dr. The Bell Harbour or a freshen.